0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Hann bað FIFA ráðið afsökunar á krísufundi á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í dag. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu þar sem segir að Infantino njóti fullstraust þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn sendi frá sér yfirlýsingu eftir fundin þar sem þeir viðurkenn ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantinos að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu einkaaðila, láku í fjölmiðla. Forsetin hefur verið undir mikilli pressi síðustu daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann að segja af sér. Hann virðist á öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar FIFA sem fara fram í mars. Innanríkisráðherra Þýskaland segir fund sprengidróna og Leipzig Halle flugvellinum í gærnótt marka nýtt stig ógnar í landinu. Hann segir allt benda til þess að fagmenn hafi verið að verki. Sprengidrónin fannst nær í fjórum ukrainskum fraktflugvelum. Fyrrum kvöldi hafi flugvel flogið á óþekktan fljúandi hlut skammt frá flugvellinum. Drónin var búin óhefbundnum sprengi og íkveikjubúnaði og var gerður óvirkur á vettvangi. Alexander Dubrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, lítur á þetta sem fjölþátt árás. Hann segir engan viðvaningsbrag á drónanum. Hann segir rannsóknu atökinu yfirstandandi. Hún snýr meðal annars að því hvort erlent ríki hafa átt hlutað máli. Verið að skoða alla hliða málsins, sprengjefnin, framkvæmdina, drónan og hver standi að baki ógninni. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöld í Þýskalandi telja Rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika og gruna að drónaflugið sé hluti að herfer skemmdaverka njósna og upplýsingaóreiðu. 150 manns leituðu til heilbrigðisþjónustu á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina. Heilbrigðisstofnun Suðurlands segir aukin viðbúnað, góða mönnun og öflugt samstarf við viðbragðsaðila hafa tryggt örugga og skilvirka þjónustu. 95 komu á heilsugæslun og 52 leituðu í sjúkraskýli í Herjólfsdal. Langflestum var sinnt á staðnum aðeins örfáur þurftu á frekari meðferð að halda á heilsugæslunni yfir nóttina. Og þá örstutt að veðri, gengur í norðaustan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan til á landin á morgun, annars hægur vindur. Víðarigning eða súld en þurftum landin norðaustanvert þanga til síðdegis. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti alþjóðaknattspyrnu sambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufund sem haldi var með Infantino á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti traustherra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantino sem að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem er það hluta í eigu engaðala, láku í fjölmiðla. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðustu daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist á öryggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar sambandsins sem fara fram í mars. Íslensku karlmaður á 50-saldri grunar að hafa orðið föður sínum á 80-saldri að bana 27. júli síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlátið bar að í heimahúsi í Kópavogi. Maðurinn hefur verið haldið frá því í síðustu viku. Hann var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til annars september á grundvelli almannahagsmuna. Samkvæmt heimildir fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. Gæsluvarðhaldi verið erlendum kallmanni sem er grunaður umfangsmikið eiturlyfjasmygl með farþegaferjunni Norrænu hefur verið framlengt til 1. september. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. 56 kíló af amfetamíni og 8 kíló af kókaini fundust í húsbíl sem kom til landsins með skipunum. Þá fundust einnig í bílnum 3 kíló af ketamíni og sitthvort kíló eða kristalmet amfetamíni og bleiku kókaini sem er blandað af ketamíni og MDMA. Lögregla fylgdi húsbílinn þegar honum var ekið frá borði. Ökumaðurinn sem er erlendu karlmaður á 60-saldri var handtekinn á Norðurlandi. Og þá hefur gæsluvarðhald yfir 3 Íslendingum og 6 útlendingum í öðru fíknefnamáli einnig verið framlengt til 1. september. Nýju menningarnir eru grunaðar að smygla 106 kílóum af kókaini í sjókistu súrálskipsins Kosnitsa í stærsta kókainsmygli Íslandsögunar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, gengur í norðvestan 8-15 metra á sekundu norðvestan til á landinu í dag, annars hægari vindur. Víða rigning eða súld en þurftum landin norðaustanvert þanga til síðdegis. Hiti 8-17 stig hlýjast á Austurlandi. Frétt vera næst, sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Trillt

0: Nömer er neyri bæja, allir bara, ég bara hva? Tviltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nægjú svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þarna? Ég bara eitthvað, gera lipsing að bankið tank Gjallan er tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólun og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað

0: undir diskokúlunni verður á dagskonu á lögðurskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
1: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögðarskvöld í Rás 2,

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagsdrögin kveða á stjórn Írana yfir skipa ferð sem siglir inn í Persaflóa Hormúsund að sögn heimildamanna Reuters. Helsti ágreiningurinn á þessu stigi málsins snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipa ferð. Þau getu numið að bylunu 5-7% af virði farms sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldi verði 3%, en bandaríkjamenn hafa alltaf lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipa ferðum Hormúsund. Forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufund sem haldin var með Infantino á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti fulls trausts þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantino sem að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem eru að hluta í eigu einkaaðila láku í fjölmiðla. Í yfirlýsingunni segir að það hafi ekki verið markmiðið að útiloka FIFA-ráðið og aðeldarfélög FIFA frá undirbúningsferlinu og það hefði átt að standa betur að því. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðustu daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingurinn á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist þó öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enginn hefur enn boðið sig fram að móti honum fyrir forsetakostningarsambandsins sem fara fram í mars. Innanríkisráðherra Þýskalands segir fund sprengjudróna og Leipzig Halle flugvöllinum í gernótt marka nýtt stig ógnar í landinu. Hann segir allt benda til þess að fagmenn hafi verið að verki. Sprengjudróni fannst nærri 4 ukrainskum fraktflugvöllum. Fyrr kvöldið hafði flugvél flogið á óþekktan fljúgandi hlut skammt frá flugvöllinum. Drónin var búinn óhefðbundnum sprengi og íkveikjubúnaði og var gerður óvirkur á vettvangi. Alexander Dubrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, lítur á þetta sem fjölþátta árás. Hann segir engan viðvæningsbraga á drónanum. Hann segir rannsókn á atvikinu yfirstandandi. Hún snýr meðal annars að því hvort erlend ríki hefur átt hlut að máli. Verður að skoða allar hliðar málsins, sprengiefnin framkvæmdina, drónan og hver standi að baki. Drónar hafa reglulega flogið yfir flugvelli og herstöðar í Þýskalandi og öðrum Evrópuríkjum á síðustu misserum. Yfirvöld í Þýskalandi telja rússa bera ábyrgð á mörgum þessara tilvika og grunna að drónaflugið sé hluti af herferð, skemmdarverka, njósna og upplýsingaóreiðu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðaustan 3. Rigning, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1007 milibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 4. Hiti 11 stig. Gufuskálar, austan 6. Hiti 11 stig. Stykkishólmur, austan 5, rigning, hiti 11 stig, Flatey og Breiðafirði, austan 5, hiti 11 stig, Bjargtangar, suðaustan 7, hiti 11 stig, Patreksfjörður, austnorðaustan 6, hiti 11 stig, Bíldudalur, norðan 2, hiti 10 stig, Bólungarvík, norðnorðaustan 2, hiti 10 stig, Straumnesviti, norðaustan 8, hiti 9 stig, Hörbjörgsviti, norðaustan 4, hiti 8 stig, Blöndós, austan 3, hiti 10 stig, Skatá, austan 3, hiti 9 stig, Sauðanesviti, austan 4, hiti 12 stig, Akureyri, suðaustan 1, hiti 9 stig, Grímsey, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Flatey og Skjálfanda, suðaustan 1, hiti 10 stig, Húsavík, logn, hiti 9 stig, Rauðinúpur, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig, Rauvarhöfn, suðaustan 1, hiti 8 stig, Fontur, sunnan 3, hiti 7 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 2, hiti 8 stig, Dalatangi, norðan 6, allskýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Seley, norðan 2, hiti 9 stig, Vattarnes, sunnan 3, hiti 8 stig, Kampanes, austaustan 1, hiti 8 stig, Papey, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Höfni Hornafirði, austaustan 3, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, vestnorvestan 5, hiti 10 stig, Skarðsfjörviti, suðvestan 2, hiti 12 stig, Stórhöfði, sunnan 5, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 12 stig, Eyrarbakki, suðsuðaustan 4, hiti 12 stig, Grindavík, sunnan 3, hiti 11 stig, Garðskaviti, sunnan 4, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, rigning, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. 300 km vestar Reykjanes er var hægt vaxandi 1004 millibara lægð sem hreyfist lítið í dag en tókast austuðaustur í nótt og á morgun. 200 km austra Hjaltlandi er 1000 millibara lægð sem fer norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan 5-10 metrar sekundu. Suðaustan og austan 8-13 í kvöld en hægari vestan til. Bætari vind í nótt og í fyrramálið, norðaustan og austan 10-15 á morgun, rigning og súld. Faxaflóa mið, suðaustan 5-10, austan 8-13 norðan til í kvöld, annars hægari. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 13-18 á morgun, rigning og súld. Breiðafjara mið, vaxandi austanátt 10-15 fyrir hádegi en norðaustan 13-18 undir kvöld, rigning og súld. Vestfjaramið, norðaustan 10-15 en 13-18 kringum hádegi og 15-20 í kvöld, rigning og súld. Norðvesturmið, vaxandi norðaustanátt 10-15 síðdegis og 13-18 í nótt með rigningu. Norðaustur mið, vaxandi norðaustan átt í dag, 8-13 síðdegis en 10-15 í nótt og rigning. Norðan 13-18 annað kvöld. Austur mið, breytilegi átt 3-8 og þokubakkar. Norðaustan 5-10 í kvöld og súld en 8-13 í fyrramálið. Norðan 10-15 annað kvöld og rigning. Austfjaramið, breytilegi átt 3-10 og þokubakkar. Vaxandi norðaustan átt og súld í kvöld og í nótt, 8-13 í fyrramáli. Norðan 10-15 hádegi á morgun og rigning. Suðausturmið, suðlægi átt 5-10, suðaustan og austan 8-15 í nótt. Norðaustan 13-18 næst landi á morgun en breytilegi átt 5-13 á djúpmiðum. Rigning og súld. Vestur djúp gengur í norðaustan 13-18 metrar sekundi í dag en hægri suðaustan til fram á nótt. Grænlandsund, norðaustan 13-18, norður djúp, norðan og norðaustan 8-15 í dag en 10-18 miðnætti. Hvassa suðvestan til. Austur djúp, suðlægi átt 3-8 en 5-10 seint í kvöld. Norðaustan 8-13 norðvestan til annað kvöld. Færeyja djúp, suðlægi átt 5-10 hádegi en 8-13 í nótt. Suðaustur djúp, suðvestan og sunnan 8-13 en 10-15 í kvöld. Hægri norðvestan til síðdegis á morgun. Suður djúp, suðvestan og vestan 8-13. Vestan og norðvestan 10-15 í nótt en hægri norðaustan til. suðvesturdjúp, norðlæg átt 5-10 en 8-15 seinnipartinn, hvassast austan til. Næst verður við fregna lesna frá viðstofu klukkan 9:53, veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sumarið er tíminn.
3: Rástföð.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verði því frambjóðandi flokksins til öldungadeildar í þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember. El Sayed sigraði miðjukonuna Hayley Stevens sem naut stuðningsmargra háttsettra innan flokksins. El Sayed er fættur í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Hann nýtur stuðnings öldungadeilda þingmannsins Bernie Sanders og Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar. Til að tryggja sér sæti í öldungadeildinni þarf El Sayed að sigra Mike Rogers í þingkosningunum sem verða í Bandaríkjunum í nóvember. Rogers er tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trumps bandaríkjaforseta. Michigan er svo kallað sveifluríki en fylgi kjósenda sveiflast milli republikana og demokrata. El Sayed þarf því að vinna fylgi kjósenda sem eru óánæðir með síðari forsetatíð Trumps. Republikanar hafa kallað El Sayed öfgaman og gert mikið úr uppruna hans og múslímskri sjálfsmynd. Bandaríkjaforseti gerði lítið úr sigri El Sayed í prófkjörinu í færslu á Truth Social í gær og sagði að þetta væru frábærar fréttir fyrir republikanaflokkin. Trump kallaði hann glataðan kommunista sem hatti gyðinga á Ísrael. Íslenskur karlmaður á 50-saldri er grunaður að hafa orðið föður sínum á 80-saldri að bana 27. júli síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Andlátið bara að í heimahúsi í Kópavogi. Maðurinn hefur verið haldið frá því síðustu viku. Hann var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til annars septembers á grundvelli almannahagsmuna. Samkvæmt heimildum fréttastofu á hann langa sögu andleg veikindi. 150 manns leituðu til heilbrigðisstofnunar Suðurlands á þjóðatíði Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina. HSU segir aukin viðbúnað, góða mönnun og öflugt samstarfið viðbragðsaðala hafa tryggt örugga og skilvirka þjónustu. 95 komu á heilsugæsluna og 52 leituðu í sjúkraskýlið í Herjólfsdal. Langflestum var sinnt á staðnum og aðeins örfáir þurftu frekari meðferð á heilsugæslunni yfir nóttina. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu í dag, annars hægari vindur. Víða rigning eða súld en þurftum landið norðaustanvert þanga til síðdegis. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á austurlandi. Það bæti smá saman í vind í kvöld og nótt, víða norðaustan 8 til 15 þegar kemur fram á morgundaginn, rigning allt land en úrkomu lítið á vesturlandi síðdegis. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast suðvestan til. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara.

Stundum er ég neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tviltur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Þú svo langar eitthvað, gerir þið í gang bara eitthvað Hvað í gangi, eitthvað Ég bara eitthvað

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
2: Fyrst og fremst
3: með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 7. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 6 almennir borgarar voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínu her beitti yfir 600 drónum í árásum gegn Rússlandi í nótt. Þeir voru allir skotnir niður.
1: Úkraínsk yfirvöld greina frá því á Telegram að mannskæðar árásir hafi verið gerðar á bæinn Balaklía í austurhluta landsins og á Sumi í norðurhlutanum. 19 særðust í Sumi. Rússland ser skaut niður 605 dróna Úkraínu hers í nótt yfir Rússlandi og Krímskaga. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir loftvarnakerfi landsins hafa skotið alla dróna Úkraínu hers niður. Flutningamiðstöð netverslunarrisans Wildberries í Tver héraði varð fyrir lítilsáttar skemmdum þegar brak hafnaði á henni. Jaroslavl héraði kviknaði í húsum og bílar urðu fyrir skemmdum eftir að brak frá drónum fjall til jarðar. Rússar og Úkraínumenn hafa hert á langdrægum árásum sínum að undanförnu með auknu mannfalli almennra borgara. Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna var nýafstaðin júlímánuður sá mannskæðasti í stríðunni í Úkraínu frá því í apríl 2022. Sameinuðu þjóðanar telja að nærri 1400 almennir borgarar hafi verið drepnir á fyrri helmingi ársins í landinu og að nærri 8000 hafi særst. Það eru mun fleiri en á sama tímabili í fyrra og árið þar áður.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagsdrögin kveða á stjórn Írana yfir skipa ferð sem siglir inn í Persarflóa Hormúsund að sögn heimildamanna Reuters. Helsti ágreiningurinn snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipa ferð. Þau gætu numið á bilinu 5-7% að verði farm sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldið verði 3% en bandaríkjamenn hafa alltaf lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipaumferð. 150 manns leituðu sér aðstoðar á þjóðhátíð í Vestmanneyjum verslunarmannahelgina. Heilbrigðisstofnun Suðurland segir aukin viðbúnað, góða mönnun og öflugt samstarf við viðbragðsaðila hafa tryggt örugga og skilvirka þjónustu. 95 komu á heilsugæslu og 52 leituðu í sjúkraskýlið í Herjólfsdal. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Góðan dag, það jú morgunútarpið sem að helsa ykkur hér á Rás 2. Það komið 5. dagur og það 7. ágúst í dag og við hér erum með ykkur og vöknum með ykkur við Þráin Steinsson og Kristján Freyr hér í hljóðveri í Reykjavík. En í hljóðveri á Akureyri þá erum við stödd okkar allra besta Guðrún Dís Emilsdóttir. Sæl og blessaðu Guðrún Dís.
4: Það kuð vera rétt, Kristján, með ég bara stödd hérna norðan heiða í blíðunni. Ég segi það, alltaf blíðskapaveður hérna fyrir norðan.
3: Það svoleiðis.
4: Já,
3: ertu að færi stílin?
4: Já, ég að færi stílin núna en það samt mild og gott
3: Já, já, það mild og gott hérna hjá okkur í sál og sinni og allt svoleiðis Það rigningasuddi hérna í Reykjavík skulum bara orða pent
5: Já, vægar sagt
4: Já, sko, það ekki rigning hérna það ekki enn komin dropi úr lofti mér skilst nú að það rigna á öllu landinu núna bara von bráðar, þannig ég bý bara spennt
3: Já, já Þetta, það samt alveg mild og gott sko, en rigning það. Þetta svona, já, talsveg rigning sem að bara brasta á hérna í höfuborginni í gærkvöldi. Bara leið og ég var svona næstið búin í bíó, ég fór í bíó í gær, mikið fólki í bíó. En hvað gerir þú í gær, varst að keyra norður?
4: Ég ók norður, það tekur þetta tíma, tekur bara dagspart að keyra þetta og það var blíðskapa veður allar leiðin en það var sól og blíða hérna í gærkvöld og ég ekki að færi stíl nú.
3: Nei.
4: Þannig að ég fór ekki í bíó eða neitt svoleiðis en ég mjög ánægð með að þú skildir að fara í bíó því að það tengist aðeins fættinum í dag.
3: Þetta var rannsóknarvinna hjá mér. Algjörlega. Hvernig var umferðin og svona? Var mikið af fólki á ferðinni? Mikið af ferðafólki? Og...
4: Mér fannst þetta að vera svona verslunarmannahelga þinga.
3: Já.
4: Ég var einmitt að hugsa það þegar voru fáur á ferli og ég sá ekki löggæslu og ég hugsaði með mér, ok, það miðvikudagur eftir verslunarmannahelgi, það voru allir á útofnu hérna síðustu helgi og það engin á ferðinni akkurat núna, þannig að eðlilega löggæslan að hvíla.
3: Já, en taldirðu þið fjölskyldan, taldirðu þið hérna alla hvítu döster bíluna sem að voru á ferð?
4: Nei, ég veist að það voru fleiri Suzuki Jimny. Já, ég sá ekki Duster í gær, sem er það ótrúlegasta. En Jimmyarnir voru út allt og þeir voru að gera með brjálaða.
3: Þeir eru að sækja sér veðrið.
4: Já, þeir eru að því, kallanir.
3: Þetta er högg fyrir Duster vísitöluna, en það er gaman að þessu. Og þú ætlar að vera á Akureyri núna í dag og á morgun líka?
4: Já, ég ætla að vera hérna í dag og morgun, það stendur auðvitað mikið til hérna á Akureyri, það er enn eitt mót stúlkna, nú ekki lengur bara enn eitt mót drengja sem að haldið í júli, heldur enn eitt mót stúlkna í ágúst, alltaf, ég held að sé bara alltaf þessa helgi, fyrstu helgir eftir Vesturlumanna helgi, ég held að sé annað skiptis, ég er maður að þriðja.
3: Og er ekki bara fullu bærin, er ekki fullt af fólki sem er að koma fyrir þetta mót?
4: Ég reikna með að einmitt umferðin verið í dag og að flestir sé að koma í dag því að mótið hefst á morgun og við viljum kannski taka stöðun einmitt á því hérna í fættur hjá okkur í fyrramálið.
3: Við viljum að fjalla það. En þetta bara, það hef alltaf sjóna munur að heyra þetta svo gott ljóð og gott samband og svona, þannig að það bara alveg svo setti þetta af liðina okkur.
4: Ég bara reiknaður með þetta, er þið eins og ég væri á tunglinu.
5: Landsi minn gamli, bara koparinn.
3: Sæl Guðrún, hvernig er stemningin? Já, einmitt. Nei, þetta er allt gott og létt og við ætlum að hafa það þannig, bæði dag og á morgun. Þó að þú sentir hljóður af akkurinn, engin hérna, ekkert vesinn. Á okkur.
4: Nei, ekkert vesinn. Þráin alltaf þú ekki að haldi upp í stuðinu, þetta var í músikinni.
5: Við reynum það.
3: Já.
4: Það er komin 50 dagur. Finnst þið eitthvað það ekki reynd ótrúlega? Því að þetta var, þetta búið að vera fyrir marga erfi fæðing þessi vika, en hún búin að líða bara svona.
5: Þetta svona stubbur.
3: Já.
5: Sleftum mánudeginum.
3: Svona þetta þegar gaman. Já, auðvitað þessi vika byrjaði á frídegi verslunumanna. Þannig að þetta það er ágætt kannski bara, er það ekki? Það komi helgi bara svona strax og það eru þetta mikil dagskrá hér í borginni líka. Það er ennit mótið fyrir norðan en það eru þetta hinsegin dagar framöndan hér í Reykjavík. Mm-hmm. Og kannski víða dagskrá, svona hinsegin dagskrá, er það ekki eitthvað? Ég held það. Alla var gleði ganga sem er gengin.
4: Já, og það er líka bara hinsegin dagskrá alla vikuna, þetta er ekki lengur ein helgi, þetta er heil vika sem er vel og ég heyrði bara í morgun þegar ég vaknaði og heyrði ég tinsegin lægð það var ánægjulegt að taka fyrsta kaffibollan við það
3: Já, þá ætli ég kannski fá að misnota aðstöðu mín og segja frá því að ég verð hérna í loftinu á laugardaginn með helgarútgáfuna eins og ég gerir svo gjarnan og eftir hátíði á laugardag Rástvö og þá ætlar hann Guðjón Þorgils Kristjánsson að koma til mín sem að syngur mitt lag hinsegin dag. Hann verður gestur minn þá.
4: Hann er algjörlega frábær strákur.
3: Hann er alveg bara hrópandi skemmtilegur drengur.
4: Já, hann er það. Það er bara einhver orka sem fylgir honum þegar hann hefur komið til okkar í morgun og það er orka sem fylgir honum þegar hann mætir inn í herbergi þú tekur alveg eftir því.
3: Já, það er erfitt að vera í fílir kringum hann.
4: Já, það er ekki hægt.
3: Það er ekki það sama að segja um þig. Nei, jók, en...
4: Nei. En við erum líka þá til okkar gest í dag sem er erfitt að vera í fílir kringum.
3: Já, heldur betur. Og við ætlum til að mynda að tala um bíómyndina sem ég nefndi hérna á hann, eða þarf að segja bíóferðina, því að það hafa margir hér á Íslandi séð þessa stórmynd Odyssey. Eru þið búin að sjá Þráin og Guðrún?
5: Já, búin að sjá það.
3: Og en, sko, þetta er þetta rosa stórmynd og það hérna, já, fólk fór í hrönnum. Fyrstu helgina, frumsýninga helgina í bíó. Held að það verið 8000 manns rúmlega sem að fóru þessa fyrstu helgi og örugglega einhver bæst við, einhver þúsund mögulega. Og það voru fjölmargir í bíó í gær. Og sko, þetta er þetta byggt á þessum gömlu kvæðum Homers, Iljóns og Odysseus kvíðum. Og það er líka bók sem er eftir James Joyce. Frá Dublin sem að hann skrifaði bókina Odyssey og það svona hann sækir einni í þessi gömlu kvæði, Homers og rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl hann fór gagngert í pílagrímsför til Dublinar til þess að sækja dagskrá til einhverri þessari bók James Joyce og fór svo í bíó og við ætlum svona bara að já, fá hann til þess að segja ykkur aðeins frá kynnum sínum að þessum tveimur já, mestari verkum
4: Það er hljómar alveg ofsalega vel og mér líst líka svo vel á að þú hafi farið í þessa rannsóknarvinnu í gær og að þráin sé fyrir löngu búin að skella sér í þetta.
3: Já, já, já, já. Haf þú ekki ágjör að því? En það er einmitt titillinn að plötu, nýri plötu Bókavel Font sem að heitir einmitt Haf þú ekki ágjör að því? Og hún að koma út á morgun og við ætlum að sjálfsögðu að næla okkur í Bókavel Font og Braga Valdimar og þeir ætla að koma inn til lok þáttar. Lístu ekki vel á það?
4: Mér líst rosa vel á það. Það ekki hægt að vera í fílu í kringu þá. Við erum líka búin að tala það.
3: Já, hlakkar ekki til að hitta þá ekki af því að þú ert ekki hér.
4: Það verður rosa. Það verður kósí.
3: Einmitt. Svo ætlum við einnig að fá gest sem að heiti Stefán Pálsson. Hann sagnfræðingur, hann líka friðarsinni. En frá árinu 1985 þá hafa íslenski friðarsinnar minnst atburðina í japansku borgunum Hiroshima og Nagasaki sem var áður 1945 og það með kertafleytingu og þær verða í kvöld fleiri en ein og við ákveðum að fá Stefán hinga til, til okkar til þess að rifja þessu upp bara þessa hryllilegu atburði og segja ykkur líka frá Já, við börjum í kvöld, það skur henni.
4: Akkurat, hann ætlar að koma til okkar á eftir, en við ætlum líka að setja okkur í samband til Spánar, nána tiltekið til Barcelona. Þar íslenskur formúlubíll á ferð.
3: Já, mjög spennandi.
4: Já.
3: Það eru bara, hópur nefnda sem búin að vera að hanna hennar bíl.
4: Það hópur nema hanna formúlu 1 kappakstursbíl. Það hljómar alveg mjög speisað og við ætlum að setja okkur í samband við Elínu Eddu Jóhannsdóttur hérna til smástund og spyrja hana hvernig gangi þarna úti. Ég heldur sér að fara að keppa í kvöld eða við komumst að þessu eftir.
3: Já, í dag, já, einmitt, akkurat. Við hlökkum til að heyra í Elínu Eddu hérna rétt á eftir. Ef við ekki bara fá smást tónlist og svona, kera okkur í gang, þráin alltaf með eitthvað tilbúið fyrir okkur.
5: Alltaf klárt.

0: Þetta er þetta ný dönsk eins og við þekkjum svo mörg og lag þeirra Abbaspil. Þetta var bara þeirra fyrstu plötu. Minni mig, nú hópur háskólanema við Háskóla Íslands nú stattur í Barcelona á Spáni og undirbýr þáttöku í stúdentakeppninni í Formula 1 kapastri. Þau eru mætt þangað með sinn sér hannaða kapastrisbíl, Fenrir heitir hann og keppa við lið frá háskólanum viðsvegar úr Evrópu. Á línuna erum við búin að fá einn af þessum vaska hópi og hún heitir Elín Edda Jóhannsdóttir. Komdu sælur blessuð Elín Edda.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag. Hvað segirðu okkur þetta verkefni? Þetta hefur staðið yfir í þó langur tíma eða hvað, þessi undirbúningur?
1: Við erum alltaf nýði svolítið búið að vera hérna og stofna 2011 en þessi bíl búin að vera svolítið lengi í undirbúning fyrir þessa keppni en hérna hann hefur að vissu farið áður út þessi sami bíl til Króatíu að keppa þar. En hann leggist svo erfiðingum þar, þannig að hér eru við aftur mætt með bílinn
0: já.
1: Og fullu.
0: Já, já. Og hvernig, erum við búin að vera lengi úti, er þetta hafið allt saman eða er keppnin bara að bresta á núna eða?
1: Já, við erum búin að vera úti síðan á laugardaginn síðasta og hérna, keppnin alveg fram á laugardaginn, stendur yfir í heila viku. Það sem því þannig að það eru nokkrir svona bóklir hlutar fyrst. Fyrir hlutakjarnarinnar sem að þarf að ná til þess að geta tekið þátt í seinni hlutakjarnarinnar sem er sem sett
0: akstur
1: hlutamir.
0: Þau eru að standast einhver próf og svoleiðis?
1: Já, þau eru sem sett að kallast mechanical scrutineering, það sem að það eru bara dómarar sem að fara í gegnum alla mekaníkina í bílnum og aðtjókust að hún standist í raun og veru reglugjörð sem að þeir gefa út fyrir á árinu. Við byrjum að standast það meðal annars og elektrikan skrútinering þess að þeir fara í gegnum allt rafmagnskerfi í bílum okkar og high voltage og low voltage og svo accumulator inspection.
0: Já, já, já.
2: Sko, Elín, hvernig kemur þú inn í þetta verkefni og af hverju þú sjúk í Formúlu 1?
1: Sko, ég kem í þetta verkefni fyrir 3 árum þegar ég mínu fyrsta ári í verkefni. Þá kemur maður inn bara sem einhver rúki og hérna, en það opaslega gaman af því að maður lærir svo ótrúlega mikið og ég að vissu hafði ekki mikið áhuga á bílum þá og kunni ekki neitt sem við segjum þegar við tökum inn í tróf að maður þarf að vissu ekki að hafa neitt áhuga á bílum eða formúlu bara hafa áhuga á hönnun og verkfræði og smíði og það bara eins og þarf.
0: Og þeir eru sko 30 manns eða ekki sem eru saman í þessum hópi úti núna eða hvað og þeir komið úr ýmsum áttum eða hvað eða eruð allir úr svona verkfræðin eða hvað?
1: Já, við erum að vísu 36 manns inn úti, við erum aldrei sögusbark verið svona mörg úti og við erum held ég í kringum 80 manns skráð í liðið eins og stendur. Já, fyrir var setjast bara mér.
0: Já, hérna, eru þið öll bara úr verkfræði bakgrunni eða komið víða að?
1: Já, sko, upprunalega þá var þetta að byrja sem mastersnemar í vélaverkfræði og hefur séðan bara hægt og rólega yfir árum breiðist út og við hefum verið með alls konar fólk sem hefur bara áhuga á bílum yfir höfum þó að sé nú ekki læra neitt tengt í. Við hefum verið með sjúkraliðanema og við hefum verið með jarðfræðanema og líffræðanema og bara fólk alls þar að og við skiljum fræðin um að bara ef við hefur nógu sterkan áhuga og góða vilja þá er bara allt fyrir hendi.
2: Hvernig er það Elín að því að eins og þú sagðir, þú hafðir engan áhuga á bílum þegar þú byrjaðir, varst bara í verkfræði búin að vera í þessi 3 ár. Er þetta að mögulega hafa áhrif á það hvað þú ætlar að gera í framtíðinni? Eða hvaða leiðir þú ætlar að fara áfram í námi og heldur að það eigi við einhverja hann í liðinu?
1: Já, þetta hefur alveg 100% haft áhrif allavega, þó að sé ekki alveg 100% en alveg einhver áhrif á framtíðastörf hjá mörgum í liðin, alveg mörgum. Mm.
0: En segðu okkur svo, hvernig hefur gengið svona fram að þessu og hvað er svo framundan?
1: Við erum núna búin að taka þátt í öllum þessum bóklegu greinum. Þar að meðal tókum við þátt í business plan presentation sem eitthvað sem að öll lið þurfa að gera og það gekk virkilega vel hjá okkur. Við að vísum vorum ekki í topp þremur en það gekk samt virkilega vel og þetta eitthvað sem að fólk getur tekið með sér alveg langt fram í framtíðina. Við erum líka búin að taka þátt í Customer Affectionate Report þar sem að við þurfum að gera í raun og veru skýrslu allt sem að tengist í að framlega þennan bíl og taka niður hvað það kostar þar á meðal sem sagt mannstíma og skatt yfir því og laun og allt svoleiðis. Við tókum þátt í því og það gekk nú líka bara frekar vel. Svo tókum við þátt í Engineering Design. Þetta allt svona bóklegir, ekki bóklegir, en það meira svona kynningar sem við þurfum að halda.
2: Já.
1: Svo tókum við þátt í Engineering Design sem að virkar þannig að við mætum með hópstjórun á hverjum hóp. Það sem hópstjórun sem sjáum ákveðin hluta í bílnum. Og þeir koma og tala við dómara, þá einn dómari fyrir hvern hóp. Þeir rýna svolítið í hópstjóruna og spyrja og komast aðeins hvernig þeir eru staddir í bílnum og hvað þeir geta sagt þeir bílinn og hvernig í raun og veru bílinn staddur og hvernig var hannaður upprunalega.
3: Þú talaðir að þið tækju saman allan kostnað við að gera svona bíl. Hvað kostar að búa til eitt svona bíl með öllu?
1: Sko, ég var nú veikna það, ég var ekki aftur á þeirri skýslu nákvæmlega en ég sagt að það kostar alveg mjög mikið.
3: Eru að tala 10 miljóna eða?
1: Já, ábyggilega eitthvað aðeins norðar af því.
3: Já, takk fyrir.
0: Það svolítið.
2: Sko, Elín, þú talaði það að þið eru 36 aðna úti, hvað verðið þið lengi og þetta eventýri heldur eitthvað áfram með það?
1: Já, við erum núna, við erum úti í rúmum viku, rétt rúmum viku, 8 daga. Við lendum í smá stoppi, sko, við erum hérna fáum sem sett svona pit eins og að kallað, þar sem að öll liðin fá eitt svo leist til þess að vinna í bílnum sínum og við erum búin að vera liðið algjörlega á fullu, allir standa sig svo ofbáslega vel eins og hitjur til þess að láta þetta ganga. En við því miður fengum það leiðinu því að þetta í gær að hérna, það fór fram hjá okkur örlítið smáatri þegar verið var að hanna batteripakkan að það var sem sett box í myndinarsplögg sem að þurfti að geta opnað andres að nota verkfæri en hjá okkur þá hefur þessi regla eitthvað farið fram hjá fólki það sem að við þurftum verkfæri sig til þess að opna þann kassa. Þetta var víst brot á öryggisatriði sem því erum við máttum ekki taka þátt í akstur sluta kjarnarinnar.
0: Já, hérna. Voðalega smámuna sem er þetta hjá þeim.
1: Þetta virkilega smámuna sem er hérna, þetta eru ískarreglur.
0: Já, já. þá keppið þið bara í öðrum hluta eða hvað, svona kynningar eða hvernig stendur þetta þá hjá okkur?
1: Já, þá keppið þið bara í þessum fyrri hluta keppnarinnar sem er þessi með kannabins skrútinering og hérna businessplanu og allt en þetta er líka bara það er ábyggilega mesta reynslan fyrir liðið okkar, fyrir unga verkfræðinga að fá vera með hönnun, fara með það til einhver sem hefur hannað þetta margóft og það eru dómararnar frá Formúlu 1 og frá alls konum stúdentformúlu sem að geta sagt við þeim bara erum, þetta rosalega góð hugmynd, ég skil hvernig að fara þetta kefkja hefur betra, en þetta fengur rosalega flott og það rosalega gott fyrir unga verkfræðinga að fá svona feedback og líka bara fá hrós fyrir sína hönnun. Við fengum hérna rosalegt hrós frá fyrir loftflæðahópin sem að gerði test á eftirmængin og rosalega skemmtilega og fallegan hátt og við fengið alls konar hrós fyrir fjöðrunina líka og ég meina auðvitað á móti líka bara smáherri hvað var hérna, hver var hugsunum baki þetta en svona er þetta með að þarf að fá gagnrýni og þá getur maður bara mætt aftur á næsta ári með betri bíl.
2: Já, þetta er bara nákvæmlega svona sem að lífið er, Elínetta Jóhannsdóttir, þetta er bara, maður er slegin niður, svo stendur maður upp aftur. Við vorum bara að þið massi þennan hluta sem þið eruð enn að keppa í og njótið þess að vera þarna úti þessa daga sem að eftir eru og mæti svo að ári og takið þetta.
1: Já, já.
2: Takk kærlega
1: fyrir að bíla ári.
2: Já, talandi það. Takk hérlega fyrir að vera á línni hjá okkur Elínetta Jóhannsdóttir sem er stödd í Barcelona og Spáni með formúlubílin Fenris. Ég bara fyllir svona stolti að við skulum eiga íslenskan formúlubíl, ég hafði ekki hugmynd þetta. Þannig að takk fyrir og njótið ykkar.
1: Já, takk hérlega fyrir mig.
0: Já, bestu kveðjur.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á Höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli Vopnafirði. Tívoli tónleikar, Bríet, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía í dag klukkan 15.30, fjölskyldu og húsdýragarðurinn.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Sex almennir borgarar voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínu herbeitti yfir

0: Mann um opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagið myndi færa Írönum stjórn yfir skipaumferð sem siglir inn í Persaflóa sundið. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtoga hópur FIFA lýsir yfir stuðningi við forseta sambandsins eftir krísufundi í gær. Abdul El Fayed, vinstri sinnaður demokrati ættaðir frá Egyptalandi, sigraði prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Við höldum áfram í morgunútvarpinu hérna á Rás 2. Við erum hér Guðrún Dís Emilsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson. Guðrún Dís á Akureyri og við hér hinir í Reykjavík og erum hérna í vætunni og ætlum að halda áfram að heyra af hinum þessum ævintýrum og sögum. Næst ætlum við hérna rétt á eftir að heyra frá Eiríki Erni Nordal en við ætlum að ræða við hann Odyssey. Það allir að tala Odyssey, allir búin að fara í bíó hérna, margir alla að minnsta kosti og svo hann einnig farið í pílagrimsför til Írlands, til Dyflinnar til þess að heyra af bókinni Odyssey sem að James Joyce skrifa á sínum tíma. Ætlum að heyra í Eiríki hérna þetta rétt eftir smástund.

0: Þetta tónlistamaðurinn Somber, 12-12. Bíómyndina Odysseif sáu rúmlega 8000 manns frumsýningahelgina í endaðan júli og ætla má að nokkur þúsund hafi mögulega bæst við þann fjölda sem hefur lagt leið sína í kvikmyndahúsin hér á landi síðustu vikur. Nú, þessi stórmynd sem í leikstjórn Christopher Nolan byggð á hinum fornu kvæðum Homers, þá aðala Odysseis kviðu. Nú segi frá Ódysseifi konungi Íþöku sem að hefur barist hetjulega í Tróju stríðinu. En á erum með að komast heim til eiginkonu sinnar og sonar eftir að stríðinu líkur. Og á 10 ára langri heimferð sinni þá mætir hann guðum, skrýmslum, já, nornum og öðrum hindrunum sem að tefja fyrir honum ferð. Og á með hann að Penelópa, eiginkona hans, ver heimili þeirra fyrir ásælum biðlum með aðstoð sonar þeirra. Telemakusi. Nú... fjölmargar hafa rýnt í handrit þessar myndar og gagnrýnt og skrifað og myndina sjálfa þetta en einn sem hefur skrifað eitthvað smá og hann líka nýkomin af veglegri dagskrá í Dublin eða Dublinni í Írlandi sem helguð höfundurum James Joyce og þá aðalega bók hans Odysseif sem sækir einnig að vissuleiti í Homer. Þetta rithöfundurinn Eiríkur Örn Nordal og hann komin á línuna, sæll Eiríkur.
1: Sæll blessaður Kristján.
0: Takk fyrir að vera á línunni. Nú áður en við koma myndinni sjálfur sem allir að tala þá fórstu eins og ég segi hér á slóðir James Joyce í júní á metnaðarfulla dagskrá tilhengari í þessa bók hans sem ég að sumi kalla bara bókana Ulysses eða Odysseif. Segðu okkur aðeins frá þessari pílagrimsför.
1: Já, ég hérna fekk þessa bók á heilan fyrir nokkrum árum síðan hafði hún gert það henni margar allur hún er náttúrulega hérna kannski frægust fyrir það að vera svolítið erfið aflistra
0: Tormel, já, einmitt
1: já, og hérna hún gerist öll á einum degi hún svona Odysseifs för í gegnum Dublin á einum degi hérna 16. júni 1904 og hérna og þar eru þeir hérna, Leopold Bloom sem einhvers konar Odysseifur og hérna Stephen Dedalus sem einhvers konar Telemakus að ferðast borgina og í einhverjum skilningi að upplifa eitthvað að ævintur Odysseifs en líka að fara í gegnum svona eitthvað sem er svona svipað andlegt ferðalag og þetta er hérna þetta er náttúrulega, já, þetta er fjallið eina held ég að hérna Halldór Laxness hefði kallað þetta einhvern tímann.
0: Já, bókina
1: og hérna, og það er svona sérstaklega á síðustu sko 30 árum kannski hefur skapast mjög mikil hefð fyrir því að hérna halda upp á hana í Dublin og það alveg endalust af leiksýningum og tónleikum og upplesturum og fyrirlesturum og annars skorar uppákomum og svo náttúrulega er hægt að vegna þessa bókin hann hérna bindur hann svo mikið við stað og tíma hérna þó að hann hefur sjálfur verið hérna sjálfur flutt og hérna þá hefur hann sem sagt sko það er nánast allt í henni sem sagt eða var til staðar og hann skrifar þú veist, það bara, þú veist, grindur og götunni sem eru ennþá, það þarf að fara að skoða bara, þú veist, alls konar endalust, hún rosalega full af smáatriðum og það þarf að fara að skoða alveg endalust af hlutum sem eru nefndir í Júlísi, sem er alltaf mjög fyndið.
0: Já, sem er alltaf staðar hérna, í Dyblinni, það er að segja, þannig að þau getur labbað um sömu bara leikmyndina í raun og veru.
1: Og... Já, svona það sem er ekki búið að rífa, sko. En hérna, en annars er þetta svona eins og svona Harry Potter sem fyrir hérna, svona einhverja móterniska fetis þetta, hérna sem er mjög gaman, sko, þá svo eiginlega ennþá skemmtilega þegar verður svona, hérna, eða bætist við, það var á einu tungu tímabóti þá komum við að, ég fór í tvo svona túra tvo dagana og þá einum stafu komum við til dæmis að slátrarnum Djúkos sem var ekki til. Það var ekki slátrar í húsið var þarna, en það var ekki slátrar, það var svona stórkostlega öflug. Já, verður það ekki. Hvers vegna bjóa hann til einn slátrar þegar allt hittað til?
0: Já, hérna. Og fyrir gáttu borðað meiri sér einhvern sama matseil og blúm eða hvað?
1: Já, það var farið í gegnum allt sem að við fórum, sko, við byrjuðum á hérna, Bloomsday Breakfast í hérna, Belvedere College, sem er sem sagt, hérna... gagnfræðaskólinn sem hann gekk í, þar eru hérna fallegir salir og hérna fengum sem sagt, erum við full iris plus sem sagt hérna svínsnýra hérna lítinn bita svínsnýra sem er það sem að Leopold Bloom steiki sér um morguninn og er hérna það ekki gott. Það ekki góður matur. en það var en þetta var nú mjög notalegur hérna hádegisverður samt og svo fengum við okkur hérna samlokum með gorgonzolaosti í hádegi. Það í hérna í skal ég þér segja í hádeginu þá fer sem sem sagt kafli sem ég kenndur við lestrikóna sem koma hérna lítillega fyrir í sögu með Ódysseu líka. Það eru svona hérna hermenn í miklum brennjum sem að eru mannætur.
0: Já.
1: Og hérna en í lestrikóna kafla Ódysseu hérna Joyce að þá fer hann fyrst inn á hann mikil kjötæta. Það kemur fram alveg fyrsta kaflanum. Hann elskar hérna að borða innyfli og yður.
0: Mm.
1: Hérna, en hann kemur inn á pöpp og allar að fá sér hádegismat og pöppin fullur af einhverjum svona hérna svona hálffullum köllum að troða í sig kjöti svona alveg svona ógeðislegar lýsingar af fólki að borða og hann verður svo ómótt að hann ákveður að fara á hérna næsta pöpp við hliðina sem heitir Davy Burns og er ennþá til staðar og fá sér sem sagt samlöku með gorgonzola og smá búrgundarvín.
0: Jæja.
1: Og hérna, það svona grænmiti sættu kafli.
0: Já, en ykkur, sko, ég nefndi hérna ég bara yngangi, þetta bara svona já, sko þetta, þessi grind þessari sögu og Ódysseifur á leið heim, á 10 ára langri heimferð að hitta alls konar skrýmsli og töfrakonur og slíkt, mm-hmm. en þarna gerist þetta alltaf á einum degi í þessari bók James Joyce og hitti fyrir einhvers konar ígildi töfrakona og kvenna og skrýmsla eða hvað.
1: Jú, og það sko það þess að hann hérna skiptir þessu hlupp í tiltekna kafla og svo koma sumt sko tekið eins og þessi lestrikóna kafli þá sko tungumálaðurinn voru allt fullt af bara matarlýsingum. Þú veist, það endalaus lykt af öllu og allt verður einhvern veginn að mat. Og svo koma líka hlutir eins og sko kíklópin hérna Polyphemus. Já. Hérna, þessi einiði sem nú hjá Nolan
0: mm-hmm.
1: að hann verður að hérna, hann verður að sem sagt, manni sem kallaður The Citizen og hérna er maður með augnlepp eins og hérna gerist nú líka Coen bræður minni mig að, hérna, að það er kíklúpin bara með augnlepp en hann er sem sagt hérna hann er svona alveg ægilegur rasisti mm-hmm. svona kall sem að einmitt áður myndir mikið á pöppum og hann heldur mönnum alveg svona í heljar greipum einræða sinna um það sem honum finnst um menn og málefni og þetta náttúrulega á þeim tíma sem að Írar eru að berjast fyrir sjálfstæði sínu og hérna og það mjög mikill svona rembingur í loftinu. Ætla hann myndi geta sett þetta í nútíma samingi þú færir á ölstofuna og einhver myndi hérna sita yfir þér og ekki sleppa þér. Þeir eru nú útskýri fyrir hversu nú þetta að kjósa nei í ágúst.
0: Akkurat.
1: Og tala mikið um sjálfstæði þjóðarinnar.
0: Já.
1: Hann svona þannig típa.
0: Já.
1: Og þú veist, og svo sér satt bræðarinn þessu öllu sem hann upp. En í raun og veru fer Blum fer að heiman. Það hann
0: Já.
1: Byrjar daginn hjá, sko, þá er konannars Calypso, gæti maður sagt, sem er sér satt þarna Gyðjan sem að
0: Ódysseu myndinni
1: dvelur hjá í 7 ár. Og hérna, og svo endar hann sko að komast heim til sín.
0: Já, einmitt.
1: Eftir hérna ægilegt og dregur þá með sér sinn unga telemakur Stephen Dedalus sem dauða drökkinn og einhvern veginn að gefa honum kak og koma honum.
0: Við getum
1: svo honum í lag, sko.
0: Við getum svo sem ekki verið að verja hérna eins konar spilletni, þetta er þetta mjög gömul saga, gömul kvæði sem að James Joyce er að já, ef að segja sýtera í, eða hann segja skrifa honum í, einmitt og
1: saga sem hefur verið náttúrulega líka sko, sem er svo áhugaverðin, hún hefur svo verið sko, fyrst að er hún sjálf sögð
0: Veist,
1: hún er kemur munnlegri geimt og það er náttúrulega kannski ekki endilega vitað hversu mikið hún hefur breyst en fyrsta heillega handriti sem við á með henni er veist, frá 1700 árum eftir að hérna, talið hún hafi verið samin.
0: Já.
1: Hún hefur hugsanlega verið skrifuð niður eitthvað fljótlega og það eru til miklu, miklu eldri brot sem eru svipuð þessum, hérna, þessum nýrri sem við þekkjum. En svo hefur hún líka sjálf virgill hérna tekur inn hérna, Ódysseif líka Tennyson tekur inn Ódysseif hérna Coen bræður alltaf taka inn Ódysseif Dante er með Ódysseif þannig að Ódysseifur hefur verið að sko, koma aftur og aftur og aftur
0: mm-hmm.
1: í hérna í gegnum söguna það er alveg augljóst líka á myndir til dæmis að Nolan hérna hann sýttir held ég út allt, sko.
0: Já, þú ert að minnast á Coen bræður, þegar þetta hún var vinsæl og bróðir verið allt þá, myndin alveg, sem að koma út á sínum tíma.
1: Frábæra
0: mynd, Jórs Klúni og fyrir. En aftur að Nolan, sko, þessi mynd eða handritið, sko, hún hefur verið gagnrýnd mjög mikið og hérna, fyrir hitt og þetta, fyrir að hafa kannski ekki, já, fyrir að hafa gleymt ýmsum stórum atriðum úr þessari sögu öllu saman eða hvernig var sú upplifun, það skrítið fyrir, kannski skrítið að láta þið bera saman, það kannski valla hægt í þessu tilfelli, en varstu hrifin af myndinni?
1: Sko, mér fannst nú, já. Mér fannst hérna, þetta náttúrulega, hérna, hún rosalega sjónrænt, hérna, falleg. Og það bara rosa gaman að fá, sem þetta allar þessi myndir, að fá að sjá, mér fannst til dæmis, hérna, kíklópin, alveg,
0: já.
1: Bara ofsalega einhvern veginn, hérna, fallegur, förðu, sympatískur og einhvern veginn, það gerðist eitthvað í þessum leik og öllu saman, mér fannst, hérna, mjög hrossið, mér fannst mjög mikið, hérna, tróðu hrossið, hérna, og sem sagt, ýmislegt annað, alveg dásamlegt, hérna og svo ég sko, hvað var það, svo ennlega ýmislegt sem bara, þú veist, ég bara átta mig ekkert á því, hvers vegna, hérna margt hjá kíklópanum til þess að var eins og það var hann breytir hlutum sem ég, það svo sett fræ þessi saga, Ódysseifur hefur svo sett, hann hellir kíklópan fullan, hann með eitthvað svona ofurvín sem að, með minnir hann að við fengið frá Hermesi eða einhver staðar í hans skuldanum og hérna, sem að maður á að þú veist, finna einn á móti 100 og hann gefur sem sagt hérna pólifirmusi þetta og hann drekkur þetta verið fullur og hérna og svo hann búin að ljúga þig líka að honum að hann heiti engin þegar sem sagt kíklópin spyrir það er það fræg og svo sem sagt þegar þið stingur honum augað hérna og hann sér ekki neitt að þá eru sem sagt þetta eiga það líka annað hjá Homer þá eru þetta eiga full af kíklópin
0: já.
1: Og sem sagt, þannig að hann hrópar bara hvað hjálp og þeir segja hvað gerðist engin stakk mig augað þá hérna þá sé nú allt í lagi þá bara við heyrum
0: flott,
1: bara
0: flott flott þér
1: það mjög gott en sem er náttúrulega líka síðan þú veist jó kannski þú veist ég skil það upp á því marki að Nolan hefur augljóslega tekið þá ákvörðun að hérna að bara hafa engan húmor í bókinni eða í sögunni
0: já
1: og það er heilmikill húmor hjá Homer Og hún fer mikið, sko, þú veist, hún fer út í drama og upp í komedi og fram og tilbaka á miklu, miklu frjálslegar heldur en Nolan leifir sér.
0: Er þetta ekki samt sko ákveðin tilun hjá Nolan að heimfæra þetta og einhvers konar svona, já, æmintir að máta Amerikas er að, eða þar að segja og fjölskyldu drama auðvitað, það eru krakkarnir mínir fóru voru mjög hrifin, sko, ég held að ég hef kynst þessari sögu með því að fá bóka gjöf í umferðagetru þegar ég var krakki hjá lögreglunni og fekk bók um trójustríðið gefinns og ég man sérstaklega eftir því að ég var svo ánægð með þessa bók en þá sagði einhver í fjölskyldinni, hvort það var pappi eða eitthvað að ég ætti að bíða aðeins ég myndi ekki skilja þetta alveg strax ég ætti kannski að bíða með bókina og lesa sval og val eða eitthvað, ég man ekki
1: Þannig að þetta er mjög algengt þetta sko, og það frægt með James Joyce til dæmis að hann hérna að hann kallar hann til dæmis hérna Ulysses sem latneska heitið á Ódysseifi vegna þess að hann las bara barnabók og það hans Ódysseifi það barnabók hérna eftir Charles Lamb myndir mig sem svona bara endursögn og það hann kallaður Ulysses hérna, og þannig að það var bara nafnið sem hann notaði en þá var það sko það sko gerist hérna í þessum hérna barnaútgáfum sem að kemur manni stundum á óvart þegar maður fer að lesa hérna kviðurnar þar eru sérst náttúrulega ævintýra hlutarnir, þú veist, kíklópin og eilus og vindarnir og sírenurnar og þetta allt saman í svo miklu aðhlutverki en í raun og verið þá eins og hjá Nolan að þá gerist það allt bara frekar fljótt maður er svona rétt, maður, þú veist, maður blikkar augunum og þá maður búin að missa af því bara einhvern veginn þannig að hérna þannig að það er Nolan náttúrulega mikið að leggja upp með einhvers konar stríðsbóðskap og það var kannski eitt af því sem að mér varst sko skrýtnast og þú er mér þætti og því var alveg sammálaðið þetta náttúrulega ágætt að minna á einhvers konar svona pasifískan bóðskap og þetta bara að stríð sé viðvarandi helfti að þá er það ekkit endilega sko Ódís hefur reyna líka eða fyrst og fremst náttúrulega bara kappi og hann bara frægur úr hérna trójustriðunum fyrir sigra sín og hann ekki svona óurlega þjáður eins og Ódysseifur hjá Nolan en hérna og það gengur upp í myndinni finnst mér í raun og voru alveg fram í endalokin þegar að, sagt, það verður lausn hans á hérna á þessu PTSD sem hann hefur yfir stríðinu er bara slátra 100 manns.
0: Þannig með bötlandi samanskipið.
1: Það er bara ekki nema eins og sólskinsgeisli, sko, maður sem var svo þjáður hérna, eftir trójustríðið.
0: Mm-hmm.
1: Og það verður skrítið, sko, Emily Wilson, þessi fræði, hún alltaf, hérna, kona sem að þýtti, hérna, fyrsta kona til að þýða þetta,
0: mm-hmm.
1: og þetta er bók sem kom út nýlega, að hún, hérna, hún skrifaði alveg rosalega neikvæðan dóm hérna í London Review of Books um myndina, hún var mjög lítið hérna nefni og eitt af það finnasta sem hún nefnir þar er þetta hvað þessi skrítið að horfa á Ódís ef einhvern veginn fara inn sko fyrir múra tróju og hérna og standa síðan þarna eins og afglapi bara og eins og honum hefur aldrei dottið í huga þetta gæti orðið blóðbað.
0: Já, einmitt, akkurat.
1: einhver mesti kappi hérna Grikkja sé bara einhvern veginn hún bara ofbjöði,
0: einmitt.
1: Það sé bara verið að drepa fólk.
0: Þetta er akkurat mjög sérkilegt. En allavega, þetta var stór og mikil hasan mynd og æfintæra mynd og bara í því formi mjög skemmtileg. Og
1: sannlega.
0: Já, akkurat. Þannig að það gaman að velta sér upp úr Ódysseifi, bæði auðvitað James Joyce útgáfi sem að Sigurður Magnússon þýtti á sínu tíma og svo auðvitað Sveinbjörn Egilsson sem að þýtti það ekki Kviður Hómers. Eiríkur, þakka að kjærlega fyrir að vera á línunni og spjalla aðeins við okkur þetta allt saman.
1: Og, já, takk fyrir spjalli.
0: Og þú varst bara hrifin af bæði Pílgrímsförunni og mynd Nólan.
1: Allt geggjað.
0: Mælum með þessu öllu saman. Kæra, kveður, bestur, takk fyrir að vera á línunni.
1: Bless.

0: kona og það eru þetta konur í Odyssey myndinni sem að sko ég á enn eftir að sjá það verður bara viðkennast, hún er strákar, hún er tæpir þrír tímar það nú þess vegna sem ég kannski aðeins að veira við að fara í bíó, en hún þess virði þið mæli með
1: Já, bara ef sýningarvilin vilja ekki undan, þá þetta mjög gaman og þarf að býða í hálftíma í myrkri.
2: Þetta svona eins og tveir leikir á ennett mótinu.
1: Já.
0: Jú, þetta svolítið þannig, þetta svolítið þannig. En mjög áhugaverð yfirferð hérna hjá Eiríki og ég geti hurt að lesa þessa bækur líka.
2: Já, það eru þetta margar bækur en það eru þetta mjög ólíkar þessa bækur sem við vorum að ræða eða það að segja þessa sögur frá James Joyce. En við ætlum að halda áframið það rétt eftir fréttir klukkan 8, Gunna.
0: Já, við ætlum að gera það, sendum út frá Akureyri og Reykjavík í dag.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Jakka og buxnasprengja til laugardags, herrahúsið áramóla 27. Sumartónleikar á Rás 1. Jussen Bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. Eru dýrin með skýtu, KB Borgarnesi. Það barbúrdagur í dag, kormokur og skjöldur.
5: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
6: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
7: Bætt, bættari, bættust Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6 Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri Nánar á vestfirðir.is

0: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
5: ABBA söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
7: me. Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
10: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
11: Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
12: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
13: Grillað með Hagkaup.
14: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagið myndi færa Írönum stjórn yfir skipa umferð sem siglir inn í Persaflóa sundið.
15: Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir samkomulagið á loka metrunum en gefur ekkert frekar upp innihald þess. Öruggar siglingar sundið yrðu þó ekki tryggðar á meðan hafnbann Bandaríkjanna á íranskar hafnir í gildi. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði á þriðju dag að Íranar yrðu fyrir hörðum árásum ef ekki tækist að opna sundið mjög bráðlega. Það sagði hann eftir að háttsettir bandarískir embættismenn greindu frá því að viðræður milli Bandaríkjanna og Írans gengju vel og að líklega yrði skipum leyft að sigla sundið síðar í vikunni. Heimildamenn Reuters segja það þó ólíklegt. Íranar hafa haldið í fram að viðræður við Bandaríkin séu hvorki yfirstandandi né ráðgerðar. Þeir segja einnig að ef Bandaríkin geri árás á Íran, verði þeim svarað með árásum á orkuinn við í Persaflóðuríkjum. Helsti ágreiningurinn á þessu stigi málsins snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipaumferð. Þau getur numið á bilinu 5-7% af virði farms sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldi verði 3% en Bandaríkjamenn hafa alltaf lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipaumferðum sundið.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Engin munur á fjölda þeirra sem hyggjast segja já og þeirra sem ætla segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðina Íslands við Evrópusambandið. Þetta sína niðurstöður nýrar gallupkönnunar sem gerð var fyrir hreyfinguna áfram Ísland. Fjallað hana í Morgunblaðinu í dag. 46% aðspurðra eru andvíg áframhaldandi aðildarviðræðum og sömuleiðis eru 46% hlynnt. 8% eru enn óákveðin. Könnun Gallup var gerð dagana 15. til 30. júli, rétt tæplega 2000 voru í úrtaki af öllu landinu og svar hlutfall rétt rúmlega 40%. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtoga hópur FIFA lýsir yfir stuðningi við forseta sambandsins eftir krísufund í gær.
16: Leiðtoga hópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufundin sem haldin var með Infantino á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti trausts þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantinos að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu einkaaðila láku í fjölmiðla. Í yfirlýsingunni segir jafnframt að það hafi ekki verið markmið að útiloka FIFA-ráðið og aðildarfélög FIFA frá undirbúningsferlinu og það hefði átt að standa betur að því. FIFA-ráðið og aðildarsamböndin voru beðin afsökunar sérstaklega og því heitið að svona mistök endurtæki sig ekki. Hugmyndir Infantinos mættu andstöðu fjölda aðildarsambanda. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðan vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist á öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar FIFA sem fara fram í mars.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati, ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokksins til öldungadeildar í þingkosningum í Bandaríkjunum í nóvember. El Sayed sigraði miðjukonuna Hayley Stevens sem naut stuðnings margra háttsettra innan flokksins. El Sayed er fættur í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Hann nýtur stuðnings öldungadeildar þingmannsins Bernie Sanders og Soran Mamdani borgarstjóra New York. Til að tryggja sér sæti í öldungadeildinni þarf El Sayed að sigra Mike Rogers í þingkostningum í nóvember. Rogers er tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trump, bandaríkjaforseta. Og Michigan er svokallað sveifluríki en það þýðir að fylgi kjósenda sveiflast milli republikana og demokrata. Spáðir allkvassri norðaustan átt í vindstrengjum á norðvestanverðu landinu í kvöld og einnig á vesturlandi og með suðausturströndinni á morgun. En veðurhorfur norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu, norðvestan til en annars mun hægari vindur, víða rigning, hiti 8 til 16 stig. Fréttalestri er lokið.
17: Á Rás 2.
18: Jú, morgunútarpið býður góðan dag ef að þú varst að vakna. Klukkan er 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna með þér Kristján Freyr, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís og við erum að senda út bæði frá Akureyri og Reykjavík í dag. Það er milt og gott veður hér fyrir norðan og sunnan heiða hvað er væta, Kristján?
19: Já, það var allavega í morgun og bara sent í gærkvöldi allavega þá hérna, kom bara svaka mikið rigning. Ein mesta sem að ég hef allavega tekið eftir í langan tíma hér í borginni og það lítur bara að vera fínt svona fyrir gróðurinn og svo leiðis eins og maður segir, er það ekki?
18: Jó, jó, það er bara fínt. Ég ætla að reyna að líta þetta björtum um hversu blautir næstu dag að verða. En það sem mér finnst stóra fréttin í dag eru þetta með Infantino sem ætlar ekki segja af sér. Hann situr bara sem fastast kallinn.
19: Já, það er þessi krísufundur. Við fjölluðum aðeins um þetta í gærmorgun hérna í morgunútarpinu og þessi fundur fór fram í gær og nei, hann ætlar ekki að
20: það. Það voru bæði hótanir víst og lofvörð.
19: Já.
18: Nú.
20: Hann lofaði öllu föru og myndi breyta stjórnaráttum og hætta við þetta allt en hótaði þarna, stjórnarmönnum víst einhverjum leiðindum eða hann vildi fullan stuðning.
19: Já.
18: Já, þetta er svona, hann er virðist bara að vera kóngurinn hann.
19: Já, og eins og Björn Berg kom aðeins inn á í gærmorgun hér hjá okkur að þetta er þetta, það er rosalegi peningar í spilinu fyrir öll þessi aðaldar samböndu víða heim og alltaf pláss fyrir, já, ef að segja spillingu einhvers staðar, það er þetta að lofa einhvers konar bitlinga fyrir hitt og þetta. Þannig að þetta er svolítið þessi leikur.
18: Líka sem að eins og Björn var að fara yfir með okkur að í rauninni þrýfst þetta pínu á spillingu. Þú ert að láta kjósa þig til þess að þú getir retta og græja og gerð fyrir félögin. Þannig að þetta er svona svolítið þannig. Þannig að en það var alltaf mjög áhugavert að fá smá innsýn inn í þetta og þannig að maður skilji leikinn út á hvað þetta gengur allt saman. Fá ég ekki við fótboltaleikinn, heldur hinn leikinn.
19: Þetta er þetta vinsælasta íþrótt í heimi segir margir og er auðvitað rétt knattspyrnan og þá má ekki blanda því og miklu þetta, þessum öllum sem peningum og bara íþróttinni sjálfri
18: Í gær fengum við söguskýringar á FIFA og við ætlum að halda okkur við að fá söguskýringar á hlutum, reyndar fá við söguskýringar á voðalegum og hræðilegum hlutum.
19: Já.
18: Hér eftir smá stund sem að ég held að sé bara holt öllum að rifja upp. Mm-hmm. Þá til okkar Stefán Pálsson sagfræðing og friðarsinna því að það eru viðburðir víða land kertafleitingar mm-hmm. í dag. Og undir yfirskriftinni aldrei aftur hýr og síma
19: Einmitt Og þetta var árið 1945 sem að þessar árásir voðalegu árásir urðu á hýr og síma og Nagasaki kjartmorku sprengju árásir og þetta hafa friðarsinna gert hér á landi minnst þar að segja fórnarlamba frá 1985 með kertafleitingum og Stefán ætla að segja okkur frá þessu og rifja þetta eins upp með okkur hérna var rétt á eftir

0: Inn í síðustu nóttina, þetta fallegu duett Ágústs og Unu Torfadóttur. Aldrei aftur Hiroshima, kertifleitingar allt land í kvöld, en frá árunni 1985 þá hafa íslenski friðarsinnar minnst þessara atburða í japönsku borgunum, Hiroshima og Nagasaki. Sem að, já, var 1945 með kjartafleitingu það sem að fornalambanna minnst og ámæstlaði lögð á kröfuna heim án kjarnorkuvopna Stefán Pálsson, sagfræðingur og friðasinn komin hingað til okkar velkomin Stefán
1: Takk, takk
0: Svona áðurinn við kannski spyrjum það aðeins bara hvernig þetta fer fram í kvöld og hvar þá kannski bara þá fristandi að fá til þess að rifja þetta aðeins upp svona bara, já, nefnilega bara fyrir yngri hlustendur rás og tvö þetta úr alltaf eru gríðastórir atburðir í verðarsögunni
1: Já, þetta eru náttúrulega einhverju allra stærstu atburðir í sögunni og svona menn hafa deilt það hvort að ég líta svo á að þarna hafi seinni heimstyrjöldinni lokið eða að þarna hafi kaldastríði byrjað þetta eru svona kannski nátengdir atburðir en bakgrunnurinn þessi að á árum seinni heimstyrjöldarinnar að þá ráðast bandaríkin í einhvert svona stærsta vísinda rannsóknar verkefni bara í sögunni þar sem að Oppenheimer áallununa svo kalluðu, þar sem verið að þróa kjarnorkuvopn og þeir eru meðal annars ganga til liðsviða á fjöldi evrópskra vísindamanna sem að höfðu flúið Evrópu undan nasistum og eru mörguleiti kannski drifnir áfram af óttanum við að Hitler tækist að koma sér upp slíkri sprengju. Það var til dæmis drifkrafturinn hjá Albert Einstein sem að var nú öðru leiti skilgreindi sig sem friðarsinna. Svo líkur nú stríðinu í Evrópu og ljóst að þjóðverjar höfðu aldrei farið mjög nálægt í að eignast þetta vopn höfðu nú í öðru að snúast en þá barist í Japan og eftir að Truman Bandaríkja forseti tekur við af Roosevelt þá ég lætur hann sannfærast það að prófa þetta vopn sem að eftir að tilraunum með það hafði lokið í nýju Mexíkó og það varpað sprengjum á tvær japanska borgir og það ekkert valdar af handahófi heldur voru beinlínis valdar borgir sem að voru svona frekar ósnortnar af loftarósum sem þýtti það að þetta voru borgaralegri skotmörk heldur en ella beinlínis vegna þess að markmið var að sýna fram á eyðileggingamáttinn þannig að þetta voru skilaboð ekki bara til Japana að þeir yrðu að gefast upp skilyrðislaust heldur kannski enn frekar til umheimsins hvaða vopni menn byggju yfir og bara til að átta sig á stærðagráðunum í þessu sagfræðinga deilir á það hvort að það voru sko já það hafi verið einhverstaður að bylnu 150 til 250 þúsund mann sem að fórust bara í sprengingunum einum og sér og svo einhver 100.000 til viðbótar á næstu mánuðum og misserum bara vegna afleiðinga sprengjana, vegna geislunarinnar og svona og menn áttúrulega bara áttuðu sig ekkert á þeim þætti kannski sérstaklega fyrst höfðu menn bara litið á þetta væri óvenju kröftu sprengja og svo hafa menn deilt það að hvað miklu leiti skipti þetta máli til þess að ljúka stríðinu einhverjar áallanir það hversu mannskæð innrás í Japan hefði verið aðrir benda á að ein ástæða þess að Japanir voru ekki þegar löngu búnir að gefast upp var það að Bandaríkjastjórn stóð fast á kröfunni það að keisarinn yrði að víkja og síðan þegar að stríðinu lauk að þá var hætt við þá kröfu og japansk keisari fékk að sitja áfram þannig að það nú ekki mikið ímyndunar til að sjá að það hefði nú verið hægt að klára þetta fyrr enda það nú eiginlega nokkuð ljóst að það var verið að senda skilaboð til sovjetmanna að þeir skildu hafa sig hæga í kaldastríðinu sem að var öllum ljóst að vera að fara að skella á og það sem gerir síðan að að það líður miklu styttri tími heldur en nokkuð gætt órað fyrir þar til að sovjetmenn voru líka búin að koma sér upp kjarnorkuvopn mm. Og það gerðist meðal annars vegna þess að þeir höfðu sína njósnara sem að höfðu tekið þátt í uppnæmur áalluninni og svo bara alltaf auðveldara að endurgera tilraun sem einhver annar hefur framkvæmt áður og við tekur kjarnorku kapplaup sem að stendur allt kaldastríð það sem kannski og bara við hérna inni við munum það úr okkar uppvexti þegar að kjarnorku ógnin stendur hvað hæst og síðan á sérstaklega á 9. áratugnum þegar að kjarnorku sprengjan var einhvern veginn allt um líkjandi í dægulögunum og í bíómyndunum og teknimyndasögunum og það var ekki bubbaplata nema að væru þrjú lög um hérna kjarnorkusprengjuna þetta hefur kannski svona og kannski á hvernum hápunkti náð þarna bara í leiðtogafundinum í höfða 1986 sem að verði vantarlega mikið minnst núna í haust
0: og friðarsinnar hér heima hafa minnst þessara viðburða atburða frá 1985
1: Já, það í rauninni þegar að þessi þetta kjarnorkukapphlaup stendur hvað allra hæst á 9. áratugnum og þá verða bregðast menn við ákalli japanskra friðarsinna frá Hiroshima og Nagasaki það sem vakin athygli á þessum japansku hefð að fleita kertum á lækjum og ám og það fleitt á Reykjavíku tjörn þarna 1985 bæði til þess að halda minningunni þessar árásur á lofti og til þess að leggja áherslu á kjarnorkuvopnalausan heim og það sem kannski óvenjulegt það og vekur mikla athygli til dæmis hjá japensku friðarsinnum í dag, það að þessi hefð hefur haldist óslitið hér á landi og það alveg tilefni til því að við þó við hugsum ekki dagstaglega kannski kjarnorkuvopn á sama hátt og við gerðum hérna á sínum tíma, að þá staðan sú að það eru 12.000 kjarnorkusprengjur í heiminum og hver ein og einasta miklu öflugri heldur en sprengjurnar í Hiroshima og Nagasaki og bara þess umkomnar að bara gjöra eða mannkyninu mörgum sinnum.
0: En þú sko talar einmitt þessa ógn sem að við þekkjum hérna í þessu hljóðveri heimitt að svona með í æsku árum okkar að við vorum bara einmitt undir þessari ógn og sjaldan hefur verið unni ötulega framleiðslu kjarnorku og opna heldur en akkurat bara núna.
1: Já, akkurat bara núna. Við erum í þeirri stöðu að stórveldin eru að eyða í að þróa og viðhalda sínum kjarnorkuvopnum 30 milljónum króna á mínútu. Þú veist, þetta segir okkur bara sitt um sko þessa óbóðslegu sóun sem að vígbúnaðar vélin sem henni fylgir í heiminum. Annað sem kannski líka áhyggjuefni það að í lok, svona eftir því sem að leiða á kaldastríðið að þá voru gerðir ýmsir afvopnunarsamningar svona tilraunir til þess að koma einhverjum böndum á útbreiðslu þessara vopna setja einhverja reglur það að menn mætti ekki fela sprengjurnar það það vera hægt að fylgjast með þeim takmörk á skotpöllum og þar fram eftir götunum þessi samningar hafa einn af öðrum verið að falla úr gildi eða verið sagt upp ýmist af rússum eða bandaríkjamönnum á síðustu árum og það eru nánast engir eftir. Og í rauninni þvert á móti þá sjáum við bara á síðustu dögum sjáum við yfirlýsingar um það að frakkar ætli að svona bæta í dreifa sínum kjarnorkuvopnum til fleiri Evrópulanda bara nágrannar okkar í Finnlandi voru að samþykja bara í vikunni lög sem að gera það að verkum að finnsk yfirvöld þurfa ekkert samþykja að veita ef að bara til dæmis NATO eða bandaríkjamönnum kæmis til hugar að koma fyrir kjarnorkuvopnum í landinu. Þannig að þetta bara lifandi hætta tæknin gerir það að verkum að bara hættan á að kjarnorku styrjöld brjótist út ekki að yfirlögður á því heldur bara fyrir slistni eða mistök í tölvukerfum eða eitthvað slíkt. Hún miklu, miklu meiri heldur en var hérna áður. Þetta ekki rauður takki sem að geymdur í skrifstofu, skrifborðsskúfunni hjá forsetanum og reynda kannski sem betur fyrir svo staðan þar núna.
2: Þá ekki núna, Stefán, hefur bara einhvern tíma verið jafn mikilvægt og nú að halda því á lofti þessum hræðilegu árásum sem átti sér stað 1945 og bara afleiðingu þeirra. Þú talar allt þetta mannfall en síðan það voru miklar afleiðingar fyrir fólkið lengi, lengi á eftir.
1: Okkur finnst það og sko málið einmitt það að þetta gleymist, ég meina þetta 81 ár sem að liðið og bara í gegnum tíðina þá hafa til dæmis japanski friðarsinnar verið mjög duglegir við að senda eftirlífendur þetta fólk að kalla Hibakusha sem að lifðu af kjarnorkusprengjuna og var fólk sem var bara mjög jaðarsett í japönsku samfélagi og voru gríðarlegi fordómar og bara í gegnum tíðina hafa þessir eftirlífendur verið sendir út heiminn til þess að segja sína sögu og ég hef nokkrun sinnum bara orðið þess aðnjótandi að fá að hlýða á slíka frásagnir og það bara mjög bara ógleymanlegt öllum sem það gera en augljóslega fækkar þeim alltaf sem að eftir eru og ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta sé ekki bara meðhöndlað sem eitthvað sem sé kennt í skólastofunni í sagfræði heldur þetta raunverulegt og það sem að við erum mjög ána með í samstarfshópnum friðarhreyfinga það að þetta ekki bara í hérna í Reykjavík hjá okkur heldur eru fleytingarnar á 6 stöðum á landinu ég held sé nú ekki mikið af svona aðgerðum sem að eru í svona útbreittar þannig að það erum við Reykjavík og svo er flækjustíð
0: Já, það er missandi tímar sem
1: það eru pílindi missandi tímar sem skýrist aldrei af því að þau eru daldið björt en það hjá okkur kvöldin á Íslandi og svona mismunandi hvenar orðið nógu rökkva til þess að það sé rauninni fallegt og svona hugljúft að sjá kertin fljótandi á tjötinni þannig að við erum klukkan 22.30 hér í Reykjavík á sama tíma og Ísfirðingar eru hálftíma fyrr klukkan 10 eru Akureyringar og Reyðfirðingar og Seyðfirðingar og svo eru það næturgeltirnir sem að eru Patreksfirðingar, þau byrja ekki fyrir en klukkan 11 það er mismunandi blæra á þessum aðgerðum frá einum stað til annars, ég er nýr Reykjavík er þetta frekar hefbundið, það er ávarp Þórhildur Sunna mun flytja það, mér skilst það fyrir vestan síðan með nú meira segja búin að retta friðar gusu á svæðið,
0: þannig
1: að þetta er nútímavænlega legt hjá þínu fólki, Kristján.
0: Og hér í Reykjavík verður hægt að nálga svona kerti, það ekki á staðnum líka?
1: Á öllum stöðum verður hægt að fá svona flotkerti, þannig að fólk þarf ekki að fara upp í skáp og reyna að finna sín eigin kerti og þetta er þá selt við vægu verði. Vissulega svona pínulítið vot spá fyrir Reykjavík en sem maður með 40 ára reynislu af þessu, þá segi ég sko á meðan það blæs ekki Það voru það fínt.
0: Einmitt. Rétt, Stefán. Þessi
2: kertafleiting er hérna til á Akureyri við Leirutjörn, einmitt.
1: Nákvæmlega. Það er nú einhverjar fréttatilkynningar staðsetningarnar á þessu, held ég, á Rúvefnum og hjá okkur á friður.is. Þetta fer ekkit fram hjá neinum.
0: Einmitt. Aldrei aftur hýr og síma, segjum við, og það eru kertafleitingar víða um land á 6 stöðum, þar að segja, í kvöld. Stefán Pálsson, takk fyrir að fara yfir þetta með okkur og reyfið upp.
1: Mér var ánægjan.

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Ævintýraleg útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Sumar, sól og góð bók forlagið.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
10: Fjölskyldufjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus með þér í liði.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Sex almennir borgarar voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínu her beitti yfir 600 drónum í árásum gegn Rússlandi. Þeir voru allir skotnir niður. Ný könnun sem Gallup gerði fyrir hreyfinguna áfram Ísland sýnir að 46% eru hlynnt áframhaldandi aðeildarviðræðum og jafnmargir 46% eru andvíg. 8% eru óákveðin. Meiri stuðningur mælist á höfuðborgarsvæðinu en íbúar á landsbyggðinni eru andvígir. Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Óman opnun siglinga leiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagi myndi færa Írunum stjórn yfir skipaumferð sem siglir inn í Persaflóa sundið. Fréttir verða sagðar klukka 9.

0: lífa að kvikna í bænum klukkan er 8:30 ekkert mikið að gerast kannski mér bara akkurir að fyrir svona aðeins síðar þeir byrja ekki einu svona rukk í stæði fyrir klukkan 10 ég lagði bara eins og drottning hérna og borgaði ekki einu sinni
1: það allir slagir út á landi
0: já, það allir slagir hér
1: ég oft komað á það einmitt en við ætlum að heyra af bókamæli Font hérna og eftir sko, hann hefur farið mikið upp á síðkastið en hann hefur ekki gefið plötu í 20 ár
0: Það er svakalega langur tími
1: Það er bara slóð þögn á mannskapin
0: Já, það er slóð þögn á mannskapin og ég áttaði mig bara ekki á þessu
1: Nei, einmitt, og við ætlum bara að spyrja hann út í þetta bara, hvernig stendur á og bókum er alltaf að koma hérna bara eftir skamma stund og það verður gaman að fá hann í hljóðver

0: sjóttu frekar egg, þetta er bókumelfont og greiningadeildin og það var, ég var að átta mig á því að þetta lag, sko, það, að þú varst að segja mér að áðan Kristján og hann ekki gefið plötu í 20 ár,
1: Já.
0: Sko, það bara svipa leiti og eggjasuðu tækin voru vinsæl. ekki það að ég á svona eggjasuðu tækin núna ennþá og nota það mikið, en þetta var í tísku á tímabili, þetta svona svona nutt fótanurstæki og svona, sko.
2: Já, svona talar alltaf bókumil einhvern veginn inn í samtíman, akkurat, hverjum tíma, akkurat, og það hafði bara glemst að tala þessu eggjasuðu tæki, akkurat, en bókumil fótt og greiningadeildin, jú, senda frá sér glænýja plötu bara á morgun og sú ber heitið haf þú ekki áhyggjur af því. Og við hérna á Rástu þetta könnust við þessa frábæru og ljómandi fínu slagara og smelli frá bókumil síðustu misseri. Eins og heldum við þetta lag sem að við heyrðum þetta rétt í þessu sjóttu frekar egg og það er uppáðslag þessara nýju plötu. Verið velkomnir, Bragi Valdimar og bókumil fónt.
3: Takk fyrir.
1: Já.
2: Takk fyrir að koma. Takk. Hvernig stendur á því að það sé 20 ár liðin frá síðustu plötu?
3: Já, ég bara, eins og sagt á bestu bæjum, sko, ég var bara í öðrum verkefnum. Ég var náttúrulega settur í,

0: settur í að stýra ykkur sem heitir útsendingsskrifstofa og íslenska tónlistar og hérna já, eða fór í það verk og það var mjög skemmtilegt en það tók bara mjög mikið tíma þannig að greiðan bókómíla hann eiginlega bara svona fór í hérna skreiðan í kistuna sína
1: já, einmitt
0: svo aðra góður á vampírus
1: já, og gott að fá hann tilbaka sko Bragi, ég var að tala um þetta að tala inn í samtíman
2: já
1: mann finnst svolítið eins og bókumir sessundum að stinga á kýlum
2: stinga á kýlum,
1: já borgarreitningana og svo að vera Trump ekki ástin að tala skítaveðrið og þorralblótin og slíkt
2: hvernig
1: gengur að vinna með bókumir fónt í svona hlutum
2: bókumir er náttúrulega sko, fyrirtæk svona gegnum streymis hilki sem hérna er þetta taka alla þessa hérna, já, þessa frustrasjónir og hérna dæla þeim bara í gegnum hann og það verða svona vinalegar og huggulegar þannig að þetta gengur bara mjög vel sko við eiginlega vöknum upp við að það var eiginlega að detta í plötu af þessu sem voru búin að vera sýsla upp í hljóðrita með Kitta og fleiri góðum mönnum og konum þannig að já, það var eiginlega óumflýjanlegt að skella þessu á vínil og svona halda utanum þetta ágæta verkefni
1: og titillinn
0: Já, hafðu þú ekki á ykkur að því, þetta er
1: náttúrulega...
0: Já, það er nefnilega, þetta er, sko, Bragi kallar þetta kuldakalypso.
1: Já.
0: Og ég skilið það þannig að það sé svolítið tvíhyggja í því, það er annars vegar, sko, þetta er mikið kaldhæðni í þessu. Og svo erum við náttúrulega stadd á þessari breiddagráðu.
1: Já.
0: En tónlistin þessi stíltegund á uppruna sinni í hérna, Indíunum, Vestur-Indíum. Í Trinidad, Tobago og hérna, Jamaica og þarna, sögur á. En svo í gegnum okkar filter að þá verður þetta svolítið svona eins og þetta er, sko.
1: Kulda. Svona, já, einmitt.
2: Já, hittar þetta er aðeinslega, sko.
3: En sko, sérð þú lífið í bara þessu ljósi? Því þetta er svo fallegt ljósi, ég væri svo til í að ná að einhvern veginn síja allt svona, sko.
0: Já, segðu. Já, nei, sko, það nú, eins og titillagi gefið til kynna, það ekki komið út ennþá, en það heitir hafð þú ekki ágjur á því, og það svona, það skemmtileg upptalning á, hérna, öllu því sem að í heiminum í dag, jörðina hittna og mannkynið að fitna og allt þetta, og hérna, og svo kemur alltaf viðlagið sem hafð þú ekki ágjur á því, sko, þannig að, þetta svona essensin í þessum kulda kalypso, það svolítið verið að hæðast að okkur mannkyninu, hvað við erum nú mikið tvitt.
3: Já,
2: það er svona þessi, já, það mallar alltaf áfram einhvern veginn og við höfum bara engar ágjur á því.
1: Já, það er mjög gott.
2: Litlar og stutt í einu.
1: En þessi, sko, eins og þú nefnir hérna, þú ert að tala um tilur þessara tónlistar að það er að segja Kalypso og Vestur-Indíur. Er þetta bara rétt eins og sko hrynjandinn í ef að segja, suður-amerísku tango hann verður allt öðru sig þegar kemur til Finnlands
0: Já.
1: Og finnsku tango verður bara einhvern veginn það er annar taktur er þetta íslensku útgáfa af
0: Já, þetta er skemmtileg nálgun hjá þér sko. Það er finnsku tango, það er íslensku kalypso
1: Já
0: Vissulega, það er ekki Já, ekki fjarri lagi, það er þetta tvennt saman.
1: Fyrsta íslenska safnplata yfir, já, íslenska Kalypso, hérna.
0: Já, ég reyndar, það er ekki alveg rétt, ég gerði náttúrulega plötu 2006, síðasta platan, já, næst síðasta platan sem ég gerði tvær plötu 2006, og það var hérna með flýstríóinu og það var svona Kalypso plata. Og þá kviknaði þessari Kalypso bakteríu, sko. Hjá mér, ég hafði náttúrulega verið að sulla í alls konar suður-amerískri músík áður, og ekki þessi leiðindi, fyrsta plata sem bókumil gerir 93 á síðustu öld að hún er náttúrulega sko með rætur í svona meiri mambo og svingmúsik fyrir þá hlustendur sem fylgjast ekki vel með þessum stíltegundum og þá er þetta bara stigsmönu sko
1: já. En,
3: hvar kynnistu þessu? Af hverju ferð þú að sýsla hérna á þessari köldu eigu í suður-amerísku tónlist?
0: Af því að sko ég hef alltaf haft brennandi áhuga á tónlistategundum framandi landa og þegar ég var bara að byrja sem tónlistamaður hérna á
2: þar síðustöld
0: þar síðustöld í hljómsveitum eins og þeir og svona að þá var ég alltaf hlustandi á einhverja tónlist frá Afríku og svona sko. Mm. Þannig ég var ekki mikið yfirleitt að hlusta á samtíma tónlistina sem ég var með aðra löppina í.
1: Já, það kannski okkur holdið mitt að líta aðeins fjær, eða þarf að segja. Það ekki alltaf að grautast í sama bóttinum.
0: Maður fær oft ágætis hugmyndir annars staðar heldur en í fjósunu, sko.
1: Já,
2: og erum náttúrulega núna búin að vera dusta rikið af hérna þessum skemmtilegu lögum sem hann að bókum hefur verið að syngja í gengum tíðan á.
0: Já, akkurat, og ætlum að vera með smá útgáfutónleika
1: á
0: græna hattinum núna á morgun föstudag og svo í ægi í Hafnarfirði því ægilega húsnæði það er mjög skemmtilegt húsnæði það er svona svo gömul skemma hátt til loft svo víti veggja og
2: það er að vera mambóar og kalypsóar
0: og alls konar músík dregin fram
1: við sendum auðvitað Guðrúnu Dís bara norður þess að undirbúa heimafólk fyrir eitthvað komu á morgun
3: og það er sérstaklega verið að stíla inn á það, það var verið að halda ennit móti sérstaklega þessa helgi þegar við vitað að þið verið að koma þá getur gestirnir mætta og græna
2: Nákvæmlega
1: Hefur bókum er mælt með því að fólk setja smá kaffi á dansgólfið Ég sko, maður heyrið alltaf að þessu hérna á svona Þorvalbóttum í Súðaveik og slíkt svona til þess að það var sleipara og betra fyrir dansgólfið
2: Það til að vera sleipara, já
1: Já, svona eitthvað betra fyrir dansgólfið
2: Rinni betur,
0: já Þú slætar betur sko
1: Já, í kaffinu
0: Þú slætar betur í kaffinu
1: Þetta nýtt lag, Emil En þeir eru að rifið upp þessa hérna, eldri smelli og hver er sko greiningadeildin? Þú upp með Braga hérna við hliðina þér
0: Já, og Kitt er fyrir norðan
2: Já, hann í einhverjum stúdíu upptökum þar í leynilegum upptökum
1: Og hvernig hljómsætti skipuð annars? Já. Er þetta einvala lið?
0: Já, þetta er einvala lið, þetta er náttúrulega eiginlega svona
2: Þetta er nú eiginlega bara
0: Hjálma útibú
2: Útibú hjálma
0: Þetta er hjálma útibú
2: Sigur Guðmundsson er þarna, Stofasteinn Einarsson og gítar og Helgi Svavar og trommur
0: Já, og svo fáum við kannski hérna ákveðna aðstof frá Árnýju Margréti á morgun, við erum að vona til þess
1: Já,
0: einmitt Og Kitta
3: Sko ein spurning hérna strákar ætlið ekki örugglega að henda í eitt lag ESB umræðuna og hversu harkaleg hún með nei og já fólkinu þegar þið hljótið að sjá það í einhverju léttu ljósi
0: Já, nú skulum við polarisera okkur það eitthvað það geti verið innihaldið
1: já,
2: skoðan á hérna, Evrópusambandinu ógilda meðan
3: Já, ok
1: En okkur til haps bræðið þá hérna þá verður þetta auðvitað nýfjant hérna á græna hattinum og í hattnaferðið því að það eru nýfjantnar fylkingar jás og neys Það er gaman að sjá þetta
2: hérna Nýfjantnar fylkingar jás og neys Jás og neys er endur alveg stórkostlega
1: Þetta er mjög skemmtilegt Já, þetta er svo tingi mikið í Lala og Pó og jás og neys Þetta er skemmtilegt
0: Þetta er bara nýtt nafn á laginu
1: Já, svo neis Akkurat Þetta er skemmtilegt En þú eru auðvitað margóttir spurður bara svona í lokin hérna, margóttir spurður tilur bókumil font og er hann hann frá Vestur Indium Þetta er eitthvað stæða Trinidad og
0: Nei, hann er nefnilega frá sko, fyrrum lífveldum Júkoslavíu
1: Já
0: Hann var til nefnilega fættist í Júkoslavíu sko.
1: Þetta er eitthvað skemmtilega bræðingur
0: Já og hérna, einmitt, og þannig að þetta var alltaf svona, hann er alltaf verið með svona aðra löppin í gríninu, sko að vera júkoslænsku krúnir að syngja suðuramerska músík og
1: stattur
0: á Íslandi
1: Akkurat Þetta er skemmtilegt Bókumel Font og greiningadeildin ný plata, hafðu ekki áhyggjur á því og við lögum til að heyra fleiri slagara af þessari plötu sem að hefur við heyrt og svo kemur þá nýtt lag bara á morgun og það eru útgáttónleikar á Akureyri græna hattinum á morgun og svo hérna í Hafnarfirði á Ægi Amen, akkurat Kæra þakki fyrir komuna, Bræði Valdamar og Bókumel Font og við lögum til að fylgjast með ykkur
0: Takk fyrir okkur

0: Tja. Nei.
1: Þú stendur alltaf með mér, þetta Bókamál Font og Greiningarleitin. Við vorum að kveðja þá, Gunnar Dís, Bókamál Font og Braga Valdimar, þeir voru skemmtilegir.
2: Já, þeir hljóta að vera að leggja í lítið ferðalega og keyra hérna norður yfir heiðar til þess að vera á græna hattinum annarkvöld sem að hljómar alveg ofsalega vel og það hljómar líka vel að vera að fá nýja plötu
1: Já.
2: Frá hún.
1: Þetta gríðlega falleg plata, það sýndi okkur hérna hennan grip og það þetta gaman að því að það sé vínil útgáfa í dag. Þetta þetta bara svo mikið það að allt sé aðgengilegt á netinu og svona, streymisveitum og slíkt, en það gott að sé vera framleiða, íslensk tónlistafólk að framleiða plötur. Ertu að safna plötum, Guðrún Dís?
2: Nei, ég nefnilega ekki að safna, ég á ekki spilara, mér vantar spilara, sko, plötuspilara, það er að segja, sko. En ég kemst þangað í daginn, ég bara ekki komið með þroska, já, nú einhverja samt, en það mun gerast, af því að geisladiskurinn, ég átti náttúrulega gríðalt safna honum, en hann er daldi úti, daldi úti kall greið. Talandi íslenska tónlist, Kristján,
1: já.
2: Við erum daldi fasi, okkur fyrst daldi fasinerandi ný tónlist sem að við erum búin að heyra, með honum jung gamla
1: Já, einmitt ekki alveg kuldakalips og þar kannski en hérna, það svona sungið um heimismálin mögulega þar, en við ætlum að heyra þetta á eftir
3: Ég heyrið ykkur aðeins raulit í gær eitthvað og ég bara, hvað þetta held að vera eitthvað aðhjóður Ég mjög spenntur að heyra lagið alveg í heilsinni
1: Já,
2: en sko, hvernig berum við þetta fram? Þetta í jung gamli eða jung gamli eða hvað, veistu það?
3: Jung gamli
1: Nú eru við öll alveg temmilega meðaldra hérna að ræðum unga kynslóðana og það fer okkur ekki alveg nógu vel kannski en ég held að þetta sé nú bara young gamli sko, vísun í það.
2: Já, young gamli.
1: En sko
2: já.
1: Gamli varuð þetta hér áður fyrir löngu sína þá hétu menn þessu nafni gamli.
2: Já,
1: gamli ljótur, þetta var bara sko nafn mannsnafn.
3: Og hann var giftur lofthænu.
1: Já, það var eitthvað síðar En gamli ljótur var sko bæði nöfnin voru mjög svona björt og falleg, þóttu vera sko ljótur var
2: En sko, ertu að meina þetta var að gamli mannsnafn
1: Já. Svo betst það í sjómla
2: En hér fyrir norðan þá er gamli það þykir og gamla, það er svona þú ert ekki að tala niðrandi til einhvers þú ert að sína hlýju þegar ég var með börni mín lítil og ég er ennþá þannig þú ert þá var ég kannski með 2 ára stelpu og ég segi gamla, komdu hérna gamla og gamli, ég kallaði börni mín iðulega gamla og gamli
1: Já Það bara fallegt.
2: Þetta þykir svona hlýja hérna allavega á Norðurlandinu.
1: En við erum, ég held ég að maður ljúka á þessi lagi, Gunnar Dís, við erum bara búin að fara hérna víða völlu þetta eins og við genum svo gjarnan í morgun útrappinu á Rástöðu.
2: Já.
1: Og vorum að kveðja þá Bókamál Font og Braga Valdimar og við ætlum að heyra þetta lag hérna rétt innan skams og svo ætlum við að vera hérna morgun, þá verður þú einn í hljóðveri og Akureyri, ekki?
2: Ég verð einnig í hljóður á Akureyri og það verður svona Akureyri sko blæð á þessu líka morgun. Við ætlum að taka stöðuna hérna aðeins á heimamönnum og fá til okkar góða gesti hér í stúdíó í frétti vikunar. Þann virta dagskrálið morgun útvarpsins.
1: Fólk býður eftir.
2: Einmitt. Já, fólk náttúrulega býður eftir því. Það er klukkan 8:30 á morgun, þannig að ég verð hér í hljóðstofu Rúf á Akureyri, það hafði ekki á að gera því.
1: Nei,
2: það hafði ekki á Eigum við ekki að heyra í jón gamla til þess að slúta þessu. Þetta ný íslensk fersk tónlist fyrir okkur öll. Þetta heitir Punkur á klúbnum.
1: Jón gamli og svarti. Takk fyrir okkur í dag.
4: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað Stundum ég niðri í bæ og allir bara ég bara eitthvað Trilltur Stundum niðri í bæ þá var því viltur Stundum fyrir hún að mér en á klósettið og hún bara eitthvað Viltur

0: með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað En ekki svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þarna Ég bara eitthvað, bótt, ég að lipsinga, fangir tank Ég langi tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, byrðið með að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Örfá pláslaus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Jakka og buxnasprengja til laugardags herrahúsið áramóla 27. Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt hamborgarabúlla Tómasar. Fimmtudags tilboð laxasteikur melabúðin. Eigum skyrtur í öllum regnbúans litum, kormokur og skjöldur. Garðplöntu úrvalið í Laugarási til bóð á fjölærum plöntum og garðrósum gróðrastöðin stórð. Ný haustlína Laxdal Skipholti. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Lokadagar útsölunar enn meiri afsláttur verslun Guðsteins. Hámarkstempun í hverju skrefi, hoka, sportís. Bönnum kjarnorku vopn, aldrei aftur Hiroshima, kertafleitingar í dag, á tjörninni í Reykjavík og á Ísafirði klukkan 22.30, á Akureyri, Reyðarfirði og Seyðisfirði klukkan 22 og á Patreksfirði klukkan 23, samstarfshópur friðarhreyfinga.
2: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar, 20-50% afsláttur, núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mælti þín. Kíkt á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
12: Hafðu það holt með holta.
13: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Komdu í ljósa til Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
15: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
16: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
19: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
20: Útsala út daginn í dag. IKEA.
21: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir.
0: Stjórnvöld í Íran segjast vera við það að ná samkomulagi við Ómanum opnun siglingaleiðar gegnum Hormúsund. Samkomulagsdrögin kveða á stjórn Írana yfir skipa umferð sem siglir inn í Persaflóa Hormúsund að sögn heimildamanna Reuters. Helsti ágreiningurinn snýst gjöld sem Íranar vilja leggja á skipa umferð. Þau gætu numið á bilinu 5-7% af virði farm sem fluttur sundið. Ómanar hafa lagt til að gjaldið verði 3% en bandaríkjamenn hafa lagt áherslu á að engin gjöld verði lögð á skipa umferð. Engin munur á fjölda þeirra sem hyggjast segja já og þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Þetta sýna niðurstöður nýrar Gallup-könnunar sem gerð var fyrir hreyfinguna áfram Ísland. Fjallað um hana í Morgunblaðinu í dag. 46% aðspurðra eru andvíg áframhaldandi aðildarviðræðum og jafnmargir eða 46% eru hlynnt. 8% eru enn óákveðin. Könnun Gallup var gerð dagana 15. til 30. júlí og rétt tæplega 2000 voru í úrtakinu af öllu landinu og svar hlutfall rétt rúmlega 40%. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokksins til öldungadildar í þingkostningunum í nóvember.
1: Abdul El Sayed sigraði miðjukonuna Hailey Stevens í prófkjörinu sem naut stuðnings margra háttsettra innan demokrataflokksins. El Sayed fættist í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Hann farsóttarfræðingur og var síðar forstöðumaður lýðheilsu í Veinsýslu í Michigan. Hann nýtur stuðnings öldungadeilda þingmannsins Bernie Sanders og borgarstjóra New York-borgar Soran Mamdani. Til að tryggja sig sæti í öldungadeildinni þarf El Sayed að sigra Mike Rogers í þingkosningunum sem verða í Bandaríkjunum í nóvember. Rogers tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trumps bandaríkjaforseta. Michigan svo kallað sveifluríki en fylgi kjósenda sveiflast milli republikanaflokksins og demokrataflokksins. El Sayed þarf að vinna fylgi kjósenda sem eru óanægðir með síðari forseta til Trumps. Hann berst fyrir heilbrigðisþjónustu fyrir alla og vill færa peningin úr pólitíkinni og í vasa kjósendana, eins og hann orða það. Republikanar hafa kallað El Sayed öfgaman og gert mikið úr uppruna hans og múslimskri sjálfsmynd.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri lokið.
22: Morgunverkin á Rás 2.
23: Sælar sömul, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Nú, ég brettuði upp ermar og förum að sinna blessuðum morgunverkunum og við ætlum að gera það saman rétt eins og venjulega. Það byrja þáttin í dag á hljómsveit sem ætlar halda risatónleika bráðlega í Kaplakrika.

Of Monsters and Men, þetta og lagið Ordinary Creatures. Þetta er tekið af plötu sem heitir The Mouse. Nei, hún heitir ekki The Mouse, ég ætla að segja hvað hún heitir, hvað var það? All is love and pain in the Mouse Parade. Yes!

hljómsveitin er einmitt á tónleikaferðalagi, búin að vera á tónleikaferðalagi út allar trissur, búin að fara sko hringin í kringum jörðina fram og tilbaka og allar svo komið einhvern til Íslands og spila á tónleikum í Kappakrika allar bara dásanett sveitin auðvita og hellinga aðdáðandum Jörlandi þetta tónleika sem vera fara fram 17. oktober sem segir okkur það að oktober verður sneysa fullur af góðum tónleikum það ekki bara of Monsters and Men Árný Margrét og Rakel sem alltaf hittu upp heldur líka Queens of the Stone Age í laugardagssætinni og svo var lítill fugl að kvíslaða mér að það von á enn einu bandinu að utan sem ætlar að vera með tónleika hérna á Íslandi ég ætla að segja ykkur frá því þegar ég má segja frá því gæti dottinn í dag ef ekki þá á morgun og býðið bara sko eina mínum uppáhals gaman aðeins óbáslega gaman aðeins þetta eitt og annað framönda hérna í morgunverkum dagsins ég ætla til dæmis að segja ykkur frá mjög svo góðu og sterku sambandi kvikmynda og tónlistar og ég bara sjómas viðburða og tónlistar ég detta aðeins inn í það hérna eftir ég ætla líka að segja ykkur góðar fréttir og slæmar fréttir af söngleikjum margir myndu eflaust líta á báðar þessar fréttir sem góðar eða slæmar þið bara veið þetta á metið bara þegar ég segja frá sérna eftir og svo fyrir kannski aðeins í einn, tvo staðrendamóla hérna tengda deginum og svo ætla ég að fara aðeins í saumana á já, rosalegum tímaþjóf sem þið elskið sko bara fáránlega mikil tímaþjóf og ég ætla að segja ykkur maður veit ekki sko það er með svona uppsengur hendurum þetta er svona eins og myndin hérna A Few Good Men You can't handle the truth. Ráði ekki þannig að sannleika. Sjáum til. Ég ætla samt sem áður að demba mig næst í lag sem að rammar inn, bara, þetta bara eiginlega hljómsveit, sem hefur rammað inn gráan fiðring undanfarna ára tíi, sem segir bara svona síðastliðin 30, jafnvel til 40 ár hefur þetta band rammað inn gráan fiðring. Og næsta lag sem ég ætla að spila kemur út árið 2001 og þetta þetta er lag sem að skoraði hvað hæst af þeirra lögum sem hefur komið út árum saman var vinsalt hérna á Íslandi líka var það stórt lag að hljónstinn látum taka þetta á svo kallum Super Bowl Halftime Show hálfleiks sýningu í röðningnum ameríska fótboltanum og ég ætla að byggja um að hlusta þess að textan og hérna gáði hvort þið áttið ykkur á því hvað þetta er ég skal segja hvað að lægi búið en þetta er hljónsveitin Aerosmith það er ekkert meiri gráð þegar ykkur þetta þetta er sko, þetta er vel líðunar smellur, fílgútari lag sem heitir Jaded

0: Aerosmith og lagið Jaded, lag sem að ja, textin að mista kosti fjallar svona ja, nagandi samvöskubit Steven Tyler vegna þess að hann var bara hreinlega ekki til staðar í uppeldi og æsku Liv Tylers leikonu sem dóttir hans og þetta lag fjallar svolítið það, hann var gríðarlega mikið fráfarandi vegna tónleikaferðalega og svo hann var ekki á tónleikaferðalegum þá var hann bara oft í ruglunu eða inn á meðferðastónunum svona það nú en við ætlum að spóla eilítið tilbaka hérna rétt handa við þetta hann
1: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða
4: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksversmiðan frón, 100 ára.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
6: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus, þar sem hamingjan er.
7: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
8: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
7: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
9: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
7: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
10: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þetta er frábært samstarf sem að gengur helvetur upp. Þetta er meðlimir úr hljóðsvörum Amabadama og Oibarasta. Steinir Jónsdóttir og Gnúsi Jones koma úr Amabadama og svo það Teitur Magnússon sjálfur og Kraftgalli. Kalla þessi Kraftgalli heitir Arljótur, kom úr Oibarasta og þetta er frábært lag sem heitir Spóla tilbaka. Þannig heldur betur að vera að rifja upp gamlar og góðar minningar. Sá henni sem hljóðastan á auðbarasta. Fyrsta skipti sem sá þau spila tónleikum, það var í, hvar var það eftir? Drangsnesi. Og í félagsheimilinu á Drangsnesi. Og það var mjög skemmtilegt. Stútfullt hús og svona helmingurinn af fólkinu sem var í stútfullt húsinu var upp á sviði, stór hljónsveit. Og þá áttaði með því að í svona reggi dub músík þá var bráð nöðslegt að hafa einn náunga upp á sviði sem að kallaður er dub master og hann sem sagt ég veit ekki alveg hvort það sé almennt heiti yfir þetta en það var allan dub master í auparasta og mér fannst það ekki smá kúl og finnst það ennþá það þess að skæin sem snýpar tökum og sér ekkuð því líka hlutverkið eða gott að hlusta á svona tónlist eða að það er grátt úti ég var að kíkja að setna staðarspána það er sko helmingur á landinu þar er rigning, það er blautt og hinum helmingnum er grátt sem sagt á Norðurlandi og Austurlandi en Raufarhöfn, þar er hún að glenna sig og fyrir sko þau allra sóla þystu hér á landi þá bara brunniði beint á Raufarhöfn þá getið sé smá sólaglættu ef þið nenniði sko ef ekki, þá bara höldum við aðeins áfram hérna í þessum gýr því að það er sól í þessu öllu saman þessari tónlist og þið munum hvernig þeir þetta er allt spurningum hugafar Þetta er auðvitað UB40 og lag sem að kemur út árið 1989 á plötu sem heitir Labor of Love. Kingston Town.

Þessi kemur frá Texas og heitir Casey Musgraves og þetta lag heitir I Believe in Ghosts og svona nýjasta smáskjúlagið hennar eða nýjasti singullin eins og fólk farið að segja gæri og þetta blötu sem heitir Middle of Nowhere og kemur út á þessu ári hennar nýjasta

Þeir voru mikið á Pikes Hotel í Ibiza, stunduð að grimt og textin svolítið það. Það allt inclusive þarna, sko. Allir sáttir, nóg að sól, nóg að drekka og allir með bros á vör. Þetta vann.

með Chemical Brothers og Q-Tip lag sem að gekk heldur betur í endurnýjun lífdaga eftir að það já, heyrðist í kvikmynd Baltasar Kormáks sem heitir Apex og já, datt inn á Netflix fyrir einhverjum vikum síðan, jafnvel mánuðum og já, ekki mörgum mánuðum, mestalegi tveimur mánuðum, mestalegi sko, ég bara annars hef ég bara ekki hugmyndum að lag sem upprunalega kemur út árið 2015 fyrir 11 árum síðan á magnaðri plötu sem heitir Born in Echoes en svo var þetta lag aftur gríðalega vinsalt eftir að það heyrðist í þessari kvikmynd í mælisand sem áður með Born in Echoes með Chemical Brothers. Ég enda mikið búin að vera að hlusta á Chemical Brothers plötunar undanfarið. Mjög skemmtilegt, sérstaklega í heyrnartólum og bara svona ef maður aðeins pælir í því hvað þessi menn að gera, sko. Það ekkert lítið, sko, alveg magnaðir, þetta töframenn. En Nasty Boy með Trabant, það var nú líka í þessari kvipmynd og eftir að það byrtist eða heyrðist í myndinni, þá eru sjómas áhorfendur búin að hlusta á það nokkur 100,000 sinnum var að kíkja að það nýjastu tölur á spottanum svona talandi þetta þetta svona magnaða ástasamband kvikmyndar og pop tónlistar dægur tónlistar þá er nýjasta Spiderman myndin heldur betur búin að vera að raka inn áhörðum í kvikmyndhúsin sko, þar að finna lag með hljómsveitinni Tame Impala og allt í góðu með það þetta lag sem að kemur út á plötunni Deadbeat sem að kom út í fyrra en eftir að sko Spiderman myndin, hún búin að vera sko, þetta eru tölur sem voru tekna saman þegar að Spiderman myndin nýjasta var búin að vera í kvikmyndhúsum í 4 daga þá jókst hlustun á þetta lag 838% þannig er sem sagt það eru 2,6 milljónir manna búin að setja á þetta lag með Tame Impala þetta lag sem heitir Loser eftir að heyrðist í Spiderman myndin sem ég ætla by the way að sjá í kvöld ég ætla að segja ykkur betur frá hann á mókunum

og annar lúser hér annar lúserinn í röð við vorum að lusta hann að Tame Impala með lagið Lúser og svo nú þetta með Beck sem heitir líka Lúser þetta af miklu meistaraverki sem heitir Mellow Gold sem er svona fyrsta platan sem kemur frá Beck og þetta lag kemur heldur betur á kortið og ef það væri ekki fyrir þetta lag þá væru við sennilega bara ekkert mikið að spila Beck eða ræða hann það þarf oft svona góða neglu til að steimpla tónlistafólk inn og þetta var neglanars Beck, ekki spurning og það ekki síst þessum trommutakt að þakka í þessu lagi

0: þetta hafi verið notað sem takturinn í þessu lagi. Þetta eiginlega bara að fyrsta sem að maður setnir á upptökvöldi þegar að blúsirum var búin til. Frábært lag, geggjað, geggjast eða fók, ég ætla að halda áfram í lögum sem hefur verið svona ja, endur nýtt, heldur betur, verið sömpluð alveg í drasl og það eru spekingar sem að vilja meina að næsta lag sé eitt af þeim sko, þeir eru nokkuð sem endalistur að kroppu í næsta lag eitt þeirra, ætlum að líða hérna strax að þessu lónu
1: Komdu austur í sólina í sumar Tjálsvæði austfjörða campist.is
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti Fjölskyldu tjaldsvæðið útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
4: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrtmerkið. Króna. Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás og 2 í allt sumar en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
7: Rás 2. Við erum

Algjör negla Nina Simone og lag sem heitir Feeling Good. Þetta gefur Nina Simone út árið 1965 og þetta að finna plötu sem heitir I Put a Spell on You sem gasaleg. Gasaleg plata. En þetta kemur fyrst út árinu áður og þetta var í söngleik sem að heitir The Roar of Grease Paint, The Smell of the Crowd. En það tíðkast svolítið þessum tíma að fólk, ég tók bara lögin og endurgerði bara stundum sama ár, nokkrum vikum eftir að kemur út upprunlega. En þetta er talið við rétt að lögum sem mest kroppað í eða sömpluð af, já, lögum, það eitthvað svona, það eitthvað vísindir með þetta, sko. það sérfræðingar sem að taka drama þetta, sko. Ég bara að segja frá. Það nóg framöndan í morgunverkunum, hafði engar áhyggjur á öðru og við ætlum bara að dempa okkur hérna í tíu fréttir rétt á eftir en áðurum fyrir með það, þá ætlum við að heyra nýjasta lagi frá Ásgeiri Trausta sem heldur betur á flugi. Ég held að Ásgeir sé bara svona einn af þessum tónlistamönnum sem búin að vera á flugi síðan hann kom fyrst fram á sjónarsviðið. Hér er lag sem heitir Heartbeat.

Gullkistan Vestfirðir býður heim á föstudaginn frá klukkan 3-6. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Suðureyri, Fisherman Travel, höfnin á Suðureyri, Aktalón og Fiskur EHF, nánar á vestfirðir.is. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlókshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Tor Cargo kuldabóli Fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlókshöfn. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómstóll í München í Þýskalandi dæmdi í morgun afganskan karlmann á þrítugsaldri í lífstíðarfangelsi fyrir að aka bíl inn í mannfjölda í borginni í febrúar í fyrra. Tveggja ára stúlka og móðir hennar létu lífið í árásinni og nærri 30 særðust. Úrskurðanefnd kosningamála staðfest í gær ákvörðun þjóðskrár að synja íslenskum ríkisborgara búsettum í Danmörku að vera tekin á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 20. og 9. ágúst. Kærandi sótti skráningu á kjörskrá 20. og 8. júli, degi síðar, mat þjóðskrá umsóknina fullnægjandi og skráði hann á kjörskrá frá 1. desember 2026 til 1. desember 2030 í samræmi við kosningalögin. Kærandi krafðist þess þá að vera tekin á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þeirri beðinni synjaði þjóðskrá með vísan í að samkvæmt kosningalögum missa Íslendingar búsettir erlendis. Kosningar rétt eftir 16 ára dvöl erlendis og þurfa að sækja að komast aftur á kjörskrá. Umsóknin gildir í 4 ár frá 1. desember eftir að umsóknir lögð fram. Þjóðskrá taldi því að ekki væri heimilt að setja kæranda á kjörskrá fyrir komandi þjóðaratkvæðagreiðslu með Evrópusambandið. Úrskurðarnefnd kosningamála leggur í úrskurði sínum áherslu á að ákvæði kosningalaga að miða við 1. desember feli ekki í sér takmarkanir sem raski kjarna kosningaréttar. Nefndin bendir á að ef kærandi flytur og færir lögheimili sitt til Íslands geti hann krafist leiðréttingar á kjörskrá fram á kjördag. Forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Leiðtoga hópur FIFA lýsti fullu trausti til hans eftir krísufund með honum á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Leiðtoga hópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantino sem að stofna dóttur fyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu enga aðila, lágu í fjölmiðla. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu undanfarna daga vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann verðist þó örugur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sig fram á móti honum í forsetakostningum FIFA í mars. Öldungadeild Bandaríkjaþings hefur staðfest skipun Eriku Svarts í embætti sóttvarnalæknis. Hún var aðstoðar landlæknir í Bandaríkjunum á tímum koronuverufaraldursins í fyrri embættistíð Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Jú, jú.
3: Það er ekki tróknar eða. Það negla okkur inn í þennan klukkutíma með síkart í munnvökinu. Og sko, oft eru textar Bubba Mortens góðir en sko næsta lag það brakar í leðruna það angar alltaf tóbaki og ösku og þingu ógeðslega kúl lagsamt. Þetta Jón Pönkari. Það eru utakastmennir með honum.

Jón Pönkari, lag af Ísbjarnarblús, plötu Bubba Mortens og þetta er lag eftir utangarsmenn og það heyrist nú bara hérna á glamurinn í þessu lagi, þetta er geggja lag, alveg sko, bara eins mikið reynrækta rock og roll og hægt er og ég var að hæla hérna Bubba áðan fyrir textan svo voru að skoða albúmið hans betur á textin eftir Gunnar Ægisson. Rétt skal nú vera rétt, þannig viljum við hafa þetta í morgunverkunum og bara nákvæmlega svo að vera. Hérna splungun eitt lag, splungun eitt, þetta nokkra vegna gamalt, þetta ljóstinn Quarashi, Do It Again.

0: Tour Again heitir þetta, nýjasta lagi frá hljónstinni Quarasi sem ætlar að vera með risastóra tónleika 19. september næstkomandi og það í Laugardalshöllinni okkar allra bestu. Ég ætla að segja ykkur fréttir af söngleikjum, góða fréttir og slæma fréttir. Jafnvel eru báðar fréttina góðar eða báðar slæmar, þetta kemur allt í ljósin að rétta öttir.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfagn heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.

Dásanlegt lag frá Lou Reed, lag sem heitir Perfect Day. Þetta er af annari soloplötu Lou Reed sem heitir Transformer og kemur út árið 1972 og þetta lag spilaði líka stórt hlutverk í kvikmyndinni Trainspotting og magnað atriði sem að áhorfendur horfðu á gapandi á meðan að þetta lag hljómaði og talandi Trainspotting þá var ég verið að setja saman söngleik Trainspotting the Musical og þetta söngleikur sem átt að ferðast vítt og breytt Bretland en því hefur öllu saman verið slaufað því að það vildi ekki nokkur einasta manneski að sjá þetta upp á sviði það var náttúrulega fyrst bók síðan kvikmynd og þegar þetta setja þetta í söngleik þá hugsaði fólk með sér nei, hingað ekki lengra sko Þetta gengur í, sko. Og það, sko, seldust ekki einu sinni meðar í Edinburgh eða Glasgow. Þá ennú mikið sagt, sko, því að já, sögursviði ennáttúrulega í Skotlandi. En það búið að slaufa þessu lega sem hann og aðstandendur Trainspotting the Musical skelltu bara skottunum mitt lappana og fór að snúa sér eitthvað allt öðru og láta sennilega á næstu árum eins og þetta var aldrei gest. Þessi hugmynd hefur bara aldrei verið upp á borðum. En þetta var komið að sér langt og ákveða að taka þetta allt tilbaka þetta bara stundum á geta að hafa vita því að vera ekkert að vað út í eitthvað sem gengur ekki upp sko. Það veist að búið að sýna þetta ég held að sé einar tvær sýningar eftir eitthvað álíka og svo bara pakka saman þetta er ekkert að fara neitt mikið lengra sko. En góðu fréttin eru þær að það líka þetta setja upp söngleiki sem að hugsanlega virka og eru gerðir almennlega til dæmis á næsta ári næsta vor í apríl þá verður frumsýndur á Broadway Purple Rain það eitthvað sem maður sér miklu frekar fyrir sem söngleik heldur Trainspotting það ekki? Miklu skemmtilega ára á prinsin heldur en hver að hera þeim fyrir að vara á Skotlandi ég held að Þetta lagir auðvitað úr kvipmyndinni Purple Rain og á plötunni og þetta verður eflaust á sviði á Broadway næsta vor og næstu ári jafnvel, hver veit, When Doves Cry

Náttúrubarnið Múkisson, Kúrikinn, ég trúi á Lína, heitir þetta lag og já, þetta náttúrubarnið er náttúrulega búin að spila á náttúru tónleikum undanfarna vikur og allt sumar og er ekki hættur því að á laugardaginn þá verður Múkisson staddur í Skallagrímsgarði í Borganesi með náttúru tónleika þar og við skulum bara vona að veðurguðinni verið þokkalegi við hann, þeir eru búin að vera fínir við hann, Múkisson, á þessum tónleikum sinum að svona mestmegnis og skulum bara vona þér standi sig á laugardaginn, bæði fyrir fólk sem býr í Borganesi og þá sem ætla að koma ángað og Múkisson sjálfa auðvitað Hér er Daði Freyr Hann er ekki með hennar náttúru tónleika en duglegur að vera með tónleika einhvað síður Þetta lag heitir I'm Out and I Wanna Go Home

Það hann fjalla hljóðnemann í þessu lagi sem og öllum öðrum Stone Roses lögum og hann kom nú að spila hérna á tónleikum á, já, allt á mótin árið 2000 og ég maður sérstaklega til einni fyrirsögninni sem stóð hinn erfiði apamaður það var Ian Brown og hann var nett erfiður þarna á sviðinu í lögðarshöllinni það ég held að flesti getur nú tekið undir það sko en það alltaf nú sagan því að í október þá var hljónsveit að hita upp fyrir Queens of the Stone Age, íslensk hljónsveit sem að á rætið sinni rekja í listarskólan á Íslandi hún heitir Virgin Orchestra ég ætla að spila nýlegt lag frá Virgin Orchestra og hér fá aðdáendur hljónsveitarnar The Cure og Deep Edge Mode og fleiri heldur betur eitthvað fyrir sinn snúð

Hljósti YouTube og lag sem heitir Street of Dreams að nýjasta sem að við heyrum frá þessari ja, merku og langlífu ísku hljómsveitt. Það ekki allir sem vita það endilega að Bono var mikill aðdáandi Whitney Houston og talaði oft á títt það hversu geggjuð sönguna hún væri sem hún var klálega og þau meira þess að tóku saman lag sungu One með U2 árið 1999 á Net 8 tónleikunum ekki Live 8, heldur Net 8 tónleikunum en fyrir 21 ári síðan fyrir 25 árum síðan þá skrifaði Whitney Houston undir samning við Arista Records og var já, þar alvegandi eins hæst launaðasta tónlistakona eða bara hæst launaðasti tónlistamaður í heimi því að samningurinn hljóðaði upp á 100 milljónir dollara pæli því maður 100 milljón dollara samning það bara einhver smá tölur sko en því miður þá deyr hún 10 árum setna 11 árum setna árið 2012 í febrúarmánuði 11. febrúar algjör sorgar saga sagan af Whitney Houston blessunni sem að skildi þó eftir sig þó nokkra smellina og maður hugsar sko þegar maður hugsar Bono Whitney Houston og þetta fólk sem var svona í samfloti með þeim á sín tíma í, á níunda áratugnum pælega Whitney Houston hefði bara verið eins og Bono ha væri bara enn hérna eitthvað gjúð lög og skálandi við Noel Gallagher maður mánulátt sér dreyma en hugsaði ykkur hún var 20 til 21 á skumlu þú söngu þetta

að það einhvern veginn ekki hægt að þykja ekki smá væntum þetta lag frá Whitney Houston ekki smá og það bara ekki vall hægt að þykja ekki gríðalega væntum en það lag Saving All My Love For You Þetta fyrsti smellurinn frá ja, Whitney Houston þetta svona fyrsta lagið sem að fer í fyrsta sæti á Billboard listanum frá henni kemur út árið 1985 þá var hún 22 ára en þetta eftir að þekið upp árunu áður þá var hún 20 til 21 árs gömul alveg mögnuð en ég ætla næst að spila fyrir ykkur nýtt frá nýsjálenskri söngkonu Otis Harding sem að kom nú fram á tónlingum hérna í Ljómahöllinni í Reykjanesbæ fyrir hvað, 4 ár síðan já, og hér hún með H. Hoglin og hér nýtt lag sem heitir Venus in the Sinja. Ja.

0: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Stundir sem kæta. Stund

frábær lag frá David Bowie af plötunni Aladdin Sane. Lag heitir The Genie og kemur út árið 1972 en það var þremur árum áður sem að hljómsveitin okkar magnaða eins og allra besta. Hljómsveitin Trúbrot gaf út þetta lag af sinni fyrstu plötu. Sem heitir að valda Trúbrot kemur út af 1969 og hljómsveitin var heldur betur iðinn því að árið 70 kemur undir áhrifum, Lifun 71 og Mandala 72. Nóg að gera. Þetta lag heitir Þú skalt mig fá. Svo 11 réttir, svo fáið þið mig meira með morgunverkinni en eftir 11 réttir auðvitað. Já, já, þetta er átisveita. Þetta er geggja, svo. Þetta er geggja.

0: Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun, við tökum vel á móti ykkur. Lokadagar útsölunar, enn meiri afsláttur, verslun Guðsteins. Kammertónlistarhátíðin Segla í hörpu helgina, nánar á seglafestival.com. Allt fyrir útihlaupin, sportís, skeifunni. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Lokadagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið, Ármúla 27.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mál þar sem leikskólastarfsmaður á Akranesi er grunaður kynferðisbrot gegn barni er komið til embættis héraðssaksóknara hjá lögreglustjóranum á Vesturlandi. Embættið tekur ákvörðunum hvort ákæra verði gefin út. Lögreglan á Vesturlandi handtók Karlmann sem var starfsmaður leikskólans Garðasels á Akranesi 17. mars vegna grunnsum kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Hann hafið störf á Garðaseli mánuði fyrr og starfaði meðal annars á deild með 3 ára börnum. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsókn á málinu 20. og 2. maí. Eftir að málið kom upp og rannsókn á því hófst voru tekin við tölvið fleiri börn í barnahúsi. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, segir þau viðtöl ekki hafa leitt til frekari rannsóknar. Dómstóll í München í Þýskalandi dæmdi í morgun afganskan karlmann á þrítugsaldri í lífstíðarfangelsi fyrir að aka bíl inn í mannfjölda í borginni í febrúar í fyrra. 2 ára stúlka og móðir hennar létu lífið í árásinni og 10 særðust. Maðurinn var dæmdur sekur 2 manndráp, 23 tilraunir til manndráps og 22 líkamsárásir, þar af 19 alvarlegar. Dómurinn segir brotin sérstaklega alvarleg og sá úrskurður er sagður gera það afar ólíklegt að maðurinn verði látin laus úr fangelsi. Hann kom fylgdarlaus til Þýskalands árið 2016, þá 15 ára. Umsókn hans hæli var hafnað en það kom ekki í veg fyrir að hann gæti búið og starfað í landinu. Að sögn lögreglu starfaði hann við öryggisgæslu og var virkur í bæði líkamsrækt og vaxtarækt. Mánuðina fyrir árásina er talið að hann hafi orðið öfgasinnaður eftir að hafa horft á efni sem róttækir afganar settu á netið. Abdul El Sayed, vinstri sinnaður demokrati, ættaður frá Egyptalandi, sigraði í prófkjöri demokrataflokksins í Michigan í gær. Hann verður því frambjóðandi flokksins til öldungadeildar í þingkosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. El Sayed sigraði miðjukonuna Hayley Stevens sem naut stuðnings margra háttsettra innan flokksins. El Sayed er fættur í Detroit og á egypskan föður og bandaríska móður. Til að tryggja sér sæti í öldungadeildinni þarf hann að sigra Mike Rogers í þingkosningunum. Rogers er tilnefndur fyrir republikanaflokkin og nýtur stuðnings Donald Trump, bandaríkjaforseta. Michigan er svo kallað sveifluríki en fylgi kjósenda sveiflast milli republikana og demokrata. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.

0: og trúbrot þá verður maður aðeins að fara yfir í eitthvað nýtt og fest og þetta já, sennilega bara eitt allra vinsælasta lagið á Ísland í dag Það engum blöðum það að fletta en það fletta nú festir blöðum í dag nema að sé eitthvað sérsta tilefni og þetta kannski gera bara meira því en eitt vinsælasta lagið á Ísland í dag þetta Pungur á klubnum
1: Stundum niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað

meiri nýri bæja, allir bara, ég bara hva? Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Ekkur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað Ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bara allir bara ég bara eitthvað
1: Young Gamli og Svarti lasa með þetta pungur á klubnum eitt vinsælsta lagið á Íslandi í dag en ég ætla að færa okkur aftur til ásins 1995 og þá komum þetta lag í desember mánu og þetta talið vera ein stærsta endurkoma í hiphop sögunni Vestanhafs þetta þar að Tupac kemur út úr fangelsinu og beint í faðminn á Switch Night og skrifar þetta samning Death Row Records og þetta lag gefið út.

0: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bk.is.
1: Komdu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
4: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
7: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
6: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
8: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
6: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
9: Fyrst og fremst
10: Rás 2.
9: Þetta Rás 2.

halda mér aðeins lengur í skoti fínum og djúpum bassa og fara næst yfir í vandræðagemsana ólíkenda tólin í Massive Attack sem voru nýlega bannaðir frá Singapore fyrir það eitt að flagga palestinska fánanum á sviði þegar maður ég bara reyna aldrei koma aftur Æfuna, þetta meistara verk þetta eitt þessu lög sem gott að láta rigna á sig við frábært lag sem heitir Rising Sun að messaninn sem meistara verk

Þetta er Warmland, Violet Dreams. Hlíland, myndum að kalla þetta á íslensku, Hlíland. En næsta lag, ég skal segja ykkur eitt, hvað talaði hlífuna, sko. Sko, þetta svona sama tilfinningahugunin, þegar maður heyrir þetta lag, þetta kemur út á 1988, sennilega á þeim tíma þegar var svona að vera að reyna að venja mann að því að skríða upp í rúm til mömmu og pappa þegar maður heyrði sko svo mikið sem vindkvið fyrir utan herbyggisgluggan að manni þá maður skítrættur skalf á beinanum spretti yfir, yfir ganginn beint inn í herbyggi og stundum var sagt farðin í herbyggið þinn aftur maður alveg en stundum þá lyfti mamma svona aðeins upp sænginni maður alveg yes og fór mér þetta sæng í hlýjuna. Næsta lag, það þannig. Þetta Mannakorn og þetta plötunni Bræðra bandalagið Lið og Dó í Reykjavík.

0: Vikunar á Rástfö.
1: Já, ég heiti Halldór Varinn og plata Vikunar á Rástfö. Þessa Vikuna er Halldór Varinn. Tears on my cheek er raun, myndi ég segja hvað, það elsta lagið. Það svona í kringum 2006 því ég kynnist konunni minni, hann Agnesi. Og við vorum í fjarsambandi og gekk mikið út á að fara á milli staða. Aðalega kom hún í bæinn og oft eftir hún að fara í flugsnemma og þá var bara ilmurinn eftir og ásta brýminn þegar hún flög á brott. Ég fekk Axel Flex til að tromma þetta inn fyrir mig en uppalega bítið var frá þinn Lissi, læginu Sara, sem ég notaði til að taka þetta lag. En gjörðu svo vel.

Þetta Halldór Varen og lag af plötu hans. Þetta lag heitir Tears on My Cheek og þetta af plötu vikunar hér á Rás

Fike, ekki fík, eins og sagði náðan, alveg eins og kjáni sem ég en það allt í góðu, allt í góðu. Þetta ekkert mál, þetta ekkert mál, þetta Oasis.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Bauhaus.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannauðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Hamingjan við hafið. Dagana 4-9. Ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
12: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
13: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til framtíðar. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
14: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
17: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum að dansskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
18: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
19: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

ahora son Got to be real. Yfir til Íslands og þá í meðalmannsins þjóðsöngin sjálfan. Það heips um haps. Svo það yfirleitt hádegisvetta og svo það litli nikurinn.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ef Ísland gengur í Evrópusambandið færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði til sambandsins, þetta er mat höfunda skýrslu sem bændasamtökin létu vinna og birtu í morgun. Aðild hefði áhrif á flesta þætti landbúnaðarins. Ítrekkuð innbrot og skemmdarverk í eldisbú eru uggvænleg þróun, segir Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, draga á úr þeim viðbúnaði sem verið hefur í Mosfellsbæ frá því að þúsundum minka var hleyft þar úr búrum sínum. Skemmdarverkið mun kosta bæin milljónir.
1: Ekki eingöngu er þarna verið að valda fjárhagslegu tjóni og grípa inn í starfsemi. Bændur alla jafna eru með heimili sín nálægt þessum vinnustöðum þeirra. Þannig að þetta er svona enn uggvænlegra þess vegna og þetta er alvarleg þróun.
0: Að minnstakosti 6 létust og 2 særðust í árásum Rússa á Úkraínu í nótt. Nærri 14.000 almennir borgarar í Úkraínu hafa látist í átökunum á fyrri helmingi ársins. Rannsókn vegna grunnsum kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi vor er komin á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðunum hvort ákæra verði gefin út. Fleiri stúlkur en drengir voru vistaðar á lokaðri deild stuðla í fyrra á grundvelli laga meðferð sakamála og líkt fyrri árum. Vistunardögum á deildinni hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Kópaskershöfn tók í fyrsta sinn við 150 manna farþegaskipi í vikunni. Í þeirri höfn eru mestmegnis smábátar, svo dagurinn var eftirminnilegur, segir Guðmundur Magnússon hafnarstjóri.
2: Það kom skip hér að fara nótt mánudags og lagðist hér við ankeri rétt fyrir utan Kópasker og þeir streymdu bara að létta bátarnir hérna. Þetta er svona komin bátar sem flytja 10 manns í einu cirka og þetta gekk bara mjög vel.
0: Íslandsmótið í golf er farið af stað, leikið er á Korpúlfsstaðavelli í fyrsta sinn í 13 ár, aðstæður á vellinum eru krefjandi. Og veðurhorfur norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu, norðvestan til en annars mun hægari vindur, víða rigning eða súldin þurrt norðaustan lands fram eftir degi. Hiti 8 til 16 stig hlýjast á Austurlandi. Bætir smám saman í vind í kvöld og nótt víða norðaustan 8 til 15 þegar kemur fram á morgundaginn. Rigning um allt land en úrkomu lítið á Vesturlandi síðdegis hiti 7 til 15 stig hlýjast suðvestan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Mikið búin að hugsa, ég held að það sé bara hreinlega lang örgast að byrja þennan litla lokanikk okkar á hjálmum. Ég held að sé bara eina vitið. Hvað gerði fjöllin? Þetta er risa stór spurning. Hvort svarið leynist í lægin eða ekki, ég er ekki alveg búin að átta maður, en ég ætla að reyna.

gera fjöllin? Þau færa sig sama hvað. Hjálmar, hvað gera fjöllin? Og ég held sveimur þá að ægir 220 sé orðin nýi heimavöllur Hjálma því að á sínu tíma var Grandrock heimavöllur Hjálma en nú það ægir því að þeir voru með tónleika í sumar í júnímánuði og svo að hóta aftur af tvennu, tónleika tvennu í október. Það bara gott, það mjög gott. En talandi tónleika, þá var Harry Styles með tónleika nýlega í Mexico og eins og við hefum nú fengið að kynnast hennar við sem að horfðum eitthvað á HM í knassbyrnu, þá vesen á rigningunni í Mexico. Og já, sérstaklega við sem vorum að reyna að vaka eftir England-Mexico að einhverjum heldur betra að smaka á því en Harry Styles, hann voru tónleikum núna bara í byrjun þessa mánaðar í Mexico og það þetta senka með tvennu úti þetta senka fyrir að gekinu út af brjáluðu veðri rigningu aðlega og svo á tónleikunum sem hann kom loksins fram á

Já, berið virðingu fyrir mæðurum ykkar. Þetta eru, já, þetta er bara, svona þetta bara, maður á að gera auðvitað. Alltaf það komu að lokja á mér, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og verði aftur með okkur á morgun, laka þetta þess. En ég ætla að segja ykkur í lokin að ég tel það ábyggilegt og nánast örugt að Paul Simon hafi verið í skóm með frönskum rennilás, sérstaklega þegar hann tók upp plötuna Graceland í Johannesburg í Afríku. Þetta af henni. Þið heyrið það bara, hann í frönskum. Hann með franska, hann ekki í franskum, hann skóm með franskum. Þrátt fyrir að þetta lag heiti Diamonds on the Soles of Her Shoes, þá var hann skóm með franskum rennilás.

0: Lokadagar 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. Friðarsinnar munið kertafleitinguna á Reykjavíkur tjörn klukkan 22:30 í dag samstarfshópur friðarhreyfinga. Jakka og buxnasprengja Herrahúsið Ármúla 27. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Lokadagar útsölunar, enn meiri afsláttur, verslun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Tívoli tónleikar, Bríet, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía í dag klukkan 15:30, fjölskyldu og hústýragarðurinn. Ný haustlína, Laxdal, Skipholti.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára meða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða.
8: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Abba, abba, abba, abba, abba, sí.
11: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
14: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði til sambandsins. Þetta mat höfunda skýrslu sem bændasamtökin létu vinna og birtu í morgun. Rannsókn vegna grun sem kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi í vor komin til héraðssaksóknara. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsóknarmálinu undir lok maí. Atvinnuvegaráðherra segir ítrekuð innbrot og skemmdarverk í eldisbú uggvænlega þróun. Draga á úr þeim viðbúnaði sem verið hefur í Mosfellsbæ frá því að þúsundum minka var hleyptar úr búrum sínum. Rússar gerðu árásir á úkraínskar hafnir og aðra innviði í nótt, í það minnst að 10 voru drepnir og 20 særðust. Íslendingi í Danmörku var synjað skráningu á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Íslendingar sem eru búsettir erlendis eru skráðir á kjörskrá 1. desember næst eftir að umsókn berst. Fleiri stúlkur en drengir voru vistaðar á lokaðri deild stöðla og grundvelli laga meðferð sakamála í fyrra, ólíkt fyrri árum. Vistunardögum á deildinni hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Bandarísk stjórnvöld hafa endurgreitt fyrirtækjum 100 milljarða bandaríkjadala vegna tolla sem voru innheimtir áður en hæstiréttur bandaríkjanna úrskurðaði þá ólögmæta. Og Íslandsmótið í golfi byrjað. Leikið á Korpúlfsstaðavelli í fyrsta sinn í 13 ár. Aðstæður á vellinum eru krefjandi. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Gangi Íslandi í Evrópusambandið hefur það áhrif á flesta grunnþætti landbúnaðar. Ekki eingöngu hægt að meta hugsanlega kosti og galla aðildar á fjárhagslegum forsendum, horfa þar til fæðuöryggis og þess hvar ákvörðunarvaldið munu liggja. Þetta meðal þess sem framkemur í nýrri skýrslu sem Bændasamtök Íslands létu vinna áhrif mögulegrar aðildar Íslands að ESB á íslenskan landbúnað. Skýrslan var birt í morgun. Trausti Hjálmarsson formaður Bændasamtakanna á línunni. Trausti, innganga í Evrópusambandið hagstæð fyrir íslenskan landbúnað?
15: Já, komandi sæll, ég held að sko, stuttasvari eins og þetta blasir við okkur á þessum tímapunkti nei, en það skulum við líka hafa það hugfast að það hefur komið fram áður hjá öðrum en okkur meiri segja að það hefur fá ef nokkurt ríki gengið í þetta sameiginlega bandalaga Evrópusambandið á forsendum landbúnaðar eða til að byggja upp sinn landbúnað. Þetta hefur meira snúist varnastöðu fyrir að þjóða gagnvart sinni landbúnað sem hafa gengið þarna inn.
14: Það kemur, eitt af því sem kemur fram í skýrslunni að með ESB aðild myndi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði færast til sambandsins. Eru einhver dæmi undanþágur á því?
15: Sko, það sem að við sjáum þegar við förum að skoða þetta og höfum verið að kynna okkur þetta að því að stæðstur hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkert aðildaríki fengið undanþágur frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þess að landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Og þá verður það alltaf, eins og kemur fram í skýrslunni, þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
14: En farið svo til aðelda viðræðan að komi, hvað þyrfti þá helst að leggja áherslu á í þeim viðræðum að þínum mati?
15: Við þurfum náttúrulega að sjá hvert þetta stefnir allt saman en við leggjum með þetta mikla áherslu á markaðsverndina og varnir gegn innflutningi lifandi dýra eða búfjár. Og það náttúrulega alveg risastórt hagsmunamál hér að vernda heilbrigði bæði dýra og plantna og það er þetta, það þarf að standa verulega fast í lappirnar þar og svo er þetta líka bara hvernig við ætlum að mæta afkomi bresti sem að verður ef að markaðsvendin hverfur.
14: Akkurat. Takk fyrir þetta, Trausti Hjálmarsson.
15: Kæra þakkir.
14: Rannsókn á mögulegu kynferðisbroti á leikskóla á Akranesi í vor er komin til héraðssaksóknara. Maður sem starfaði á leikskólanum liggur undir grun.
16: Lögreglan á Vesturlandi handtók Karlmann sem var starfsmaður leikskólans Garðasels á Akranesi 17. mars síðastliðin vegna grunns með kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Maðurinn hafði hafið störf á Garðasili mánuði fyrr og starfaði meðal annars á deild með 30 ára börnum. Ekki var farið fram á gæsluvarðhald yfir manninum og hann látinn laus að lokinni yfirheyrslu. Maðurinn starfaði ekki á leikskólanum meðan á rannsókninni stóð. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsóknarmálinu 22. maí. Skömmu síðar var það sent til embættis héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun hvort ákæra verði gefin út. Eftir að máli kom upp og rannsókn hófst voru tekin viðtölu fleiri börn í barnahúsi. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfir lögreglu þjónn á Vesturlandi, segir þau viðtölu ekki hafa leitt til frekari rannsóknar. Starfsmaðurinn er aðeins sakborningur í einu máli.
14: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Útlendingastofnun metur það sem svo að skipverjar á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hafi verið hér á landi í ólögmætum tilgangi og ákvaða að vísa þeim úr landi á þeim grunni. Þetta herma heimildir fréttastofu en útlendingastofnun hefur ekki svarað fyrirspurnum á hvaða grundvelli brottvísunin byggð. Áhöfninni var kynnt þessi ákvörðin í fyrrakvöld. Fólkið frjálst ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en þarf að sinna tilkynningaskyldu. Brottvísun fylgir endurkomum bann en fólki kemur frá ýmsum löndum og því bannið mislangt. Samkvæmt heimildum fréttastofu ákvörðunin byggð á 98. grein útlendingalaga. Ekki þótti sýnt að fólki hefði sýnt fram á lögmæti dvalarsinnar. Atvinnuvegar á þeirra tekur undir með forsvarsmönnum bændar sem hafa sagst uggandi hagstéttarinnar eftir 3 skemmdarverk og innbrot í eldisbú á 2.5 mánuði. Það síðasta í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku þar sem mörg þúsund minkum var sleppt úr búrum sínum.
17: Vegna þess að ekki eingöngu er þarna verið að valda fjárhagslegu tjóni og grípa inn í starfsemi. Bændur alla jafna eru með heimili sín nálægt þessum vinnustöðum þeirra Þannig að þetta er svona enn uggvænlegra þess vegna og þetta er alvarleg þróun.
18: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra, en síðust ár hafa nokkur minkabú hætt rekstri og dalsbú er það eina sem eftir er. Loðdýrarækt hefur verið bönnuð í mörgum Evrópulöndum eða og hana settar hömlur, en Hanna Katrín segir engin áformum slíkt hér á landi.
17: Það er minkandi eftirspurn eftir þessari afurð, þannig að einhverju leiti er það sjálfhætt. Ég er með fyrirhugað frumvarp til laga dýravelferð. Þar verða þetta bara almennt hert skilirði varðandi dýravelferð, hvort það hafi umfram áhrif á loðdýrarækt frekar en annað er allt og snemmt að segja.
18: En nú hafa loðdýrabú verið að hætta rekstuna síðust ár og eitt eftir Dalsbú í Mosfellsdal. Er það ekki bara meira ástæð til þess að styðja atvinnugreina?
17: Þetta er auðvitað bara atvinnugreina svo hver önnur. Ef eftirspurnin er ekki fyrir hendi þá gera menn eitthvað annað.
18: Amat er á þeirra hafa starfsfólk Mosfellsbæjar og minkabóndin unni þrekvirki við að fanga minkana og koma böndum á ástandið. Bærin kom á sólarhringsvakt þar sem fólk gat tilkynnt um minka á ferð en Hilma Gunnarsson bæjarstjóri segir að sára fáar tilkynningar hafi borist síðustu daga. Dregi verðu viðbúnaði eftir helgi og MAST taki þá við verkefninu. Hilmar segir að engar tilkynningar hafi borist um minka í þéttbýli.
19: Við erum eiginlega ánægðust með það.
18: En þetta hefur verið viðamikið verkefni og óvænt verkefni, eitthvað kostar þetta, veistu hversu mikið?
19: Já, við erum ekki fórum að taka það saman svona endanlega en þetta hleypur á einhverjum miljónum.
14: Sagði Hilmar Gunnarsson, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Að minnstakosti 10 létust og 20 særðust í árásum Rússa og Úkraínu í nótt. Árásir Rússa og úkraínskar hafnir og aðra innviði hafa fæst í aukana.
20: Fimm létust í árásum á bæinn Balaklía og á lestarstöð í Kharkiv héraði. Þá særðust 12 í loftárás á Sumi hérað og 6 þegar rússneskum dróna var skotið á rútu sem flutti landbúnaðastarfsmenn í Kherson héraði. Einn lést og 3 særðust í árás á skip sem flutti úkraínst kveiti í hafnarborginni Odessa. Volodymyr Zelenský, úkraínuforseti, segir úkraínska herinn hafa svarað með árásum á 2 olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi og á 2 rússnesk varðskip á Svartahafi. Í Jaroslav héraði særðust 4 þegar brakur drónum skemmti olíugeyma við eina stærstu olíuhreinsunarstöð landsins. Varnamálaráðuneyti Rússland segir loftvarnakerfi landsins hafa skotið niður alla þá 605 dróna sem Úkraínu her skaut í átt að Rússlandi í nótt. Átökin milli Rússlands og Úkraínu hafa stigmagnast síðustu vikur. Rússar hafa hert árásir sínar á hafnir Úkraínu við Svartahaf í tilraun til að raska útflutningi landsins. Samkvæmt úkraínskum hafnaryfirvöldum beindist 22 af 57 árásum Rússlands hers á Úkraínu í júlí á borgaraleg skip á hafi úti. Mannfall í Úkraínu hefur aukist eftir harnandi árásir Rússlands. Sameinuðu þjóðirnar telja 1398 almenna úkraínska borgara hafa verið drepna og næri 8000 særst í átökunum á fyrri helmingi ársins. Það eru mun fleiri en á sama tímabili undanfarin 2 ár.
14: Mist Grönvold tók saman. Lögreglan á Suðurnesjum hefur til rannsóknar 2 mál sem varða stórfellt brot á lögum ávana og fíknefni. 5 Kólumbíumenn sem komu hingað til lands frá Spáni í síðustu viku eru grunaðir stórfelldan fíkniefna innflutning. Við leit í töskum þeirra fannst samtals 4,1 kíló af kókaini. Lögregla vinnur að því að upplýsa möguleg tengsl málana. Úrskurðarnefnd kostningamála staðfesti í gær ákvörðun þjóðskrár að synja Íslendingi í Danmörku skráninga og kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Viðkomandi leit svo á að verið væri að svipta hann kostningarétti.
21: Íslendingur búsettur í Danmörku sótti skráningu á kjörskrá í lok júlí og var skráður á kjörskrá frá 1. desember á þessu ári. Hann krafðist þess þá að fara á kjörskrá fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu 29. ágúst. Þjóðskrá synjaði hins vegar þeirri beiðni með vísan í kosningalög. Þau kveða á að Íslendingar búsettir erlendis missi kosningarétt eftir 16 ára dvöl. Til að komast aftur á kjörskrá þarf að sækja sérstaklega það. Umsóknin gildir í 4 ár frá 1. desember næst eftir að umsókn er lögð fram. Umsækjandinn kærði ákvörðunina á þeim forsendum að hún leiddi til ólögmætrar og óhóflegrar skerðingar á kosningarétti hans. Það væri ekki sanngjarnt eða í samræmi við meðalhófsreglu að svipta hann kosningarétti af þeirri ástæðu einni að umsóknin öðlaðist samkvæmt lögum ekki gildi fyrir en 1. desember. Meta þyrti hvort hún samræmdist stjórnarskráni, meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar og mannréttindaskuldbindingum sem Ísland hefði undirgengist, þar á meðal rétti borgara til frjálsra kosninga. Úrskurðarnefnd kosningamála staðfesti ákvörðun þjóðskrár og lagði áherslu á að ákvæðum tímamörkin fæli í sér formkröfur sem fólk sem býr lengi erlendis þyrfti að fylgja til að viðhalda kosningarétti sínum. Því var ekki talið að ákvörðun þjóðskrár væri ólögmætt eða gengi gegn stjórnarskrár vörðum kosningarétti kæranda.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Vistun á dögum barna og lokaðri deild stuðla og grundvelli laga um meðferð sakamála hefur snar fjölga síðustu tvö ár. Þetta kemur fram í samantekt barna og fjölskyldustofu um úrræði og umsóknir um þjónustu. Árið 2017 voru vistun á daga barna og lokaðri deild á meðferðarheimilinu stuðlum á grundvelli laga um meðferð sakamála tæplega 150, en þeim fækkaði umtalsvert fram til ársins 2023. Í 100. grein laga um meðferð sakamála segir að í stað þessa úrskurða sakborning í gæsluvarðhald geti dómari meðal annars mælt fyrir vistun á sjúkrahúsi eða viðeigandi stofnun. Barna og fjölskyldustofa segir vistunadaga á grundvelli 100. greinarinnar vera óvenju marga sem undirstriki verulega breytingu í umfangi málaflokksins. Á síðast ári voru stúlkur í meiri hluta barna sem dvöldu á deildinni, ólíkt fyrri árum, þar sem drengir voru jafnan fleiri. Bandarísk stjórnvöld hafa endurgreitt fyrirtækjum tolla að andvirði 100 miljardar bandaríkjadala. Tollarnir voru innheimtir áður en hæstiréttu bandaríkjana úrskurðaði þá ólögmæta.
20: Endurgreiðslurnar nema 60% þeirra 165 miljardar dala sem innheimtir voru með svokölluðum frelsistakstollum sem Donald Trump bandaríkjaforseti kom á í apríl 2025. Í febrúar á þessu ári felldi hæstiréttur Bandaríkjanna hluta tollana úr gildi og fyrirskipaði stjórnvöldum að endurgreiða fyrirtækjum þá fjármuni sem þau höfðu greitt. Trump hefur lagt ríka áherslu á tolla og innflutt

0: 9 mánuðum þessa fjárhagsárs, 2% meira en á sama tíma á síðasta ári. Í júli kynnti Trump nýja tolla á innflutning vara frá 85 ríkjum, þar á meðal öll aðildarríki Evrópusambandsins. Tollarnir eru á bilinu 10-12,5%. Nýju tollarnir voru lagðir á samkvæmt ákvæði í bandarískum viðskiptalögum sem heimilar aðgerðir gegn ríkjum sem hafa ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungavinnu í framleiðslu. Samtök 25 ríkja innan bandaríkjana hafa þó stemt alríkistjórninni vegna þeirra. Þau hafa haldið því fram að ákvæðið sé yfirvarp sem ætla sé að endurvekja tollana sem hæstiréttur bandaríkjana hefur þegar fellt úr gildi. Ríkin krefjast þess að dómstóll stöðvi innheimtu tollana, úrskurði þá ólögmæta og fyrirskipi endurgreiðslu tolla sem þegar hafa verið greiddir. Embættismenn hafa gagnrýnt tollastefnu Bandaríkjaforseta harðlega. Þeir hafa meðal annars sakað ríkisstjórn Trumps að reyna ítrekað að hækka skatta á fjölskyldur og fyrirtæki með ólögmætum hætti með síendurteknum lotum nýrra tolla.
1: Og það var Miss Grönnvold sem tók þetta saman. Í byrjun vikunar lagði stórt farþegaskip við stjóra úti fyrir Kópaskeri í fyrsta sinn og 150 farþegar fóru þar í land. Í Kópaskershöfn eru smábátar annars yfirleitt alls ráðandi svo dagurinn varð eftirminnilegur fyrir hafnarstjóra.
2: Það kom skip hér að fara nótt mánudags og lagðist hér við ankeri rétt fyrir utan Kópasker og þeir streymdu bara að leta bátarnir hérna. Þetta eru svona komin bátar sem flytja 10 manns í einu cirka og þetta gekk bara mjög vel.
3: Segir Guðmundur Magnússon, hafnarstjóri á Kópaskeri. Aðeins blés á norðausturlandi á mánudag þegar farþegum var silt í land í 10 manna gúmmíbátum inn að Kópaskershöfn. En seglingarnar fjölmörgu fram og tilbaka gengu þó allar vel að sögn heimamanna. Á Kópaskeri búa 126 manns. Í leiðangurskipinu Ultramarín voru 150 manns, svo þar með var fjöldin í þorpinu ríflega tvöfaldaður. Farþegarnir stöldruðu þó ekki lengi við en þeir fóru í rútur eftir komuna til hafnar og héldu svo ferðamannaleiðina Demantshringin til að skoða Dettifoss, Ásbyrgi og fleiri vinsæla áfangastaði í grendinni. Norðurþing hefur unnið að því lengi að fjölga skipum sem koma í sveitarfélagið en sá róður hefur þingst síðan tollar voru hækkaðir og leiðangur skipum sem stoppa við minni hafnir landsins hefur fækkað mjög milli ára. Á Kópaskeri eru ekki bókuð fleiri skip, en sveitarfélagið segir þó að koma þessa skips opni ný tækifæri í ferðaþjónustu og atvinnulífi. En þetta er eitthvað sem ykkur hugnast alveg að gera eitthvað meira af?
2: Já, í þessu formi þá gekk þetta bara mjög vel.
1: Sagði Guðmundur Magnússon, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, ætlar ekki að segja af sér. Leiðtogahópur FIFA lýsti stuðningi við Infantino eftir krísufund í gær.
4: Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufundin sem haldin var með Infantino á skrifstofum FIFA í Rabat í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti trausts þeirra sem kjörin leiðtogi aðildarsambandana 211 sem eru í FIFA. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar um hugmyndir Infantinos að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem er það hluta í eigu einkaðala, lágu í fjölmiðla. Í yfirlýsingunni segir jafnframt að það hafi ekki verið markmið að útiloka FIFA-ráðið og aðildarfélög FIFA frá undirbúningsferlinu og það hefði átt að standa betur að því. FIFA-ráðið og aðildarsamböndin voru beðin afsökunar sérstaklega og því heitið að svona mistök endurtæki sig ekki. Hugmyndir Infantinos mættu andstöðu fjölda aðildarsambanda. Forsetin hefur verið undir mikilli pressu síðan vegna þessa og síðustu vikuna jókst þrýstingur á hann enn frekar að segja af sér. Hann virðist þó öruggur áfram sem forseti FIFA þar sem enn hefur enginn búið sér fram á móti honum fyrir forsetakostningar FIFA sem fara fram í mars.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og meira af íþróttum golftímabilið nær hápunkti þessa helgina því Íslandsmótið í golfi hófst í dag. Leikið á Korpúlfsstaðavelli og fyrstu kylfingar eru farnir af stað í krefjandi aðstæðum.
5: Alls eru 132 keppendur skráðir til leiks, 92 í karlaflokki og 40 í kvennaflokki. Leiknar eru 72 holur á fjórum dögum og keppendahópurinn verður skori niður eftir hring morgundagsins. Ríkjandi meistarar eru mættir til leiks, Dagbjartur Sigurbrandsson í karlaflokki og Guðrún Brá Björgvinsdóttir í kvennaflokki. 13 ár eru frá síðasta Íslandsmóti á korpunni. Brynjar Eldon Geirsson, framkvæmdastjóri GSI, segir aðstæður á vellinum afar krefjandi enda mikil væta.
6: Og fyrstu keppendur bara hérna leikum sjöleitið, þannig að núna eru fyrstu keppendur núna að koma í

0: hús klára en þetta búið að vera erfið um morgun það mjög blautt við erum svona halvi á nippinu að þurfa að fara fresta út af bleitu á brautum en svona þetta sleppur enn sem kom og var það heppin að vera bara í beinni hérna útsendingu hjá hérna viðurstofunni sko þannig að þeir hafa verið að gefa okkur upplýsingar og þá að stýta eins upp núna kringum hádegi eða koma þurri kaflar þannig að við erum svona vona að það hjálpa okkur og vatni fari niður á brautunum og en síðan á að koma einhver skellu setni partnerskils mér já, við erum bara að krossa fingur
1: En það kannski alveg óhætt að segja að þessi að fyrsti ringur sé krefjandi fyrir keppendur
0: Mjög, þetta er alveg erfiðar aðstæður og þú veist, það er erfitt að Það gerir allt erfiðar að náttúrulega bleitan, það er erfiðar að hérna halda á kilvunum og svo framvegis en hérna sem betur fyrir ekki vindur með þessu þannig að þetta er ekki allslæmt.
1: Rúf sýnir beint frá þremur keppnistugum Íslandsmótsins, útsending frá öðrum hringir á morgun og hefst klukkan 3:30. Það verður bein útsending á laugardag og sunnudag.
2: Og það var Anna Sigrún Davíðsdóttir sem sagði frá íþróttum. Þá var veðrinu veðurhorfur á landinu austlæg á 3-8 metrar á sekund og rigning en norðustan 5-13 og dálítil til vætaður og kora á morgun. Hiti 10-13 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að ef Ísland gengur í Evrópusambandið færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði til sambandsins. Þetta mat höfunda skýrslu sem bændasamtökin létu vinna og birtu í morgun. Rannsókn vegna gruns kynferðisbrot gegn barni á leikskóla á Akranesi í vor komin til héraðssaksóknara. Lögreglan á Vesturlandi lauk rannsóknarmálinu undir lok maí. Atvinnuvegaráðherra segir ítrekkuð innbrot og skemmdarverki eldisbú uggvænlega þróun. Draga á úr þeim viðbúnaði sem verið hefur í Mosfellsbæ frá því að þúsundum minka var hleyptar úr búrum sínum og rússar gerðu árásir á ukrainskar hafnir og aðra innviði í nótt. Í það minnsta 10 voru drepnir og 20 særðust. Fleiri stúlkur en drengi voru vistaðar á lokaðri deildi stuðla á grundvelli laga um meðferð sakamála í fyrra, ólíkt fyrri árum. Vistun og dögum á deildinni hefur fjölgað mikið undan farin ár. Bandarísk stjórnvöld hafa endurgreitt fyrirtækjum 100 miljardar bandaríkja dala vegna tolla sem voru innheimtir áður en hæstiréttur bandaríkjana úrskurðaði þó ólögmæta. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður Mark Eldred, Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
3: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðin í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir vestan, stígðu inn í líf sjómanna 19. aldar, sjómenjasafnið Ósvör, Bolungarvík og báta- og hlunnindasýningin Reykhólum. Kammertónlistarhátíðin Segla í hörpu helgina nánar á seglafestival.com.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér... Lenovo.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
11: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
13: Netflix og til... Og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Vasadiskó.
17: Í sumar á Rás 2.
18: Já, komið þið sæl
19: og
18: við erum hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokkofer með ykkur til klukkan 4 í dag í Vasadiskóinu. Við fáum hérna hann Árna Matt á eftir og hann ætlar að fara yfir plötu vikunar Haldur Varen með Halduri Varen. Og svo ætlum við bara að spila tólest sem að tekur svolítið utanum okkur. Það lægð hérna á höfuborgarsvæðinu, kemur á óvart. En mér langar að byrja hér á grafík, smá sjarma og elegans, þetta er Presley.
16: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
17: með Margréti Erlu Mokk
16: á Rás 2.

Presley með grafík, mér alltaf þótt þetta lag svo ótrúlega töff. Meira töff, hér Berdreimi með Luigi og Maron Birni.

Þetta er kanadíska sveitin Len, langstærsta lagið þeirra. Steal My Sunshine heitir það. Þau voru nú starfandi alveg til ársins 2005 sko. En ég hef nú ekki heyrt fleiri lög frá þeim svona sem hafa dottið inn í radíusun hjá manni. En hér næst það Una Torfadóttir. Þetta er lagið Þú ert stormur. Þetta var lag hins einn daga árið 2023. Ótrúlega gott lag.

Just Like Heaven með The Cure. Við höfum til Íslands í nútíman. Sycamore Tree hér og lag sem heitir All Tangled Up. Allt í flækju.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight, það verður nú eitthvað svo leys í næstu viku. Á Sólmyrkvarum verður við ekki að hafa eitthvað svona þema á þeim degi. Þá verður Vasatisko orðið að poplandi og þá held ég að við gerum eitthvað svona horfið til himins þema, það væri skemmtilegt. En við skulum fá auglýsingar og svo hérna býður prins spenntur eftir þær.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
2: replace. Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.

0: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegg heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
6: Vasadiskó. Hækkaðu aðeins.

Pussy Control með Prince. Ég er svo glöð að þetta er ekki búið að setja eitthvað svona hérna bíp yfir Pussy. Það er ótrúlega oft sem við fáum lög hérna inn í útvarpið og það kemur eitthvað svona radio edit og þá búið að taka út svona dónaorðin og þetta lag yrði náttúrulega bara alveg fárónlegt ef maður myndi taka út stóran hluta af textanum. Alveg óþolandi. En við ætlum að halda okkur hérna neðanbeltist því það er svo skemmtilegt. Næst er það hljónstinn Tonnatak frá Akureyri. Ég var að keyra heim Verslunarmannahelgina. Ég var að vinna í brúðkaupi og var að keyra frá brúðkaupinu á Ísumabústaðin og var að hlusta hana Heiðu á nætuvaktinni. Þar spilaði hún þetta lag og ég hló svo mikið að ég lenti næstum því slysi. En hér er ég enn. Og þetta lag hefur gert líf mitt bara eilítið betra, verði ég að segja, síðan á laugardaginn. Þetta er hljónstinn Tonnatak frá Akureyri og lagið heitir Með bumbuna yfir bibbanum. Já, og það er þannig hljómar viðlagið, þannig núna kunniði viðlagið og getið sungið með.

0: Teitur Magnússon, lagið Gullauga á eitthvað tungumál, svona fallegt orði yfir kartöflur. Gullauga, ég held að sé nú að nota það fyrir ýmislegt annað í þessum texta.
1: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
2: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
7: Fyrst og fremst.
8: Þetta er Rás 2.
7: Vasadiskó, fortíð og fest.

Í Reykjavíkuborg með hljómsveitinni Þú og ég, þér og mér, Jóhann Helgason, hann á nefnilega afmæli í dag, hann 77 ára gamall, þessi risi í íslenskri tónlistarsögu, hann, ég gerði þetta, ég ætla að spila svolítið mikið af Jóhann Helgason í dag, hann hefur auðvitað verið í fullta hljómsveitum, Þú og ég, Change, Magnús og Jóhann, Pal Brothers, Póker, Ábót, Lummonum og svo gaf hann út plötu í fyrra sem ég ætla líka að spila lag af, en ég vissi ekki að hann hefði til dæmis samið þetta lag. Þetta er söknuður með Vila Vil.

Higher Love, þetta Whitney Houston og Kygo, alltaf svo gott, við ætlum að fara hér næst í Nile Rodgers og Disco Bambino og Sophie Ellis Bextor. Þetta heitir Dancing Without You. Ég er eina sem vantar í þetta parti, sýnist mér.

Me and Julio Down by the Schoolyard með Paul Simon, þið stórkostlega hljófari Kvíka sem að kemur hann að stertin, það svona skrítin tromma sem maður setur, sem svona pinni innan í, sem maður setur höndin inn í og það þetta kallað apatromma, mínu heimili. En hér næst það Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts.

gánskan hér alveg ótrúlega fallegt falleg familjum, þið snurrar í minn skalla við fáum fréttir núna klukkan 2 fram að fréttum það GTRN og lagið Þú sagðir

0: veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Ertu fyrir vestan, kíktu við safn Jóns Sigurðssonar Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Hoka, Asics, New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com.
3: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Útlendingastofnun metur það sem svo að skipverjar á Bandero skipi Paul Watson samtakana hafi verið hér í ólögmætum tilgangi og ákvað að vísa þeim úr landi á þeim grunni. Þetta herma heimildir fréttastofu. Útlendingastofnun hefur ekki svarað fyrirspurnum ákvaða grundvelli brottvísunin byggð. Áhöfninni var kynnt þessi ákvörðin í fyrrakvöld, fólkið frjálst ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en þarf að sinna tilkynningarskyldu. Brottvísun fylgir endur komu bann en fólkið frá ýmsum löndum og því bannið mislangt. Innganga Íslands í Evrópusambandið hefði að mati bændasamtakana áhrif á flesta grunnþætti landbúnaðarins. Í skýrslu sem samtökin létu vinna segir að stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaði myndi færast til sambandsins. Ekki sé nóg að meta hugsanlega kosti og galla aðildar á fjárhagslegum forsendum heldur verði líka að horfa til fæðu öryggis og hvar ákvarðanir verði teknar. Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana.
4: Að það hefur komið fram áður hjá öðrum en okkur meiri segja að það hefur fá ef nokkurt ríki gengið í Evrópusambandið á forsendum landbúnaðar eða til að byggja upp sinn landbúnað. Þetta hefur meira snúist varnarstöðu þegar þjóða gagnvart sinni landbúnaði sem hafa gengið þarna inn.
3: Trausti segir ekkert ríki í reynd hafa fengið undan þágu frá landbúnaðastefnu Evrópusambandsins við aðeins.
4: Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessar landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins og þá verður það alltaf, eins og kemur fram í skýrslunni, þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
3: Sagði Trausti Hjálmarsson. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra tekur undir með forsvarsmönnum bænda sem hafa verið uggandi hag stéttarinnar eftir 3 skemmdarverk og innbroti í eldisbú á 2,5 mánuði síðast í liðinni viku þegar mörg þúsund minkum var sleppt lausum úr minkabúinu Dalsbúi. Í Mosfellsdal eina minkabúi landsins. Loðdýrarækt hefur verið bönnuð í mörgum Evrópulöndum eða á hana settar hömlur. Hanna Katrín segir engin áform það hér á landi. Hún sé með fyrirhugað frumvarp dýravelferð og þar verði almennt hert skilirði varðandi dýravelferð og hvort að hafi að umfram áhrif á loðdýrarækt frekar en annað sé ofsnefnt að segja tilum. Fréttalestri lokið.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.
7: Vasadiskó.
6: Í sumar á Rás 2.
8: Komið sæl aftur, ég heiti Margrét Erla Mökkur með okkur hérna í Vasadiskónu til klukkan 4 í dag. Hér á eftir ætlarinn Árni Matt að kíkja til mín, við ætlum að fara yfir plötuna Halldór Warren með Halldóri Warren og það verður skemmtilegt að vita hvað hann hefur að segja þessa plötu. Annars mikið á góðum plötum öðrum hér framundan í plötu vikunar út sumarið. Ég afskaplega spennt fyrir þessu öllu saman en annars ætlum við bara að spila góð og skemmtileg lög, eitthvað nýtt, eitthvað sem er hægt að syngja með. og svo framvegis. En ég ætla að byrja hér á ný dönsk og laginu Flugvélar.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
6: með Margréti Erlu Mokk
7: á Rás 2.

0: Karlsvagnin sem fjallar sumarið 2007 með einhverju hugsa kaviar og svona, þá er Valdimar hugsa iPod og bárujárnið og kaffibarnum og svo leys og ég bara með honum þar. Fá mjölusingar, svo heldur vasadiskóið áfram.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
2: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
6: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.

The Final Countdown með Europe hinum sænsku. Svo gott. Villum næsta að heyra hér í henni Theodóru og læginu Nokkur lítil skordýrabit.

What goes around comes around, Justin Timberlake. Var þetta lag Britney Spears? Ég held það, mér minnir að myndbandið hafi verið alveg svona frekar dimmt og drungalegt hvað þetta allt sem hann varðar. En hér næst eru það Cactus Einarsson og John Grant, lagið Follow. Mælum við að kíkja á myndbandið við það, það er alveg ótrúlega flott.

0: frábært samstarf þarna follow Kaktus Einarsson og John Grant.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
3: Utsala út daginn í dag. IKEA.
4: Rás 2.

Supertime með Berntsen, þetta nú eitt af þessum íslensku sumarlögum. En hér næst það Royal Otis og hann tekur hér fyrir lagið Murder on the Dance Floor sem við þekkjum nú betur með Sophie Ellis Bextor.

Omdu var hér, ég eitthvað alveg bara rosamikið að spila eitthvað sænska tónlist hérna í dag og á sænsku, mér það skemmtilegt. Ég meina ef við erum að hvetja fólk til að syngja á íslensku, þá finnst mér að við erum að spila fleiri tungumál heldur en bara íslensku ensku í útvarpinu. En hér það Klara Einarsdóttir og lagið Evan Myndi.

0: sælt.
1: Moses Hightower og ráðahagur, hann sestur hjá mér Árni Matt, ætlum að fara yfir plötu vikunar, við skulum heyra hér smá af plötunni og svo rúllum við í dóminn. Plata

0: Þetta er Halldór Warren af plötunni Halldór Warren. Hann komið til mín Árni Matt. Ætlum að fara yfir þessa plötu sem ber plata vikunar hér á Rás 2. Þetta er svona gítarpopp.
1: Nei, þetta er svona allskonar popp. Þetta er svona fjölbreytt plata. En sko, ég náttúrulega bara að hlusta á hann og bróður hans. Þeir voru náttúrulega með hljómsveitina Vax.
0: Emitt.
1: Hann og hérna, þeir bræðirnir voru með hljómsveitina Vax. Og hann hefur verið, sko, hann Halldór hefur verið að gefa út Warren Music heiti það. Það er þetta finna það á til þessu bandkamp. Það er gefa út hellinga stöffi, sko. Það hefur verið hérna Vax-plötunni náttúrulega og soloverk hans. Hann hefur gert 2 eða 3 plötur, held ég. Gefa út stökk lög líka og svo ég minna nú nýveri gafur út Sinfóníuljónast Austurlands og það þeir hafi gefa út svona
0: Hann er svona einn af þessum mönnum sem er svona prímus mótor
1: Já, akkurat sko, sem er alveg óbáslega mikilvæg fyrir samfélagið og hefur gert alveg ótrúlega margt gott fyrir samfélagið að gefa þetta út og svo er hann að gefa út sína músík sem er gefa út sína músík og þetta er alltaf svona sko, þetta er alltaf svolítið erfitt þegar einhver er að gera eitthvað innlagn í hvað allar að segja og ég nú rifjast upp fyrir mér bara sem ég sit hér að tala við þá rifjast upp fyrir mér eins og var verið að ræða stjörnugjöf upp á hérna upp á Mokka og þetta ég var að fara þá að gefa stjörnur og hauskúpur
0: einmitt
1: og þá sagði Mattías Jóhannesson sáli í ritstjórinn sem að ég hefði mikla mætur á og þá sagði hann ef einhver er að gera eitthvað innlægni hvernig getur þú gefa honum hauskúpu
0: Já, einmitt, og ef að þú veist ekki nákvæmlega hvaðan viðkomandi kemur,
1: sko. Akkurat, já, hvernig getur þá að gefa honum hauskúpu? Og maður þarf eiginlega svona, ég er ekki að segja, ég gefið Halldór Warren hauskúpu. Ég var að segja, sko, þannig er, Halldór er að gera þetta af einlægni, hann er að syngja frá hjartanu og textarnir eru margir mjög tilfinningari, það er kannski ekki vel samdir, en þeir eru margir mjög
0: Já, ég svona, þegar maður kafar onni textana, ég á það bara til svolítið, sérstaklega þegar kemur svona einlægni, ég á svolítið erfitt með enskuna.
1: Já, ég á líka svolítið erfitt með enskuna vegna þess að enskan í textunum er ekki málfræðilega rétt. Þannig að það er svo algengt, sko, það er svolítið, ég greina á milli þess að kunna ensku að skilja ensku. Að því að þú þarft eiginlega að skilja máli til þess að geta ort á því, það er ekki nóg að kunna það, sko. Ég myndi fíla þetta miklu betur ef að myndi bara syngja á íslensku.
0: Já, ég er að segja bara, það.
1: Já, þú veist að þetta...
0: Þá ætti ég einfaldara með einhvern veginn að meðtaka einlagnina.
1: Já, vegna þess að þegar að hann syngur á einsku, þá er komið svona smá veggur þarna á milli þess sem er að segja og mín. Og líka því að hann syngur ekki mjög vel á einsku. Hann er ekki með slæma rödd. En þú veist, en þegar hann er að syngja á enskunni, þá er framburinn oft í ólagi og það er, ég vildi bara fá þetta á íslensku, af hverju ekki hafa þetta bara á íslensku. En að því sögðu, þá á maður alltaf að dæma plötunni eins og hún er en ekki eins og maður hefði vilja á hún væri. Og þessi plata er, sem sagt, einlæg, hún er heiðaleg, en hún er ekki mjög góð. Það er bara þannig, það er góð lög á henni, mér fannst til dæmis hérna uppáfslagi All Right, það er svolítið sniðugt lag, svolítið skemmtilega laglín í því og ég hefði vilja, það er maður kannski útsetta, nú er ég afturfæna kvartir, ég við segja að ég hefði vilja hafa hann öðru í þessi, en svona útsetningin er ekki alveg að virka á því.
0: Mér slíka hérna, heyrum það svolítið vel í þessu hérna lagi að Arrival, að það er svolítið skrítið mix á röddinni
1: já,
0: í gegnum gangandi plötuna og ég veit ekki hvort að það er til að fela einmitt eitthvað kannski ensku framburð eða eitthvað en ég á mjög erfitt með að hlusta í gegnum þetta og þá er einmitt svona að það er ekki verið að syngja til mín
1: það er líka svolítið skrítin texti
0: já
1: hérna hvað verður það, starving to death on a slow train
0: Já,
1: hvað útskýrði, þýðir það?
0: Þetta, hann útskýrði það í kynningunni það var einhver vinkonar sem sagði þetta og hann sagði, ég ætla að nota þetta í texta
1: Já, ég er einhver nær
0: Nei, en kynningarnar eru skemmtilegar
1: Já, ok, hérna, já, við þarfum að lísta þær
0: En ef við þá ekki bara heyra upp á slæð All right
1: Jú, heyrum lagið og svona sett eins og ég segi það er bara svolítið sniðutlag
0: Já, takk innilega fyrir þetta, Árni Matt

All right, Halldór Warren af plötunni Halldór Warren. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og fram að fréttum ætlum við að heyra fram að við lag Hinsegin daga 2026. Það Guðjón Þorlgeirs Kristjánsson sem flyttur lagið í ár samt við það ásamt Axel Inga og Ingu Strömland. Þetta lag heitir Fram að við.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Sumarföt, hversdagsföt og spariföt, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilis iðnaðarsafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Ítölsk gæði, Sif Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Svokallað friðarráð Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem sett var á laggirnar í janúar til að hafa umsjón með endur uppbyggingu á Gaza hefur gengið frá sínum fyrsta verksamningi sem felst í byggingu herstöðvar fyrir 150 hermenn frá Marokkó. Þetta herma heimildir breska dagblaðsins The Guardian. Á vef þess segir að samið hafi verið við Arkel International fyrirtæki í Louisiana í Bandaríkjunum sem hefur einnig komið að verkefnum Bandaríkjastjórnar í Írak og víðar. Trump í fóristu nefndarinnar og í henni situr einnig tengdasonur hans Jared Kushner og Steve Witkoff sérstakur erindreki í Bandaríkjana. Heimildarmaður Guardian segir að gert sér ráð fyrir að fyrirhugð herstuð verði innan þess svæðis á Gaza sem er undir stjórn Ísraelshers. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra tekur undir með forsvarsmönnum bænda sem hafa verið uggandi hagstéttarinnar eftir 3 skemmdarverk og innbrot í eldisbú á 2.5 mánuði síðast í liðinni viku þegar mörg þúsund minkum var sleppt lausum úr minkabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal, eina minkabúi landsins. Loðdýrarækt hefur verið bönnuð í mörgum Evrópulöndum eða á hana settar hömlur. Hanna Katrín segir engin áform það hér á landi.
1: Ég með fyrirhugað frumvarp til laga dýra velferð. Þar verða þetta bara almennt hert skilyrði, hvort það hafi umfram áhrif á loðdýrarækt frekar en annað allt og snemmt að segja. Þetta eru þetta bara atvinnugrein eins og hver önnur. Ef eftirspurnin ekki fyrir hendi, þá gera menn eitthvað annað.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Evrópska knattspyrnu sambandið UEFA segir í skriflegu svari til Sky Sports í dag að sambandið standi áfram við hótun sína að sniðganga mót á vegum alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA. UEFA segir skilyrði sín enn ekki hafa verið uppfyllt til að mynda að fallið yrði frá áformum að selja hlut í helstu keppnum FIFA. Þá væri traust á Gianni Infantino forseta FIFA enn rofið. Sambandið segir stuðningsyfirlýsingu starfsmanna FIFA engu breyta. KSI stendur með afstöðu UEFA og staða Infantinos virðist því að halda áfram að veikjast. Þéttleiki makríls í íslenskri lögsögu ívið meiri enn í fyrra en þó minni en árin þar á undan. Þetta kemur fram í bráðabirða niðurstöðum haf rannsóknarstofnunar. Rannsóknarskipið Árni Friðriksson laugni verið þáttöku sinni í árlegum upp sjávar leiðangri. Makríl mældist á 21 af 34 yfirborðs tók stöðum og allar voru staðsettar austan við landið. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Við erum Rás 2 Vasadiskó
3: Í sumar á Rás 2
4: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram Ég heiti Margrét Erla Mökk Verð með ykkur til klukkan 4 Það svona búið óvart Bara svona algjörlega óvart Sænst þema sem ég ætla bara að fara svolítið vel í hérna á eftir Við erum með Robin og Veronica Maggio og það ekki hægt að sleppa Abba auðvita En mér langar að spila hér byrja á 2 lögum eftir Jóhann Helgason og þetta nú lag hérna sem að við kunnum öll svona einhvern veginn í beinunum þó við höfum ekki kannski heyrt það í mörg ár þá kunnum við nú samt textan og það lagið Karen sem að kefti í söngvakeppni sjónvarsins Bjarni Ara hér með frábæran flutning.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2.

hvílík útsetning, hvílíkur flutningur og hvílíkt lag. Karen Jóhann Helgason sem að á afmæli dag, hann samdi þetta lag og hefur náttúrulega komið víða við, er einn af þessum íslensku kóngum í tónlistarsögunni. Og það skemmtilegasta við vinnuna mína, þó það sé margt skemmtilegt við hana, það þegar ég að spila einhver svona lög í útvarpinu og svo fæ ég senda alveg svona milljón, ekki milljón, ok, ég fekk send fjögur vídeo núna, að vinnu mínum að öskur syngja með tónlistinni og það komið fjögur þegar að þetta lag kom, þannig að það er fjögur stig fyrir mig en Jóhann Helgason hann gaf út plötu á síðasta ári og hér lag sem að var svolítið í spilun hérna af þeirri plötu sem heitir Stay

0: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Dósagámar grænaskáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

Ice Guys 7-9-13 Einmitt. Við ætlum að halda hér áfram í sænska þemanu sem að varð bara svona óvart hjá mér áðan og hér næst það Robin ásamt Clear Up, er það ekki? Og lagið heitir With Every Heartbeat.

0: sem ég þrái.
1: A hey bara gott gráp hér og nólem. Tíkarlegi bílar eru allt sem ég þrái. Svo góður texti. Ég næst ætla að fara í krumma. Nýtt lag frá honum sem heitir Hinterland. Það væntanleg plata frá krumma sem kemur út á haustmánuðum. Lagið Smile til þitt ens gerði góða hluti hér á rásinu fyrir sumar. Nú komið að Hinterland.

0: Shock the Money, Stephen Sanchez. Hér fyrir sumar þegar ég var nýbyrjuð hér í aflýsingum á Rástöð, ég á það til að stundum skrika mér ekki fótur, heldur augu. Og ég kynnti þetta lag í marga daga sem Shock the Monkey. Ég meina...
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
4: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
10: Fæst í verslunum.
11: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
14: Já, þetta er skíðaskálislas kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svanni skíðabakterían.
15: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.

0: numeri nýri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nægjum svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt, ég að lip, synga funky tank Gjala með tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, býðum með að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

Heartbeat Ásgeir Trausti, hann er nú meiri hittaramaskinan og alltaf svo einlægur og með svo fallegur rödd og músíkalskur. Hér er annar aðeins mér að stuði honum. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home.

Þetta er næst Barkley, Going On heitir þetta lag, en hér næst eru það Chaka Khan og Snoop Dogg. Snoop Dogg hefur eitthvað einstakt lag á eldri konum, hann og Martha Stewart eru líka bestu vinir. Þetta lag heitir Boogies in My Soul.

0: Show 'em.
1: Shaka Khan og Snoop Dogg. Hún finnst líka svo gaman að segja Shaka Khan, mér það líka. En þá Vasadisko búið í dag. Það aftur Vasadisko á morgun. Ég heiti Margrét Erla Mokk, búin að vera með ykkur inn í dag og það síðasta Vasadisko sumarsins á morgun. Svo breytist þetta slott í Popland en hafið ekki ákur. Ég alveg með ykkur fram til Verslunarmanna helgar en þátturum mun heita Popland. Smá áherslubreytingar en sama góða tónlistin. Ég búin að vera með svona sænst þema hérna í dag og það náttúrulega ekki hægt að vera með sænst þema nema að taka Abba líka. Takk fyrir mig í dag, heyrumst á morgun, verið sæt.
0: Vasadisko, eitt lag í viðbót.

0: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
5: Lenovo Carglass Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Carglass, Hafnarfirði og Selfossi
6: Carglass Repair, Carglass Replace
7: Á eftir að klára sumarverkin Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
8: Við fáum betra bragð af fé sem til fjalla Það mikið betra bragð meira kjöt
9: Fólkið bak við bragðið Íslenskt lambakjöt
10: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
13: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
17: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
18: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
19: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Actalón Suðureyri á föstudaginn frá klukkan 3 til 6. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan, klofningur, sundlaugin og þorrafiskur á Suðureyri nánar á vestfirðir.is. Velkomin á Hvanneyrarhátíð helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27. Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á seglafestival.com. Örfá pláslaus á listnámsbraut til stúdentsprófs myndlistaskólinn í Reykjavík. Vönduð vúm barnahjól sportís kuldi. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina Vélsmiðja Suðurlands og Mótívó tískuvöruverslun við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Mikið úrval af Stetson derhúfum, kormokur og skjöldur.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ríkisendurskoðun hefur ekki yfir sín yfir fjármögnun frjálsa félagasamtaka sem beita sér fyrir já og nei hreyfingum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður Íslands við ESB. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni og gerir í nýri skýrslu athugasemdir að hér á landi séu til að mynda glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaráttu. Guðmundur Björg Guðna ríkisendurskoðandi segir í grundvallar atriðum vera sammála þeirri greiningu og segir gloppur vera til staðar í löggjöf, sérstaklega varðandi eftirlit með stjórnmálastarfsemi almennt.
1: Getur ríkisendurskoðun í dag séð hvaðan fjármunirnir koma sem að renna til þessara baráttuhópa?
2: Nei, þau standa í rauninni alveg fyrir utan okkar eftirlit. Ríkisendurskoðun kemur að stjórnmálastarfsemi sem eftirlit saðili með lögum starfsemi stjórnmálasamtaka og þar skilgreiningin á stjórnmálasamtökum frekar þröng, altså hún takmarkast við stjórnmálasamtök sem bjóða fram í alþingiskosningum eða sveitastjórnarkosningum. Þannig að því marki sem að stjórnmálastarfsemi kann að fara fram utan þess áttar vettvanga þá fellur það ekkit undir eftirlit ríkisendurskoðunar.
0: Sagði Guðmundur Björgvin Helgason, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hann, nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum sjónvarps. Sænsk stjórnvöld ætlaði að afhenda stjórnvöldum í Úkraínu rússnesk flutningaskip sem grunaður að hafa flutt farm af stolnum korntegundum frá hernumdum svæðum Úkraínu. Skipið sem tilheyrir svokölluðum skuggaflota rússa í eigu skipafélagsins Kaffa Shipping. Félagið reyndi ítrekkað að koma í veg fyrir að skipið yrði afhent Úkraínumönnum og hafði þegar áfríða dómum á tveimur lægri dómstigum þegar Hæstiréttur í Svíþjóð hafnaði kröfum þess endanlega 4. ágúst. Skipið verður því flutt til Úkraínu. Sænska lögreglan stöðvaði flutningaskipið við strendur Trelleborgar í suðurhluta landsins í mars. Skipið sigldi undir fölskum fána Gíneu og var á leið til Pétursborgar í Rússlandi. 10 af 11 skipverjum voru rússneskir ríkisborgarar. Þingnefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings hefur samþykkt að vísa máli sóttvarnalæknisins Anthony Fauci til dómsmála ráðherra. Ráðuneytisins þar verður tekin ákvörðun hvort kæra eigi Fauci fyrir að sýna þinginu vanvirðingu.
3: Ákvörðunin var samþykkt með atkvæðum republikana gegn atkvæðum demokrata. Á fundi þingnefndarinnar í síðustu viku sem snýri að viðbrögðum bandarískra stjórnvalda við COVID-faraldrinum neitaði Fauci ítrekað að svara spurningum. Tilgangur fundarins var meðal annars að kanna hvort Fauci hefði áður gefið þinginu rangar upplýsingar heimsfaraldurinn. Hann vísaði oftar en 100 sinnum til 5. viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar sem heimilar fólki að neita að svara spurningum ef svörin gætu verið notuð gegn því í sakamáli. Fauci, sem deildi reglulega opinberlega við Donald Trump bandaríkjaforseta viðbrögð stjórnvalda við veirunni, segist hafa neitað að svara spurningum republikana af ótta við að verða kærður af hálfu alríkis yfirvalda. Rand Paul, fulltrúi republikana í Kentucky ríki og formaður þingnefndarinnar, segir Fauci ekki hafa átt í neittni hættu að verða sóttur til saka. Hann hafi einungist þurft að segja sannleikan. Fauci alfarið ósamála fulleringum Póls. Hann segir formanninn ítrekkað hafa lýst því yfir á opinberum vettfangi að hann vildi að lækninum yrði stungið í fangelsi. Málinu hefur verið vísað til allríkis saksóknara í Washington. Saksóknarinn ákveður hvort hefja í rannsókn eða hvort höfða skuli mál gegn Fauci fyrir að hafa sýnt þinginu vanvirðingu.
0: Mist Grönvald tók saman. Svokallað friðarráð Donalds Trump bandaríkjaforseta sem sett frá laggirnar í janúar til að hafa umsjón með endur uppbyggingu á Gaza hefur gengið frá sínum fyrsta verksamningi sem felst í byggingu herstöðvar fyrir 150 hermenn frá Marokkó. Þetta herma heimildir breska dagblaðsins The Guardian. Heimildarmenn Guardian segja að fyrirhuga síðan stöðin verði fyrsti áfangi að markmiði að reisa 5.000 manna herstöð á Gaza fyrir alþjóðlega öryggisveitt. 13 sóttu nýtt embætti forstjóra stofnunar atvinnuvegana. Ný stofnun tekur til starfa áramót. Þar saminast fiski, stofa matvælastofnun og verðlagsstofa skipta verðs í eina stofnun. Einnig reikna með að starfsmenn heilbrigðis eftirlita sveitarfélaga starfi undir hennar hatti. Veður norðaustan strekkingur norðvestan til að morgun en annars hægari. Víða rigning eða súld en úrkomulítið á Vesturlandi og milt í veðri. Fréttalestri er lokið.

0: Já, við höldum af stað hér á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steini Skúladóttir og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 6 í dag. Jóhann Alfreð líka á vappinu en við ætlum að heyri honum eftir eina mínútu eða svo. Ég ætla að fyrst að fara aðeins yfir með ykkur hvað við erum að fara að fjalla í þættinum. Það komið að hagirðingi vikunar. Hagirðingur vikunar kemur með fyrri part sem tengist á einhvern hátt líðandi stundu en það svo í höndum hlustenda að botna. Hagirðingur þessara viku tónlistakonan Vala Höskuldsdóttir og verður hún hjá okkur hér rétt á eftir. Dragbrönns verður haldin í Austurbæjarbíói helgina. Dragbrönnsin saminar glæsilegan brönns, dragsýningu og frábæra stemmingu. Markmið að skapa skemmtilega og litríka upplifun þar sem öll eru velkomin. Hvort sem fólk þekkir dragheiminn vel eða að upplifa hann í fyrsta skipti. Agatha P. eða Ásgeir og Miss Whoop Whoop eða Jumbi ætla að segja okkur nánar frá dragbrönnsinum hér á eftir. Og kvöldgöngur eru viðburðaröð sem borgarbókasafn, borgarsögusafn og listasafn Reykjavíkur standa fyrir í sumar á fimmtudagskvöldum. Yfirskrift göngunar í kvöld frá frelsisgöngu yfir til gleðigöngu þar sem rakin verður saga frelsis og gleðigangna hinsegin fólks. Ugla Stefanía Kristjánudóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur, mun leiðsegja gönguna og hún ætlar að vera hér í hljóðstofunni á eftir. En við byrjum á Jóhanni Alfreð sem staddur einhver staðar sem ekki hér. Jói, hvað segirðu? Hvar ertu staddur?
1: Herðu, ég staddur í Grindavík og hérna ég keyrði hingað upp úr hádegi í dag og ég verð að viðkynna, ég hef ekki komið inn til Grindavíkur sem sé hérna eftir að allir þessir atburðir fóru af stað 2023. Og það bara ótrúlega gaman að vera hérna að flakka bæinn. Eins og í höfustanum líka þá búið að rigna þess, þannig að ég fekk hérna smá skjól. Ég inn á Pappas Pizza og hér sko bara allt pakkfullt af fólki. Það bara fullt af fólki að fara sér að borða og bara mikil stemning, sko, bæði Íslendingar og svo ferðamenn hérna.
0: Já, hvaðan að sko, ég kíkti þarna í haust, þá gerði mér bíltúr til Grindavíkur. Mér finnst þetta rosalega átakanlegt líka, bara koma og sjá, svona, hérna, hvað heitir þetta, varnar, hérna, garðana og bara sjá hvað allt orðið tómt. Það kannski öðruvísi núna, er alveg mikið af fólki þarna?
1: Já, það eru sko að mér skilst eitthvað 500 manns sem eru hérna í bænum svona að jafnaði, dagstælega sem að hafa búsetu í bænum en svo er líka bara mjög mikið af fólki sem er að renna hérna í gegn bæði, já, grindvíkingar sem að hér voru og svo er þetta bara fólk sem er hér í störfum og er að koma hérna í alls konar erindum og svo er þetta ferðamenn líka bæði Íslendingar og greinilega erlendir ferðamenn því að ég er búinn að rekast á þó nokkuð margra hérna og það er bara töluvert mikið líf í bænum. Auðvitað, ég alveg samanlega, það var hansi magnað að keyra hérna inn af því ég hef ekki gert það frá því að allt þetta hófst og að keyra sem sé í gegnum varnagarðana og framhjá hrauninu og inn í bæin, þetta var bara mjög magnað. En ég er talandi ég er mitt af því að við leikum forutna á að vita mikil stemning hérna inn á pappa svo ég náði nú að veiða tvær sem eru að vinna hérna það er Íris og Kristólína akkurat herðu, bara gaman að sjá okkur, mér langaði nú bara rétt að spurja hvernig er sumari búið að vera eins og hérna hjá ykkur inn á staðan?
2: Það er búið að vera mjög mikið að gera mm-hmm. og þú veist það er mjög mikið á ferðamennum að koma. Það er hins vegar ekki mikið á Íslendingum sem koma mótnan hjá okkur. Nema vinnu fólki þá fáum við helling frá 11 til svona 1 þá koma 4. Til svona 4 þá er líka og svo fáum við svona klukkutíma pásu að litlu fólki og svo koma ógeðslega margir frá kvöldmataleitið til lokun. Og þú veist það er alltaf eitthvað að gera hjá okkur.
1: Eru þið báðar úr Grindavík?
3: Já.
1: Og eru þið í bænum núna?
3: Ég er allan alveg búsett, ég flutti aftur 2004 og hún svona bæði og.
1: Já, einmitt. Og ég, það komur á óvart, sko, ég kom hérna, ég gæti að límynda mér að það væri mikið að gera í hátíðun og kvöldinu. Ég kom hérna bara núna, fekk hérna smá atkvar fyrir rigningunni og tengja með í netið og svona og það er bara allt fullt klukkan 3:30.
2: Já, það er stundum sjokk. Það er svona okkar matartími svona, Já. Þá fáum við svona að borða en þú veist, það er mjög erfitt fyrir okkur að gera það ef það er mikið að gera. Svo við reynum hérna aðeins að fáum okkur aðeins að geta og svo reynum við að koma bara eins fljótt og við getum svo við getum þetta leift öðru fólki að fá að borða líka.
1: Já. Erfitt að meta kannski dagana, nokkvæmlega hvernig þeir verða?
2: Já, það mjög mikið þannig, sko. Við kannski komum hérna og mætum bara, hefur það greinjað í rigning, það enginn að fara að koma. En þú veist, það oftast bara þegar við segjum eitthvað svona þannig, þú veist, þá kemur bara helling og fólki. Mm-hmm. Og svo þetta bara, já, þetta er mjög gott, bara bæði fyrir svo við séum ekki að gera ekki neitt. Mm-hmm. Svo er þetta bara gott fyrir staðinn og þú veist, já, að kynnast nýju fólki og okkar það.
1: Og hvernig, já, hvernig er svona daglegt líf, finnst ykkur núna, eins og í sumar hérna í bænum? Takið þið eftir því að það sé svona, já, meira og meira líf í bænum?
3: Já, það miklu meira.
1: Og kannski fólk bindur vonið núna við veturinn að þetta svona fari alltaf að færast meira og meira í eitthvað eðlilegt horf?
2: Já, vonandi, ég er bara svona vona það, já, líka. Fleiri fólk koma og...
1: Það er ég ætla að fara að hleypa ykkur aftur, ég veit að það er bara beðið hérna í rauðum að fá aðgræslu, þannig bara takk hérlega fyrir spjallið, stelpur. En já, ég ætla sem sé að vera hérna að flakka í dag og það er svona eitt og annað, ég ætla núna rétt og eftir að við að hitta á hana Ásrúnu Helgu Kristinsdóttur, hún er forseti bæjarstjórnar hérna í Grindavík. Og hún ætla svona aðeins að segja mér að því sem er að gerast núna í kringu starfsemi sem er verið að endurvekja í bænum eins og skólamál og fleira. Og já, svo held ég áfram og
0: já.
1: Bara kem inn. Og ég er búin að mæla mig mót við skemmtilega viðmælendur, þannig að það verður örugglega nóm að vera.
0: Já, bara frábært, mér finnst þetta einmitt bara ótrúlega spennandi að vera þarna hjá í Grindavík sko. Þannig að við býðum spennt, eða allavega ég býð spennt. Við heyrum í þér bara rétt og eftir, Jói, en við ætlum að fara yfir í tónlistina. Hér er Warmland og lagið heitir Violet Dreams.

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við Vegmúla.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlíða akkurinni.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
10: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
9: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
11: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
9: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Við erum Rás 2.
14: Já, við höldum hérna áfram á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steinu og í hljóðstofunni í Efstaleiti en Jóhann Alfreð staddur í Grindavík og ég ætla bara að senda boltan yfir á hann.
15: Já, takk Steini. Herðu, ég hérna inn í bæ, inn í Grindavík. Ég við leikskólan Laut og þetta bara við leikskóla bygginguna og hér bara svona eitt og annað í gangi. Það aðeins verið að gera og græja lóðina enda ég hafði stendur til að hefja starfsemi hér. Ég bara fljótlega og hún komin hérna til mín, hún fórsetið bæjarstjórnar hérna í Grindavík, hún Ásrún Helga. Hvernig vist þér að sjá, þetta svona aðeins að taka þessu mynd hérna og þú varst að segja mér að það var fyrsti starfsdagur hjá starfsfólkinu hérna í leikskólanum, hvað bara í gæra fyrirtag?
16: Já, það passar, það bara komið, það að koma að þessu, það var starfsmenn leikskólans mættu hér í gær á fyrsta degi og það var bara mjög ánægilegt að sjá það og hér er verið að vinna í fallvörnum á þessari skólalóð, hér er við leikskólan Laut.
15: Vitið eitthvað svona hvernig það mun líka í haust, hversu mörg börn til dæmis verða hér?
16: Já, leikskólinn opnar hér í næstu viku og ég held að eins og staðan núna þá eru kringum 15 börn sem að hefja hér skólavist í leikskólanum og svo er það í kringum 25 börn sem að verða í grunnskólanum.
15: Og það er hugmyndin að þetta verði allt hér eða hvað?
16: Já, þetta er samreikin leik og grunnskóli og við náttúrulega búum ótrúlega vel að glæsulegum stofnunum myndi Grindavík. En leikskólinn verður sem þetta er bara hér, við Lautina. En svo eru raunin bara móin hér á milli og við verðum með starfstöð grunnskólans hér bara rétt hjá.
15: Hversu miklu máli skiptir það fyrir ykkur sem eru hérna núna að fá þessa starfsemi til dæmis aftur að stað?
16: Bara gríðarlega miklu máli. Þetta er bara hluti af endurreisninni og mikilvægt skref að stíga. Og ég held að það sé bara að þessi ákvörðun okkar í bæjarstjórn að taka ákvörðun að hefja skólastar, hún var svo sem gaggrínt en rétta skrefið klálega.
15: Og sagði mig, við vorum að þess að spjalla á þann að svona að eitthvað mati bara skipti máli að taka svona þó að sé ekki nema bara varfærin lítil skref en örugg skref.
16: Að sjálfsögðu, við setjum bara öruggi fyrst og fremst, það er mikilvægt og við erum núna að vinna að sem sagt nýju áhættumati og það svona ný aðferðafræði í því og erum sem sagt með fjóra hópa þar sem er annars vegar fjallað sem sagt já það sem sagt skólamál og búseta og svo öryggi og svo rýming. Og þetta er bara alveg mjög sérstakt og ég held að við séum svona frumkvölar í þessari vinnu og hún mun örugglega vekja athygli, ekki bara hér á landi heldur líka erlendis. Og það er líka gott að finna, þú veist, það var svona annar taktur í verkefninu og minnst bara svona engjana þessa vinnu, bara jákvæðinni og svona já, bara já, ég held að þetta sé mikilvægt, mjög mikilvægt fyrir okkur og ég hlakka til að kynna þessa afurð fyrir fólki.
15: En hvernig sumar er búið að vera þetta í Grindavík og kannski bara síðustu mánuðir náttúrulega, já, bærin er bara opinn og hér er fólk og hér er fólk að vinna og hér er fólk að gera og græja hvað eru til dæmis margir heldur sem að eru svona jafnaði með búsetu hérna inn í Grindavík þessa dagana?
16: Já, það talið að sé svona í kringu 500 mann sem að eiga hér fasta búsetu hér lifið bara okkar venjulega daglega lífi sko. Og ég segi nú bara, meðist alveg himnest að vera hérna, bara heyrum hérna kannski í fuglónum og svona, en hérna, já, það er bara mikið líf í Grindavík, það er öflug starfsemi hér, atvinnustarfsemi, hér starfa í kringum 1400 manns dagstaglega, þá með þá hitaveitinu og bláa lóninu, þannig að, já, það er bara rífandi gangur, eðlilegu gangur myndi ég að segja, sko, svo náttúrulega bara íþróttirnar fótboltinn og golfið yfir 1400 mann sem eru búin að skrá sig í golfklúbin hjá okkur þannig að ég held að þetta sé bara við erum bara brött og ána með okkur.
15: Og svo vantala finnið líka fyrir bara svona að fólk eru komingað þetta mikið að grindvíkingum sem að koma einna reglulega þó að þau séu kannski ekki búsett eins og er í bænum.
16: Já, það er mikilvægt og við náttúrulega erum bara ána með það að fengið þessa samninga við fastanarfélagið Þórgöllu, þess að bæði hollvinarsamninga og gistináttasamninga og fólk hefur svona verið að máta sig hinga tilbaka og það er gríðarlega mikilvægt. Við viljum að grindvíkingar taki þátt í þessari endurreisn fyrst og fremst. Þannig að já, það er bara, og í kringum bara páskafrí og sumafrí og svona, þá er fólk að koma hingað og vera.
15: Og í kringu köruboltan var ekki í vor?
16: Jú, í kringu köruboltan. Það er bara, og bara algjörlega geggjað ævintýri, sko.
15: En eins og hjá þér persónulega, hvað ert þú búin að vera lengi núna í bænum, bara með sagt, svona fasta viðverið að þannig?
16: Já, ég er alveg búin að vera einna kannski svona í geti sagt örugglega svona eitt og hálft ár sem ég kom svona tilbaka alveg sko. Ég bjó í eitt ár í Gufunesinu, varði miklum tíma í Ártúnsbrekkunni, först í traffík, þannig að þú getur ímyndar hversu mikið frelsi er að vera bara komin aftur tilbaka. Ég hef hvergi annars stað að búið fyrir utan þetta eina ár í Gufunesinu en í Grindavík. Og mér, já, ég er svo spennt og það eins og ég var nefndi við áðan, þú veist, þessa pólitík og taka þátt í henni, að þá fannst mér ég svona eiga það skilið eftir allt þetta að taka þátt í áframhaldandi endurreisn og ég segi bara að það eru spennandi tímar framöndan hjá okkur.
15: Hvernig horfið á veturinn? Ég meina, þú veist að segja mig frá áhættumatinu og það er verið að vinna það núna. Leikskóli, grunnskóli að opna daglegt líf svona komið í, má segja, einhverjar fasta skorður hér. Það er atvinni líf og það er ýmislegt í gangi. Hvernig verður veturinn? Eru þið bara að fara að halda áfram að vinna í þessum málum öllum?
16: Já, við höldum áfram, ekki spurning, en það náttúrulega er mjög stórt mál. Það er náttúrulega varandi búsetu. Og hvernig það þróast. Og ég held að og vona það innilega að þessi vinna með áhættum að þið ringi aðeins til varðandi það. Við þurfum að vita að við megum búa hérna og getum verið hérna. Þannig að hérna, og það er líka mikilvægt fyrir fasteignafélagið Þórgöllu að við viljum og vera. Og við svo margir sem að bara hafa ákveðna heimþrá og þrá það að kaupa húsnæði sín aftur tilbaka. Þannig að ég held að vonandi skýrist það fljótlega og ég held að ef að það gerist að þá bara leggst veturinn vel í okkur sko. Svo náttúrulega bara þetta með íþróttirnar, karfan og það verður líka náttúrulega kannski vinna í því að vinna varandi þetta íþrótt og æskulistar fyrir börn og ungmenni og við náttúrulega höfum alveg sterka sérstöðu hvað það varðar, grindaði eitthvað barnvænt samfélag. Og við ætlum að halda því áfram. Þannig að það er alveg miklar áskoranir og verkefnið er ekki auðvelt en sannarlega spennandi og við ætlum að vinna það vel. eins og okkur einu með lagið, sko.
15: Akkurat. Herðu, takk fyrir spjalli. Ég ætla nú að halda áfram að flakka hérna aðeins bæinn. En við ætlum að segja þetta gott í bíli hérna frá leikskólanum Laut, það sem bara verið er að gera allt og græja. Og ég heyri ykkur aftur hérna á eftir.
14: Já, takk fyrir það, Jói. Við ætlum að fara yfir í tónlistina. Þetta er Death Cab for Cutie með lagið Riptides.

0: Riptides með lagið Death Cab for Cutie.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: En það er komið að hagyrðingi vikunar. Hagyrðingur vikunar kemur með fyrri part sem tengist á einhvern hátt líðandi stundu, en það er svo í höndum hlustanda að botna þennan fyrri part og við sem lesum síðan upp botnana sem berast á morgun milli 4 og 6 hér á Hljóðveg 1. En hagyrðingur þessara viku er tónlistar og sviðslitakonan Svala Höskuldsdóttir og hún er mætt hérna í stúdíu og vertu hjartanlega velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Og þú ert með hjálparhellu með þér.
2: Já.
0: Það er hann Kjartan.
2: Það er hann Kjartan Ketill, sonur minn.
0: Já.
2: Við erum saman í sumarfríi.
0: Já, einmitt, það má bæta því við. Móðir í sumarfríi.
2: Já.
0: Sem er stærsta vinnan.
2: Stærsti titillinn. Algjörlega.
0: Hvað segirðu Kjartan?
3: Gott.
0: Já. Ert þú eitthvað í því að semja? Eitthvað vísur og þannig? Nei, mamma meira í því.
2: Eins og er,
0: þetta er mitt. Þetta er náttúrulega, svo allt henni munan bara þjóta fram úr.
2: Algjörlega, við höfum nú sami saman rapplög.
3: Þegir.
2: Þú má ekki segja þegið í YouTube. Allslega.
0: Ok, við erum ekki að fara að tala um það. Höfum það á hreinu, við erum ekki að fara að tala um það. mjög gott, þetta er held ég bara uppáhaldsmómentið mitt.
2: Já.
3: Ég var 3 ára þá.
2: Já,
3: hvað ertu gammal? Það var ég weird.
0: Það varstu weird, ok. Hvað ertu gammal núna, Kjartan?
3: 9 ára,
0: ok. Já, það, maður er skrítin þegar maður er 3 ára, sko.
2: Já, ég var líka weird þegar ég var 3 ára.
0: En hvernig gekk þið vala að búa til þennan fyrripart?
2: Herðu, bara mjög vel, sko. Þetta bara flóði fram.
0: Já, einmitt, þú varst enga stund að þessu.
2: Nei, ég hafði ekkit fyrir þessu.
0: Nei. Einmitt, og einmitt, kannski fyrir þá sem ekki vita þá er valasinandi í hljómsveitinni Evu. Þeir eru eitthvað að spila, er það ekki núna á hins einn dögum?
2: Jú, sko, við, hérna, ef að hljómsveitinni horfa á rúf á sunnudagskvöldi, þá er það svona hátíðarþáttur hins einn daga, sem heitir held ég undir regnbóanum. Og þar stígum við á stokk.
0: Ok, frábært. Á undir regnbóanum er mitt, ég ætla að vera alveg vissum að það sé rétt. Og hérna, en er annars, ertu mikið að taka þátt í hins einn dögum og bara...
2: Sko, ég er smá spennt fyrir, sko, lessan er í kvöld.
0: Heyrðu, einmitt, geturðu aðeins að, hvað er þetta lessan? Ég bara sjá þetta stórum stöfum, bara já. Lessan.
2: Já.
0: Svona...
2: Þetta er, sko, þú veist, ég er ekki sérfræðingur. Ég heyrði bara af því að lessan væri á morgun í gær í grænaherbygginu.
0: Já.
2: En þetta er bara einn af stærstu viðburðunum. Þetta er bara, hérna, fyrir allar þær sem að bara tengja við upplifununa að vera lessa, þarft ekki að vera samkynnið. Og ég held að sé bara ball og læti, sko.
0: Já.
2: Bara óksla gei og gaman.
0: Já. Geðvikt.
2: Já, það er svolítið spennt.
0: Ég er búin að tekka á þessu undir regnbóanum er sem þetta heitir það og verður 7:45 á sunnudagskvöld á rúf. Frábært. En Kjartan er farin að dæsa þannig ég held að vættum að bara vinda okkur í þetta, fá fyrripartin.
2: Japs, gerum það. Er þið tilbúin?
3: Já.
2: Verum hýr og hinsegin hér bil í viku og botnaði nú.
0: Nákvæmlega. Já, við þetta einu sinni enn.
2: Verum hýr og hinsegin, hérum bil í viku.
0: Verum hýr og hinsegin, hérum bil í viku. Og þau sem vilja botna, þá er bara í bóði, þetta er komið inn á samfélagsmiðlana okkar, Rúfrás 2 á Instagram og Facebook og þar er hægt að skrifa athugasemd með botni eða það er líka hægt að senda okkur tölvupóst á hljóðvegur1@rúf.is, hljóð. Vegur og svo tölustafurinn 1@rúf.is Þetta er æðislega fyrirpartur.
2: Það ekki,
0: jú.
2: Hann stuðlar.
0: Já.
2: Hann er kórréttur að ég held.
0: Svona. Já, stuðlar og höfustafið og bara...
2: Já.
0: Og þetta er bara í þér, þetta bara eins og þú segir, þetta bara flætti út.
2: Já, ég er alinn upp af svoddan hægjörðingum, sko.
0: Já. Mjög gott. Fáum fyrirpartin einu sinni enn.
2: Verum hýr og hinsegin hér bil í viku. Þetta býður upp á alls konar, sko.
0: Já.
2: Kviku, eitthvað meira en kviku. Sviku.
0: Já. Kitu. Kitru.
2: Kitru.
0: Já.
2: Já.
0: Ég var bara fann að bulla hérna orð. En Vala Höskuldsdóttir, takk kærlega fyrir að vera hagyrðingur vikunar hérna á Hljóðvegi 1.
2: Bara takk fyrir að fá okkur.
0: Og takk fyrir þennan frábara fyrirpart og Kjartan, takk fyrir að koma hérna með í stúdíóið.
3: Já,
0: já. Ég gaman. Já, var ekki bara gaman?
3: Já.
0: Já. Hefði þú komið með einhvern fyrirpart? Þú eitthvað svona?
3: Nei, nei.
0: Bara kemur með eitthvað svona rapp núna eða?
3: Nei,
0: guðmi góð, já.
2: Já, don't go there, Steini.
0: Nei, ég má ekki, ég bara, mér langa að prófa, já, en já, þetta eru skýri skilabóð.
2: Já,
0: já takk hérlega fyrir komuna Hljóðvegi 1 og hérna, eins og ég segi, hlustendur, þið getið farið inn á samfélagsmiðla RÚF og hvað sérðu?
3: Ekki íslensk lög.
0: Ekki íslensk lög? Nei, ég skal bara fara í auglýsingar fyrir þeim. Takk fyrir komuna.
4: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
6: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksfælsmiðan frón, 100 ára.
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.

0: www.hitaveitupottar.is Hitaveitupottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitirpottar.is
1: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
3: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
4: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
3: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
4: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
3: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
4: Á Rás 2.
5: Hljóðvegur 1.
6: Þá bara vera gaman.

0: GTR og Birnir með lagið Vilt fá. Ég samt ákvað að spila íslenska tónlist Þóttan Kjartan sem var hérna áðan. Sagði ekki íslensk tónlist. hann hérna kom með mömmu sinni Völu Höskuldsdóttir og þau voru kom með fyrri part og núna gefst ykkur tækifæri til þess að botna í botnum vikuna. En ég kom með virkilega góða gesti hér í hljóðstofuna til mín því að það verður dragbrönns haldin í Austurbæjarbíói helgina og markmiðið þar að skapa skemmtilega og litríka upplifun þar sem öll eru velkomin hvort sem fólk þekkir dragheiminn vel eða að upplifa hann í fyrsta sinn og þau eru komin til mín Agatha P og Miss Whoop Whoop eða Ásgeir og Jómpi verið hjartalega velkomin inn, nýr, ég veit nú verðið að segja mér.
1: Hvernig? Já, það fyrir þetta fyrir því hvort við erum bara í karakter eða ekki.
0: Já, einmitt,
1: En eins og þegar þú hitti mig á síðasta ári í kjallarum á börn, þá var ég Miss Whoop Whoop.
0: Þá varstu klálega Miss Whoop Whoop.
1: Á bremstaldaranum að tala við í beinni. En nú er ég Jómpi í hérna.
0: Já.
1: Í svona að ekki með make-upið eða það.
0: Einmitt. Er þetta þá, er þetta einhvers konar svona serimónía að fara yfir í dragið og verða karakterinn? Miss Whoop Whoop og Agatha P.
2: Þetta er svona process, þetta er svona soldið eins og þegar hérna svona frá því að vera lirfa yfir að vera fiðrildi. Það er nokkur svona, þú farða eins ljótuna, áður og verður falleg. Svona þú ert búin að setja á því kannski fela augabrúnirnar, taka hárið og setja undir einhverja sokkabuxur og þú lítur út eins og þú veist, Uncle Fester í Adams Family smástund en svo svona þegar augabrúnar eru komnar og svona smá kannski lítur í kinnarnar það byrjar þetta að vera aðeins mér að fabulous.
0: Þá fer þetta alltaf að koma.
1: Augnárin gera svo mikið og svo þegar náttúrulega kollan kemur á þá bara svona einhvern veginn búm.
0: Já, þá eru þar mættar.
1: Það eru mættar, sko.
0: Hvað tekur þetta langan tíma að setja sig í allt, alla munderinguna?
1: Oh, Lord.
2: Sko, þetta er yfirleitt, sko, hjá mér, mín Agatha P, hún hérna, ef ég hef 4 klukktíma, þá nota ég 4.5.
0: Já.
2: Ef ég hef 2 klukktíma, þá verður ég notaði svona 2 tíma og kortir.
0: Þannig að þetta er svona að þið gætu bara verið að þessu bara marga daga þess vegna.
1: 3 tímar kannski.
0: Vá.
1: Og svo það sem maður svona oft gleymir þegar maður er búin að setja upp á sig andlitið og allt það kollina að sko að fara kannski í svo að í allar sokkabuxurnar og hérna í dressið og bæta á sig mjöðmum og allt það getur bara tekið hálftíma.
0: Já.
1: Að bara komast í outfitið.
2: Einmitt, reyna að láta mjöðmurnar vera symmetrískar.
0: Já.
2: Þannig að sé ekki svona sem að sé alltaf svona hangandi annari.
0: Einmitt, að því að einmitt, á præti fyrir að þá kýtti ég sætt á dragbrönns, þá var það haldið á börn.
1: Já.
0: Rest in peace
1: já.
0: Börn, en núna verði ég Austurbæjarbíói, en mér hefst svo einmitt, að lýsa þessu þetta er, einmitt, fólk er að borða brönns en það er líka bara að horfa á drag sjó bara lip syncing bara svona, bara sjó
1: já.
0: Alveg, hvernig myndið þið lýsa þessu?
1: Þetta er alveg eins og maður myndið segja bara dinner and sjó, bara eins og fólk kannski bara þekkir, nema við erum með hátegismat og sjó
0: já.
1: Og við erum bara með full on drag sjó með smá hlýjum inn á milli en svo er fólk að fá mat og það er að fá sér drikki og þetta er bara, já
2: einmitt, við erum upp á sviði út í sal út um allt og hérna já, þannig að fólk þarf að passa sér svona að horfa vel og hvort að, þú veist, dettur nokkuð af einhverju, þú veist, nögli eða einhverju búningar hún í matinn, þannig að fylgjast vel með.
0: Það er ekki bara að borga auka fyrir það, fá nögl,
2: já.
1: En svo gaman að fylgjast með þegar fólk kemur í brönnsin til okkar, hvað hérna, fólk er svona oft svona bara svolítið settlegt í byrjun.
0: Já.
1: Svo eru margir bara komnir upp á bara stóla og borð og bara það er svo rífandi stemning hjá okkur sem að byggja svolítið svona upp með hérna, já
2: hverju
1: atriðinu.
2: Við erum svolítið í því að, hérna, aðeins byggja upp stemninguna og svo deila gleðinni og fá fólk til að vera með.
0: Einmitt. Og sko, hvaðan kemur þetta dæmi, þetta dragbrönns? Hvar byrja þetta? Vitið þekkið eitthvað svona söguna á bakvið þetta?
2: Þetta hafði ekki bara komið þegar, hérna, einhverjar dragdrottningar voru orðnar of þreyttar til þess að fara og bíða eftir einhverju gigi sem áttu klukkan 11 á kvöldin og
0: já.
2: Voru bara svona fara að berjast fyrir kannski skapleiri vinnutíma og...
0: Mér finnst það bara rosalega já, það líklegt.
2: Byrja þá kannski að segja hvernig mann á 7. áratugnum eða eitthvað.
0: Já.
2: Já, svona.
1: Þetta er líklegt.
2: Er það ekki?
0: Já.
2: Svona, þetta hljóma vel í mínum eyrum.
0: Já, og hvenær byrjuðu þið í, hérna, í að gera drag?
1: Já.
2: Vá.
1: Mitt, þetta var góð spurning. Ég held að það hafi verið, sko, mitt fyrsta drag var... Ég man að það var á sama tíma og Páll Óskar gaf út plötuna stuð af því að hann kom að var að syngja sagt, nokkur lög af plötuna á þessari dragskemmtun hjá okkur í Fjölbrautaskóla Breiðholts. Þannig að þetta er 93-94.
0: Já, einmitt.
1: sem ég byrja fyrsta drag.
0: Já, 33 ár.
1: Hvað svo leis?
0: Vá. Og hefur það breyst mikið á þeim tíma?
1: Alveg svakalega.
0: Hvað þá aðalega?
1: Mér finnst bara svona... sko við erum búin að vera að gera svo mikið drag undanfærin ár og við höfum svona miklu meira möguleika að vera með alls konar viðburði að við erum að koma ofta fram þannig að það í rauninni gerir karakterin okkar meira svona já, þeir þróast miklu meira
0: já.
1: Og það þróast líka í make-upinu og líka í búningunum eftir því sem við komum ofta fram þannig að þetta hefur svona ef maður slettir elevatast
0: já.
1: Rosa mikið á undanförnum árum sko.
0: Einmitt, og þá eins og þarna 93-94 hvað hérna þú veist, er þetta ekki orðið eftir RuPaul's Drag Race og svoleiðis orðið svona miklu kannski meira mainstream heldur það var þá?
2: Absolutt, sko að það er náttúrulega bara allir og amma þeirra núna að horfa úr upp á Drag Race og hérna og sem er gott, sem er æðislegt en það, já, en það á samanskapi það er líka útrúlega gott einhvern veginn og gaman þegar hérna, þú veist, drag menningin á Íslandi nær samt að þróast á eigin spýtur nær að fara sína eigin leiðir og þarf ekki endilega að taka upp allt hérna úr meginströmmnum en hérna við höfum alveg náð að skapa svolítið skemmtilega og hérna og fallega dragmenningu í Íslandi það sem bæði er að vera að lyfta upp hérna bæði dragdrottningum, dragkóngum og allskins kynjaverum.
0: Já.
1: Það er rosa breytt hjá.
2: Mm-hmm.
0: Já.
1: Rosalega mikil breytt finnst mér.
0: Já. Einmitt. Og mun það vera á laugardaginn?
2: Nei, þá var bara dragdrottning.
0: Við þurfum plássið.
1: Við erum sem sagt fjórar sem að svona, erum svona, getum sagt kannski svona aðal hlutverkum fyrir brönsinn og svona stofnuðum brönsinn. Þannig að við erum svona, við verðum þessar fjórar núna prætt, en svo er það svolítið svona að við erum að fá alls konar í öðrum brönsunum sem við erum búin að vera að gera.
2: Já,
1: við erum að gesta drottningar. En nú ætlum við að vera þessar svona fjórar systur.
0: Já.
1: Hérna, já.
0: Já, sko, það er, fréttir eru bara að detti lofti, þannig ég ætla bara að fá að spyrja ef að þeir sem hafa áhuga á að koma, hvernig nálgisti miða?
1: Það er að kaupa miða á miðix.is. Það eru örfáir miðar eftir og við verðum held ég eitthvað rétt yfir 200 manns.
0: Vá! Wow. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna Ásgeir og Jómbi, við ætlum að enda þetta á Believe með sér er það eitthvað sem við munum sjá á laugardaginn eða?
2: Aldrei að vita.
0: Aldrei að vita.
2: Takk fyrir okkur.
1: Takk, kærlega.

0: Bönnum kjarnorkuvopn, aldrei aftur Hiroshima, kertafleytingar í dag, á tjörninni í Reykjavík og Ísafirði klukkan 22.30, á Akureyri Reyðarfirði og Seyðisfirði klukkan 22 og á Patreksfirði klukkan 23, samstarfshópur friðarhreyfinga. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, veitingahúsið Heimabístró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Langar þig í göngu á hálendinu Kerlingarfjöll.
1: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is Utsala út daginn í dag. IKEA.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
5: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
6: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
9: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
10: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus með þér í liði.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
0: Fréttastofa RÚV klukkanir 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Innganga Íslands í Evrópusambandið hefði að mati bændasamtakana áhrif á flesta grunnþætti landbúnaðarins. Í skýrslu sem samtökin létu vinna segir að stór hluti ákvörðunar valds í landbúnaði myndi færast til sambandsins. Ekki sé nóg að meta hugsanlega kosti og galla aðildar á fjárhagslegum forsendum heldur verði líka að horfa til fæðu öryggis og hvar ákvarðanir verði teknar. Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana segir ekkert ríki í reynd hafa fengið undanþágu frá landbúnaðar stefnu Evrópusambandsins við aðild.
12: Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá í grunninn byggist öll framleiðsla þessar landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins og þá verður það alltaf, eins og kemur fram í skýrslunni, þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúnað. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
0: Sagði Trausti Hjálmarsson, nánar verði fjallað skýrsluna í kvöldfréttum Sjónvarps. Frestur til að skila inn tilboði vegna smíði brúar yfir Djúpafjörð hefur verið framlengdur til 8. september 2026. Verklok eru áætluð eigi síðar en 1. oktober 2028. Tilboðsfrestur var upphaflega 10. júli. Honum hefur verið frestað í tvígang fyrst fram í ágúst. Brúin mun stytta veginn milli Reykjavíkur og Ísafjörðar rúma 50 kilometra og hún síðasti áfangi lagningar vestfjörðavegar Gufudalssveit á sunnanverðum vestfjörðum. Verkið hefur tafist töluvert frá því að framkvæmdir hófust árið 2020. 13 manns hafa látist í kóleru faraldi sem geisar í Afrikuríkinu Tjad. Nærri 240 manns hafa smitast af bakteríunni. Faraldurinn er að mestu leiti bundin við norðurhluta landsins. Heilbrigðis yfirvöld í Tjad lýstu faraldurinnum yfir í lok júlí en rúmlega 50.000 manns hafa verið bólusett síðan þá. Fleiri Afríkuríki hafa greint frá kóleru faraldri á undanförnum mánuðum. Þar á meðal með Afríku lýðveldið, lýðistjórnar lýðveldið Kongo og Nígería. Slökkviliði höfuborgarsvæðisins bar tilkynningum reiki í stigagangi í blokki Asparfelli í Reykjavík nú rétt fyrir fréttir. Allt tiltækt slökkviliði var sendt á vettvang. Nánar þetta innan skams á vefnum roof.is. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn roof.is og að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá roof.is. Fréttalestri lokið.
13: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
14: Við höldum áfram hér á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steinei og ég sit í efstaleitinu en Jóhann Alfreð stattur í Grindavík. Jói, hvar ertu nákvæmlega þessa stundina?
15: Herriði, það var ekki mikið breyst. Ég hérna frá mér aðeins að bæ og var að hitta hérna á fólk og búa til efni sem að ég ætla að spila fyrir ykkur núna fyrir klukkan 6 og jafnvel á morgun og svo er ég reyndar að því ég sem kom aftur hérna á pappas veitingastæðin það er að rigna svolítið hérna þannig að þau hafa verið svo yndislega að veita með smá skjól frá rigningunni en ég er að fara að hoppa út ég ætla að fara að hitta á hana Kristínu Maríu Birgisdóttur hún hefur verið að leiðsega fólki hérna og taka á móti hópum og er með svona lítið fyrirtæki sem heitir Discover Grindavík og ég er að hugsa að fara að stökkva hérna út í rigninguna og labba áleiðis til hennar þannig að já, ég hugsa að við mælum okkur mót bara til nokkra mínútur þannig að það spurning hvort að bara eftir eitt lag eða svo
14: já.
15: Þá ætla ég að spjalla við hennar Kristín
14: Frábært Við ætlum síðan hér rétt á eftir að bjalla í hana Uglu Stefaníu Kristínudóttur Jónsdóttur kynjafræðing sem að mun leiðsegja kvöldgönguna frá frelsisgöngu yfir til gleðigöngu þar sem rækjum verður saga frelsis og gleðigangna hinsegin fólks og svo einmitt verður Jóhann Alfreð áfram þarna í Grindavík. En eins og hann segir þá ætlum við að fara í lag og það er Unun og lög unga fólksins.

0: unun en Jóhann Alfreð stattur í Grindavík og ég ætla að senda boltan á hann.
1: Herri, já, takk. Herri, ég hætti mér út í rigninguna. Ég líka var búin að mæla með mót við svo góða manneskju hérna. Ég fór eiginlega, þetta svolítið merkilegur staður, þetta eiginlega það sem að hraunir endar hérna að búa að girða af hérna hrauntungu sem að þetta náði inn í bæinn á sinni tíma. Við erum við Evra Hóp, Kristín, eða ekki?
2: Jú, það rétt, Evra Hóp.
1: Þetta hún, Kristín María Birgisdóttir, hún hérna, já, þú hefur verið að leysa fólki og taka móti fólki hérna í bænum og ert með lítið batteri eða ekki sem þetta Discover Grindavík.
2: Jú, mikið rétt. Mér stopnaði það hérna bara fyrir rúmi ári síðan og það bara búið að vera bara góður reytingur af fólki og aðlega bara svona hópum. Og hérna og fólki finnst bara mjög áhugavert að fá smá innsýn í sko bæði hamfarirnar og ekki síður bara hvernig samfélag Grindavík var fyrir hamfarir. Þannig að hérna og þetta er svona staður sem að fólk kemur og svona sýpur svolítið kveljur þegar sér þessa hraunbreiðu hérna sem að náði inn í bæinn því miður.
1: Já. Þetta var gosið já, þetta var svona með síðari gosum ekki?
2: Nei, þetta var gos númer 2 raun. Þetta var sem sagt 18. desember og fyrsta 23 og þetta er 14. janúar 24.
1: Já. Einmitt. Og hér er þetta bara, svo horfum við bara hérna í hinn áttina, þá er þetta bara mjög svona ný einbýlis og ráðhúsa gata bara hérna hinn með einn við.
2: Já, þetta er sem sagt svona nýja hverfið. Grindavík hefur að færa sig svona norðaustur. Mm-hmm. Við byggjum ekkert mikið vestur fyrir því þar eru við með mastrugóða. En já, allir þetta sé ekki svona að byggja svolítið vel upp í kringum 2015 hérna þetta svæði og síðan var hlíðarhverfi, nýtt hverfi sem verið var að hérna, byggja þegar rýmingin var óviss hvernig það fer. Já.
1: Og hvað, hérna, eins og þú segir, þú hefur verið að taka mátu fólki, fólk hefur vantala, það eru mörg áhuga sem að koma, er þetta mikið íslendingar, er þetta mikið útlendingar, eða hvernig hefur þetta verið hjá okkur?
2: Já, sko, hjá mér, persónlega, hafa þetta verið mikið íslendingar eða íslensk fyrirtæki stofnanir og ráðuneyti sem er að fá erlendagesti og er að koma á Reykjanesið og ég þakka alltaf fólki mikið fyrir að velja að koma til okkar því að það skiptir okkur máli. Því að hér voru heimili keypt upp en fyrirtækin eru að reyna að reka sig áfram. Þannig að, og ég minni bara fólk alltaf á að Grindavík er opinn og við erum ekkert langt frá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að já, þetta er mikið til Íslendingar sem að þá einmitt heyra viðtal í útvarpinu eða svona fréttir í gegnum mann og annan. En það tekur líka oft tíma bara að marka setja sig fyrir hérna erlenda markaði.
1: Og, en auðvitað, það kynnur að koma einhverjum sem er að hlusta óvart að eins og ég er búin að vera að flakka hérna þessi dag og hér er bara fullt af fólki og veitingastæðinum að pakkfullur af fólki og það er bara mikið líf hérna í bænum.
2: Já, ég, það er bara frábært að sjá það og hérna ég er svo ánað líka bara þegar bærin var loksins opnaður aftur eftir miklar svona, mikið skanna svæðið og girða af og hér hafa verið gríðarlega miklar lagfæringar, hérna eru bara vinnuvélar alla daga að vinna við að laga þessar tvær stóru sprungur sem komu þarna 10. nóvember og 14. janúar. Og þetta er líka bara hluti af því að við vorum alltaf að reyna að veifa fólki sem var að koma til landsins og vildi fara gullnarhringin, svona láta vita að það væri hellingur að sjá á Reykjanesinu. Og þarna kom móður náttúrudaldi í lið með okkur þegar Faradalsfjall gaus 21, 22, 23 sem voru náttúrulega svona túristagos sem að veittu smá gleði af því að það ógnaði einhverjum innviðum. En svo er bara annar fasi í gangi núna þegar þetta er svona nálagt bæði byggðinni og hérna orkuverinu og blálóninu.
1: Einmitt. Og já, þegar þú hefur verið að taka móti fólki, vantalega áhugavert að fara hingað, sjá, já, sjá hérna hvar hraunið náði, hvað svona, hvað fleira hefur verið að sína, hvað fleira vill fólk sjá?
2: Já, fólk er náttúrulega líka með áhuga samt þessi gríðarlegu mannvirki sem að varnagarðnir eru. Við erum með 16 kílómetra af varnagarðum sem eru hæstir 20 metrar hérna norðan við bæinn. Þeir voru hækkaðir upp hérna eftir síðasta gos, afsakið. Þeir voru hækkaðir hérna eftir síðasta gos því að ef það kemur gos aftur svona sunnanlega að þá mun mæða á þeim varnargarði. En samkvæmt sko mynstrinu núna hafa þau verið að færa sig nær sko vogunum heldur en Grindavík. En nú erum við náttúrulega með annan fasa, það er komið meira en ár síðan að síðasta gos var og vonandi bara er þetta að taka enda. En fólk hefur áhuga á þessu svæði hérna sem við stöndum í Evrahópinu, það hefur áhuga á varnagörðunum og svo líka bara sjá þessi misgengi sem hafa myndast. Við erum með tvo sigdali hérna sikkur megin, annars vegar vestari sigdalin sem myndast daginn sem að rýmingin var eða þarna í kjölfar þess og síðan er hérna austari sigdalurinn sem að kemur þegar hópskjáin gleðnar. Og þannig að það eru komið svona nýjar brekkur hér og þar í bæinn. Þannig að ég myndi segja að þetta væri svona, og svo finnst laka fólki líka bara merkilegt að sjá öll þessi tómi hús. Mm-hmm. Hér voru 3800 manns tæplega og bara brot komið tilbaka og okkar áskorin núna er kannski ekki bara náttúruöflin, heldur meira bara hvað ætla stjórnvöld að gera með Þórkötlu húsin, sko. Við býðum svolítið eftir því.
1: Talan segjum kannski... hvernig er þannig staðan hjá sér persónulega? Ert þú komin aftur inn í Grindavík?
2: Herðu, ég flutti heim í júní og þá er ég náttúrulega með þetta gisti ákvæði og má vera í húsinu sem að ég náttúrulega sel Þórkötlu, borga heitt og rafmagn. En síðan verður svona nýjar vendingar í september eða þeir breyti ekki takt og þá megum við vera í 12 nætur. Þannig að ég náttúrulega bara er svolítið að geyma þar áhyggjur þangað til ég kem að brúnni og vonandi hérna, snýst þeim hugur og þeir gera okkur kleift að vera þarna því eins og Ásún sagði áðan að þá er verið að opna skólana, við erum að reyna að byggja upp samfélagið. Þessi atburður eins og hann er núna gæti verið í mörg ári viðbót og ef við ætlum að bíða eftir því að reyna að koma sem húsum í nýtingu og þá kannski verður samfélagið algjörlega úr tekið úr sambandi sko og þá er bara ekkert til að koma heim til.
1: Og var það engin vafi í þínum huga að þú vildir koma aftur í sumar?
2: Bara aldrei vafi. Ég hef dvalið hérna bara mikið svona kannski helgar og verið að fara með hópa í þetta rúma ár. En mér líður hvergi betur hér og finn alveg að mín orka og minn jarðvegur er og verður hér í Grindavík.
1: Og hvernig svo sem að það fer, þar séð að þessi mál, þessi praktísku mál sem varst að nefna, eru þið spennt fyrir vetrinum? Þú veist að maður heyrði það eins og ég var að spjalla á þann að þú skólast þar að byrja á svona, horfir fólk björtum augum fram á þessi framöndan er í vetur?
2: Já, ég held að við náttúrulega erum alltaf að taka ákvarðanir út frá því hvernig staðan er hverju sinni og núna bara erum við að sjá að það eru tæplega 40 börn skráði í leik- og grunnskóla. Mínir drengir eru að fara í 3. og 7. bekk. Þetta er ekkert margir krakkar en mögulega endur við að halda áfram í stabaskóla með það og við svona þurfum aðeins að finna taktin af því að þetta er líka bara félagslegt fyrir börn að vera í skóla. Þannig að við þurfum líka bara svolítið að meta það. En ég veit líka að börn sem eru að koma eru líka krakkar sem hafa beðið eftir að fá að koma aftur heim og þrá ekki teitar.
1: Kristín, takk fyrir að gefa það tíma til að hérna, hitta okkur og bara gangi ykkur vel í framhaldinu og eins og ég segi, það er bara óhætt að mæla með því að fólk gerir sér ferð hérna surtir eða vill bara sjá og skoða og líka bara njóta.
2: Mm-hmm. Takk fyrir að koma í heimsótt til okkar.
1: Herri, við sendum boltan aftur til þín, Steini.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
4: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
10: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
9: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar Dagskrárlið er eins og dansárið er og hristur kokteilkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, stagsætti 5.
11: Fyrst og fremst
12: með því.

0: I Believe in Ghosts með Casey Musgraves.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.
0: Kvöldgöngur eru viðburðaröð sem Borgarbókasafn, Borgarsögusafn og Listasafn Reykjavíkur standa fyrir í sumar á 50-dagskvöldum og yfirskrift göngunar sem verður haldin í kvöld er frá frelsisgöngu yfir til gleðigöngu, þar sem rakin verður saga frelsis og gleðigangna hins einn fólks. Ugla Stefanía Kristjánudóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur, mun leiðsega gönguna sem hefst klukkan 20 eða 8 sagt, í kvöld og Ugla er komin hérna á línuna hjá okkur. Ugla, hvað segir, hvað við hverjum að búast það í þessari göngu í kvöld?
3: Herra, já, það mann og búast við kannski svona helst þar sem að ég mun rekja svona sögu gleðigönguna hinsjönda á Íslanda þegar þeir eiga sem náttúrulega kannski töluvera sögu sem man kannski fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir. Ég held að við hugsaum svolítið bara hinsjönda eins og þeir hafi alltaf verið bara hinsjönda en þetta byrjaði náttúrulega auðvitað einhverstaðar þannig að í göngunni sérst í kvöld að það er svolítið að færa þetta aftur þar sem þetta svona kannski byrjaði og hvernig umræðan og tíðarandinn var á þessum tíma og hvað hefur breyst og kannski líka hvað eins og hvað svona það sem við erum ennþá að díla við í dag sem að fólk var líka að díla við fyrir svona cirka 40 árum þegar að þessi svona fyrstu göngur byrjuði að byrja á Íslandi.
0: Einmitt. Það gangan byrjar sem þetta á horni Lindargötu og Frakkastígs á Lindargötu 39 þar sem Já. Stóð fyrsta félagsheimili samtakana 78. Passar það?
3: Já, það var á Lindargötu 49 sem að það var sko fyrsta er einn svona sko, húsnæði sem að samtökinni fengu útlutað. Þeir fengu þess að Reykjavíkuborg hann en þau hefðu nú verið til húsa annars staðar fyrir það. En þetta var svona fyrsta formlega húsnæði sem að samtökinni fengu og það var að hluta til vegna þess að þetta var á tímum almannisfaraldsins og það var mikið af alls konar sko, hvað segja maður, kannski upplýsningum sem að fólk þurfti og hins einn samtalið sérstaklega var svolítið háðu var þærjaði svolítið mikið á hins veginn samfélag þessum tíma. Þannig að upprunnilega varum gefið þetta húsnæði til að vera með símalínu, svona upplýsinga og stuðning símalínu.
0: Mm.
3: Þannig fengum við þess upprunnilega gegnum Reykjavíkuborg og en auðvitað var þetta líka bara félagsheimili. Það greiðast að fyrir hins veginn fólk þetta var staðar þessum fólk að koma saman á tíma þar sem að kannski samfélagi skilduðu ekki eins mikið í dag.
0: Einmitt. Og einmitt, það sem að þetta var einmitt, líka uppdaldi liti bara svo mikið niður á þetta alnæmis þetta tímabil. Sko.
3: Já, það náttúrulega litaði rosalega umræðina á sínum tíma þegar það var bara rosa miklu fordómar gagnvart hins sem fólki nú þegar á þeim tíma þannig að hvað það þegar að hafa vaffaraldurinn kemur upp þá sem að ytti það undir frekari fordóma og útskóðun og samfélagin í rauninni.
0: Einmitt. Og þið byrjið þarna, hvert fer svo, hvert heldur gangan?
3: Herra já, við förum á nokkra staði, við förum ekki droslega langt af því að það er margt svona, að þetta gerist allt á rosa svona sérstöku svæði hérna neyri bæ, það er svona hér einhver staður sem að hins vegin fólk hefur haldið sig rosalega mikið allavega svona sem að stóri viðbyrjóða gert. En við förum upp í Bíóparadís, það sem einu sinni var Regnbóin. Vegna þess að þar var einu sinni sýnd mynd líf Harvey Milk sem var frægur hérna, bandarískur stjórnmálamaður sem að var hommi og sem að fyrsti sem að kom út úr skápnum í bandarískri stjórnmálasögu og þar var sýnd mynd í kjölfar svona fyrstu kröfugönguna sem að var á Íslandi sem að bar þá yfirheiti Hýr og skýr. Og það var orðið 93 og það sem sett endaði, fór var sem sett sýningum kvöldið eftir þessa göngu það sem að var sýndið þessa heimildarmynd.
0: Vá, þannig það er...
3: Og svo fyrir við líka niður neðar á laugavegin og annað og endum líka hjómskulegar en það sem að gleðigangan endar í dag. Þannig að þetta er svona tengir okkur frá fortíðinu og alveg fram í nútíma.
0: Ó, það er tákrænt og fallegt. Og hvað hefurðu gert þetta áður? Haldið svona kvöldgöngu eða og þá eins og með þessari yfirskrift?
3: Nei, reyndar hef ég ekki gert það sjálf, en ég fara í svona göngu, það eru mjög skemmtilegar, en mér finnst líka pínu fyndið að ég náttúrulega er kannski ekki það gömul að ég hafi verið þarna á þessum tíma heldur, þannig að ég er rosa mikið kannski að byggja þess að sögur á sögum sem að mér hefur verið sagt af þeir sem að komu á undan mér og voru í þessari baráttu áður en ég fætti. Þannig að mér pínu gaman að geta fengið að fá að vera hlutaði að segja þessu sögur vegna að það skipta svo ótrúlega miklu máli að við þurfum að varða þetta.
0: Já, algjörlega. Og hvernig lítur svo svona dagskrán út hjá þér í, svona, á hins einn dögum? Ertu bara þjótandi á milli viðburða?
3: Já, ég nú bara hoppandi og skoppandi hérna út allan bæ á hins einn dögum og alls konar viðburðum og annað. Hvort sem ég sjálf á að taka þátt eða hvort ég að koma bara til að njóta, sko, þannig að þessi vika alltaf freka pökku hjá mér og ýmislegt skemmtilegt í gangi.
0: Einmitt. Hérna, það líka bara, það svo þétt dagskráð þarna, sem maður er náttúrulega dögum.
3: Já, það dögum. Já, ættu náttúrulega held ég, við ættum öllu geta að fynda okkur eitthvað til að fara á að það er ótrúlega fjölbreytt dagskrá. Það eru ráðstöfnur og það er sigling og það eru þetta gleði gangun á laugardaginn og það eru grill og það eru sögugöngur og bara nefndu það hvað er ekki í bóði núna. Þannig að það er allir að geta kíkt bara inn á dagskrá og heimsenda og fundið sér eitthvað til að kíkja á.
0: Já. Fyrir þá sem hafa áhuga á þessari kvöldgöngu frá frelsinsgöngu yfir til gleðugöngu, hvernig ættu þeir að snúa sér?
3: Herri, þeir fyrir bara að mæta á hotni á Frakkastíg og Lindagötu núna klukkan 8 þar sem að við byrjum og bara mæli með kannski að grípa með þessi regli við að byrja að vigna aftur og svona en annars bara að vera í nýjum fötum og svo bara koma á njóta.
0: Einmitt, og þetta er bara frítt og á íslensku Já. Eða hvað?
3: Já, fyrir að fara með íslensku og alveg frítt annað.
0: Æðislegt. Ugla Stefanía Kristínudóttir Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að tala við okkur hérna á Hljóðvegi 1 og bara mitt vonandi verður bara akkurat heiðskýrt og sól meðan kvöldgangan fyrir fram og bara ég segi bara gleðilega hátíð.
3: Já, gleðilega hátíð, takk fyrir mig.
0: Við skulum hlusta á lag hinsegin daga 2026, það heitir Fram og við og það er Guðjón Þorgils Kristjánsson sem flyttur það.

0: skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
1: Strakta hótel. Nær náttúrunni. Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
3: Já, við höldum áfram hér á Hljóðvegi 1. Við erum að fara að setja okkur aftur í samband við Jóhann Alfreð sem staddur í Grindavík. En fyrst það smá tónlist. Þetta Stefán Hilmarsson, lagið Þrátt fyrir allt.

0: Stefán Hilmarsson með lagið Þrátt fyrir allt en Jóhann Alfreð er staddur í Grindavík og ég ætla nú bara að senda boltan yfir á hann.
1: Já, herðu, ég er ennþá hérna á Pappas Pizza, ég er komin aftur hingað og eins og ég var að nefna þér náðan, það er bara mjög mikill gestagangur hérna, sko, mikið af fólki og ég svona var nú að hugsa að sjá hvort ég myndi leggja í það kannski spjalla við eitthvað fólkinu sem situr hérna og maður sjá hérna það bara við það bara setja á nána stöldum borðum hérna. Sorry, can I interrupt you for a quick second?
2: Yeah.
1: So you're in Grindavík, I just interested me, so to begin with, where are you from?
2: We're from Maryland.
1: You're from Maryland, mm-hmm. In the States?
2: Yes.
1: All right.
3: No, just south of Washington, D.C.
1: Okay, nice. So you're just traveling in Iceland for
2: yeah.
1: a vacation?
2: Mm-hmm.
1: All right.
2: About

0: Kammertónlistarhátíðin Segla í Hörpu helgina nánar á siglafestival.com. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Sumartónleikar á Ráseitt, Jussen Bræður og Sinfoníuhljónsetin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London í kvöld klukkan 19, Ráseitt.
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á Rúf.

0: appelsínu. Þetta eina sanna þú.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sjáumst á Jazzhátíð Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Tix.is
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta. Fyrir vestan á Suðureyri, nánar á vestfirðir.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Grillað með Hagkaup.
8: Gott kvöld. Ríkisendurskoðandi segir gloppur í lagaumhverfi því að ekkert eftirlit sé með fjármögnun frjálsra félagasamtaka. Bæta þurfi úr þessu. Maður sem lenti í alvarlegu slysi í Fljótsdali vikunni segir það falskt öryggi að hafa neyðarnúmer sem ekki náist í þegar á reynir. Það tók aðstandendur hans nokkrar allur og tvo síma að ná sambandi. Allt tiltækt slökkvilið var kallað í Asparfell í Reykjavík skömmu fyrir klukkan 5 vegna reyks í stigagangi en engin eldur fannst. Líklega fara fyrstu skipferðarnir af Bandero skipi Paul Watson samtakana til síns heima í vikunni en þeim var öllum vísað á landi. Allir hafa þeir áfríðað endurkomubanni útlendingastofnunar. Staða forseta FIFA heldur áfram að veikjast. UEFA segir standa við hótun sína að sniðganga mót á vegum FIFA þar til ákveðin skilyrði hafa verið uppfyllt. Ríkisendurskoðandi segir gloppur í lagaumhverfi því það að þið raun sé ekkert eftirlit með fjármögnum frjálsra félagasamtaka líkt og þeim sem standa fyrir já og nei herferðum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreyslu um

0: aðildarviðræðu við Evrópusambandið. Öryggis og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, vill senda sérfræðingateymi til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni og gerir í nýrri skýrslu athugasemdir við að hér á landi séu til að mynda glufur í lagaumhverfi, sérstaklega varðandi fjármögnun kosningabaráttu. Guðmundur Björgvin Helgason, ríkisendurskoðandi, segist í grundvallaratriðum sammála þeirri greiningu og segir gloppur vera til staðar í löggjöf, sérstaklega varðandi eftirlit með stjórnmálastarfsemi almennt.
1: Markmið lagana starfsemi stjórnmálasamtaka að stuðla trausti og gagnsæi. Raunin hefur bara sýnt fram á að eins og málum háttað hér á landi að þá eru þessi lög ólíkleg til þess að ná markmiði sín. Að fleira þarf að koma til.
0: Segir Guðmundur, Ríkisendurskoðun hafi enga yfirsýni við fjármögnum frjálsrafélaga samtaka sem standa í kostningabaráttu fyrir já eða nei við ESB viðræðum.
1: Eins og staðan í dag þá er það einfallega þannig að eftirlit með starfsemi af þessu tagi lítil sem engin.
2: Gæti þá stór fjárhagslegu stuðningur frá sér hagsmunahópum farið fram hjá öllu eftirliti hér á landi í aðdraganda þessara kostninga?
1: Stór sem smór.
0: Segir Guðmundur Björgvin Helgason, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hann og það er nánar rætt við hann í kvöldfréttum sjónvarps. Illa gekk hann á sambandi við neyðarlínuna þegar karlmaður slasaðist alvarlega í vinnuslysi á sveitabæi Fljótsdal á þriðjudag. Heimamenn segja farsímasamband hafa versnað eftir að fjarskiptakerfum var lokað.
3: Við vorum að vana sem sagt fóla og búa svæfan og geldingin afstæðin og hann var að standa upp og var þá svona reikull á fótunum og var að detta og ég ætlaði bara að styðja við hann sem ég átti náttúrulega alls ekki að gera og átti að vita að ég myndi ekki ráða við og hann detta honum mig og með þeim afleikum að ég fótbrotnaði.
4: Segir Jóhann Frímann Þórhallsson bóndi í Brekkugerði í Fljótsdal. Jóhann tvíbrotnaði á fæti og marðist á ökla og mjöðum. Hann segist þó hafa sloppið ágætlega, hefði komið þyngra högg á bak eða höfuð þegar hann lenti undir fólanum væri aðra sögu að segja.
3: Og hérna, dóttur mín ætlaði að ringja strax á neðalinn, en þá svaraði að var hún ekki sambandi, alveg heldur, fekk ekki sambandi.
4: Sem betur fer var mákona Jóhanns einnig við stödd og hún náði í gegn. Sjúkrabíll flutti hann til Egilsstaða þaðan sem var flogið með hann á sjúkrahúsið á Akureyri.
3: Og afnema G2 og G3 og aðeins að hafa verið búin að vinna því örgismálunum og fjarskiptunum er náttúrulega algjörlega óásættanleg fyrir okkur í dreifbílunum. Að örgi skuli vera svona falskt.
4: Fréttastofa sagði fyrir sumar frá manni á Skagaströnd sem reyndi ítrekkaðan á sambandi við neyðarlínuna án árangurs og í framhaldi lýstu fleiri því sama. Fjarskiptastofa neyðarlínan og íslensk farsímafyrirtæki hafa gefið út að þau vinni saman við að greina orsakir vandans og leita lausna. Neyðarlínan hefur tekið upp varanúmerið 599-0112 og byður fólk að nota það, náist ekki í 112.
0: Ólaf Rún Ellensdóttir tók saman og það verður fjallað meira um þetta líka í kvöldfréttum sjónvars klukkan 7. Slökkviliði höfuborgarsvæðisins barst tilkynningum reik í stigagangi í blokkað Asparfelli 6 í Reykjavík skömmu fyrir klukkan 5 í dag. Fjórir dælubílar og þrír sjúkrabílar voru sendir á vettvang. Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuborgarsvæðisins, segir að reikjarslæða og reikjarlykt hafi verið í stigaganginum. Slökkviliðsmenn leituðu að upptökum eldsins víða í blokkinni en engin eldur fannst. Viðbragðs aðilar hafa því yfirgefið vettvanginn. Allir skipverðarnir 21 á Bandero skipi Paul Watson samtakana freista þess að fá endurkomum banni útlendingastofnunar nekt. Lögmaður fólksins gagnvart útlendingastofnun segist aldrei hafa séð jafn hraða málsmeðferð. Líklega fara þeir fyrstu úr landi í vikunni.
5: Í áhöfn Bandero 21 frá 13 löndum en segja má að tvö mál séu gangi hvað þau varðar. Annars vegar mál útlendingastofnunar sem hefur vísað öllum úr landi og hins vegar hefur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sakamál til rannsóknar sem snýra til raun áhafnarinnar til að hefta siglingu og veiðar hvals nýju. Helgi Þorsteinsson Silva lögmaður gætir hagsmuna skipverjana gagnvart útlendingastofnun. Hann segir að allir skipverjarnir hafi kært brottvísunna.
6: Aðalega er náttúrulega verið að leitast eftir því að fá endurkombanni aflétt.
5: Helgi segir lagalega stöðu fólksins nokkuð sérstaka, en þau eru ekki í gæsluvarðhaldi en geta ekki farið sjálf úr landi og þurfa bíða eftir að stjórnvöld sendi þau úr landi. En hvar heldur fólki til meðan á þessari bið stendur?
6: Það er náttúrulega breiður hópur en margir skipir eru náttúrulega eru um borð.
5: Helgi segir málsmeðferðina um margt óvenjulega.
6: Þetta er langraðasta málsmeðferð sem ég hef séð. Ákvarðanirnar eru teknar í raun yfir verslunarmannahelgi. Þær eru byrstar þarna skömmu eftir það. Þær eru kerfar strax og núna í rauninni verið að skipuleggja brottvísunina eða þess að flugferðir þeirra sem eru að fara úr landi og ekki dólulegt að það geti skipara í vikunni.
5: Nú geta eitthvað spurt sig, geta ekki bara silt á Bandero úr Sundahöfn þar að segja ef að kyrrsetningu er þið aflétt?
6: Það væri náttúrulega mjög snirtileg lausn.
5: En málið er þó ekki alveg svo einfalt, segir Helgi, því að margar stofnanir koma að málinu, útlendingastofnunar eru það samgöngustofa sem kyrrsetti skipið, landhelgisgæslan og ríkislögreglustjóri og svo er það lögregla sem lagði hald á sjóferðabók skipsins, en án hennar má það ekki sigla.
6: Akkurat núna þá finnst þá þessum lögmanni frekar líklegt að brottvísanirnar verið framkvæmdar áður en að öll kurl eru komið til grafar og vara sakamál og rannsóknar.
0: Sagði Helgi Þorsteinsson Silva í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur. Sex ungir menn voru á dögunum sýknaðir af ákærum hættulega líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll í Kópavogi í september 2021. Árásin átti að hafa orðið í samkvæmi þar sem ungmenni voru samankomin. Þeir sem voru ákærir voru þá 16 til 19 ára. Eitt þeirra er Gabriel Duan Boama sem hlotið hefur dóma fyrir óbeldisbrot. Brotaþolar voru 17 og 18 ára. Að mati dómsins þótti ekki hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærðu hefðu verið þeir sem réðust inn í íbúðina. Í því samhengi var vísa til ónákvæms og misvísandi framburðar vitna af vettvangi og annmarka á rannsókn málsins. Evrópska knattspyrnusambandið UEFA stendur við hótun sína að sniðganga mót á vegum alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA. Sambandi segir afsökunarbeiðni forseta FIFA ekki næja.
7: Gianni Infantino, forseti FIFA, baðst í gær afsökunar á að hafa ætlað að selja 15% í mótahaldi FIFA. Það gerði hann í yfirlýsingu eftir neyðarfund FIFA-ráðsins í Rabat í Marokkó. Í skriflegu svari UEFA til Sky Sports segir að sambandið standi enn við fyrri afstöðu sína. Til að taka aftur þátt í keppnum á vegum FIFA verði annars vegar að falla endanlega frá áformum sölu hlutar í keppnum sambandsins og hins vegar að tryggja að sambærilegar hugmyndir verði aldrei aftur teknar til greina. UEFA segir hvorugt þessara skilyrða hafa verið uppfyllt og að traust sambandsins til Infantino sé ekki lengur til staðar. Þá breyti stuðningsyfirlýsing starfsmanna FIFA engu um afstöðu sambandsins. Knattspyrnusamband Íslands er eitt 55 aðildarsambanda UEFA og er því meðal knattspyrnusambanda sem mótmælti tilraunum FIFA til að selja 15% í HM Karla í fótbolta til enga aðila. Ágreiningurum virðist halda áfram að þrengja stöðu Infantino sem virðist þó ekki hafa í huga að segja af sér. Til stendur að hann verði einn í kjöri til forseta FIFA snemma á næsta ári. Miðað við yfirlýsingu UEFA í dag er þó ljóst að til að bera klæði á vopnin þurfi Infantino að víkja.
0: Mist Grönnvold tók saman og þá var veðrinu norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu norðvestan til en annars mun hægari vindur. Víða rigningið er súld og hiti 8 til 16 stig hlýjast á norðausturlandi. Bætið smám saman er vind í kvöld og nótt, víða norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu þegar líður á morgundaginn er rigning allt land en úrkomu lítið vestaland síðdeis. Hiti verður 7 til 15 stig og það verður hlýjast suðvestan til á landinu. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósefsson. Efnið þáttarins, íslenskur landbúnaður og ESB.
8: Íslenskur landbúnaður stendur á krossgötum, segir í skýrslu bændasamtakana mögulegar aðildarviðræður og aðilda Evrópusambandinu. Bændur hafa boðað auka búnaðarþing 14. ágúst, þar á að ræða og álykta þessi mál. Í skýrslunni sem kynnt var í morgun er á 130 síðum og í 8 köflum farið yfir hvort í ESB aðild fælist fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting fyrir íslenskan landbúnað og sjón beint að ákvörðunarvaldi, stuðningskerfi, markaðsvernd, heilbrigði búfjár og sérstökum framleiðsluskilurum í landinu.
9: Núna verður þessi skýrsla bara að fá að standa sjálfstæð fram að búnaðarþingi. Hún var fyrst allra send til búnaðarþings fulltrúa í morgun þegar 63 fulltrúa sem eiga hafa verið kjörnir á búnaðarþing bænda. Þar verður hún tekin til gags og skoðunar. og á næstkomandi föstudag þá liggur fyrir afstaða Bændasamtaka Íslands.
8: Segir Sigurbjörg Ottesen, formaður millithinganefndarinnar sem fæli var að greina áhrif mögulegrar aðildar og aðildarviðræðina á íslenskan landbúnað.
9: Það má alveg segja það að skýrslan er ekki björt fyrir bændur. En klárulega verður afstaðan mótuð á þessu aukabúnaðaþingi þann 14. ágúst. Ég get hins vegar alveg svarað því fyrir mig, prívat og persónulega, að Sigurbjörg Ottesen, bóndi og Hjarðarfelli, ætlar að segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, en við býðum bara og sjáum hvað verður.
8: Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtakana, sagði í hádegisfréttum að stutta svarið við því hvort íslenskum landbúnaði væri betur borgið innan Evrópusambandsins en utan væri á þessum tímapunkti nei. Eitt helsta áhyggjefnið væri að ákvörðunarvald hyrfi héðan.
10: Það stæðstur hluti ákvörðunarvalds yfir landbúnaði mun flytjast til Brussel vegna þess að í reynd hefur ekkert aðildarríki fengið undan þá og frá landbúnaði stefnu Evrópusambandsins. Þó að það séu sannlega dæmi einhverja slags tímabundnar aðlöganir eða sérlausnir, þá er í grunninn byggist öll framleiðsla þessar landa á hinni sameiginlegu stefnu Evrópusambandsins. Þá erum við að færa ákvörðunarvald og í rauninni vald til Brussel að samþykkja það sem að við viljum gera fyrir okkar landbúna. Það verður ekki lengur í höndum engungu íslenskra stjórnvalda að ákvarða framtíð íslensk landbúnaðar.
9: Ég held að gæti orðið algjör viðsnúningur til dæmis í styrkjaumhverfinu ef að til umsóknar aðildar kemur að Evrópusambandinu. Í dag búa íslenskir bændur við tiltölulega framleiðslu tengda stuðning. Við fáum greitt fyrir lítra mjólkur og kíló kjöts að hluta til, auk annars stuðning vissulega á móti. Í dag starfa íslenskir bændur í slíku styrkja umhverfi sem að er tiltölulega framleiðslu miðað og framleiðslu hvetjandi form. Komi til þess að við förum að starfa eftir löggjöf Evrópusambandsins, þá erum við að tala meira styrki sem að snúa að landi og umhverfisþáttum. Vissulega kemur þarna inn fjárfestingastuðningur og nýlöðunastuðningur, en alls ekki framleiðslu hvetjandi styrkir.
8: Og fyrirkomulag styrki á stuðnings við landbúnaði er ekki að sama hér og í Evrópusambandinu eins og Sigurbjörg lýsir.
9: Ég veit svo sem ekki hvort hann er þið meiri eða minni en stuðningurinn hefur náttúrulega verið að fara hopandi hjá bændum undanfarin ár. Það hefur náttúrulega verið ákveðin hagræðingakrafa í búvörusamningum og markaðsvendin, sko að mínu mati okkar mikilvægasti þáttur í búvörusamning. Það hefur verið stigið það skref að hann hefur farið hopandi, tollvendin okkar hefur lækkað.
8: Sigurbjörg óttast líkt og trausti að ákvarðan eru landbúna hverfi til Brussel. Í það minnsta verði valdið farið óþægilega langt frá þeim sem ákvarðan er varða. Aðstæður íslenskra bænda sé ólíkar því sem gerist á meginlandi Evrópu.
9: Það sem að við horfum kannski og er bara staðreynd að hérna á Íslandi búum við með einstaka búfjörastofna, við erum með óvinni góða sjúkdómastöðu. Þetta eru vissulega verðmæti sem hafa bæði efnahagslegt og samfélagslegt gildi. Þetta eru þættir sem gera íslenskan landbúnað viðkvaman gagnvart breytingum og regluverki.
8: Og hér séu stofnar eins og til dæmis íslenski hesturinn sem séu reynir og hesturinn sé svo sami og frá því 900. Þegar fluttur hafi verið inn lifandi búpenningur hafi það ekki gefist vel sögulega til dæmis hafi riðan komið þannig þótt vonandi sjáu fyrir endan á henni. Það eru 30 ár síðan Finnar gengu í Evrópusambandið og nokkuð hefur verið horft til reynslu finnskra bænda.
9: Reynslan í Finnlandi var náttúrulega bara sú, eða reynslan af því í Finnlandi var sú að tekjur til bænda hröpuðu 40%. Ég held að það gerist bara við inngöngu. Matarkarfan hjá þeim lækkaðum 10-11%. Vissulega hræðumstu þetta hér. Og erum bara, já, hræðumst það mjög að þessi saga endurtaki sig hér.
8: Mikið verð rættum að vextir séu hér háir í samanburði við Evrópusambandslönd og þá er fjallað í skýslunni.
9: Í niðurstöðum skýslunar þá er ekki gert lítið úr því að hátt vaxtastig geti verið þung byrði á fjármagnsfrekan landbúnað sem við þekkjum hér á landi. Það þekkjum við bændur og við vildum svo gjarnan greiða lægri vexti líkt og margir aðrir landsmenn. Hins vegar þó er bent á það í skýslunni að tekjufall vegna brottfalls markaðsvendar gætu orðið mun meira en mögulegt hagræði sem fælist í lægri vöxtum. Þá er einnig líka bent á það að áhrif lægri vaxta og áhrif breytinga á tekjugrunni atvinnugreinarinnar kæmi ekkit endilega fram á sama tíma. Verðin getur lækkað fyrst en jákvæð áhrif af lægri vöxtum kæmu að öllum líkindum fram síðar.
8: Fyrir 15 árum þá kynntu bændasamtökin 7 varnarlínur sem miða erði við í viðræðum við ESB. Þær voru um rétt til verndar heilsu manna og dýra, um frelsi til ríkistyrkja, um heimildir til tolla og búvörur frá ESB-löndum, um félagslega stöðu og afkomu bænda, um að svæðiskipting landsins kæmi ekki til áleita, um nýtingu hlunninda og varnir gegn rán og myndýrum og um eignarrétt bænda og að erlend fjármagn mætti ekki raska að stöðu þeirra. Og þessara varnarlínur eiga enn fullt erindi inn í umræðuna, segir Sigurbjörg.
9: Þrátt fyrir að vissulega þurfi að uppfæra þær hefjist aðeldaviðræður á ný. Mat skýslunar er að þessar kröfur séu misjafnlega raunhafar, gagnvart ESB-rétti, en sumar geti þó einhverju leiti rúmast innan sameiginlegu landbúnaðastefnunar og meðan aðrar kalli á tímabundnar aðlaganir og enn aðrar og flestar þeirra myndu krefjast varanlegra undanþákna sem fá eða engin fordæmi eru fyrir.
8: Og skýrsluhöfundar telja mögulegar aðildarviðræður við ESB hefðu miður góð áhrif á starfsskilyrði bænda, jafnvel þótt ekki kæmi til inngöngu.
9: Ég myndi telja það og ég er hrædd við þann tíma í skýrslunni fjalla þó óvissu sem myndi fylgja aðildarviðræðunum og hvaða áhrifum hún gæti haft á íslenska landbúnað. Þar er bent á að aðildarviðræður eru ekki hlutlaust millibils ástand fyrir atvinnugrein sem byggir á langtíma fjárfestingum, húsakosti, vélum og bústofni til að nefna. Þegar óvissa ríkir framtíðar fyrirkomulega landbúnaðamálana og markaðsvendar og stuðningskerfis og aðgangs og mörkuðum, þá geta eðlileg viðbrögð margra bænda verið að fresta fjárfestingum og stórum ákvörðunum enda það bara er ekki sagt nógu oft en heimili bænda eru oft undir á jörðum sem við.
8: Þetta er ekki einföld umræða. Það er margir þættir sem að menn er að reyna að skoða. En hvað finnst þér vega þyngst?
9: Það er náttúrulega bara að kynna sér málið mjög vel. Það er að mínum að þetta mikil upplýsinga óreiða í gangi þessa dagana. Markmið þessara skýrslu er að dýfka umræðuna, ekki einfaldana. Og vissulega er þetta löng lesning, 130 blaðsýður, en það er mörgum spurningum svarað þarna. Þeim er ekki öllum svarað, en að samaskapi þá kannski spyr skýrslan svolítið líka réttu spurningana.
8: En hafið ágjörði að því að landbúnaði leggja staf?
9: Já, ég hef þær. Sá ótti minn byggist á því að aðstæður til íslensk landbúnaðar eru allt aðrar heldur nú með Eilandi Evrópu til dæmis. Hér er vaxtarskeið, við búum við mjög stutt sumar. Sumarið okkar er kalt. Tiltölulega, þó að vissulega fáum við í einhverjum landslutum ágætt sumur. Flutningskostnaður er hár, aðfangakostnaður hefur hækkað og svo lengi mætti telja.
0: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speklinum, Hugrún Hannesdóttir Díok og Sáum Kvöldrættir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í Undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Þossi. Við byrjum í kvöld á bókumil font- og greiningadeildinni, sem á áhyggjulausi í tómu kæralesi, en síðan koma Ragnheiður Gröndal, Eyjólfur Kristjánsson, Jón Fríó Lúpína, Auður Ísold, Július Óttar Björgundsson, Space Station, Haukur H., Rock Paper Sisters og Nei. Við byrjum, eins og fyrir sagði, á bókumil font- og greiningadeildinni, sem hafa undanfarna mánuði verið að senda frá sér nýja tónlist. Má það nefna lögin Sjóttu frekar egg, Þú stendur alltaf með mér og fleiri. Þessi lög ásamt fleiri nýjum hefur verið komið fyrir á breiðskífu sem heitir Haf þú ekki ágjur því?

Jörðin er að hitna Já, og mann kynnið að fitna Meðan bitcoin bræður svitna Því þá leikur lífið grátt Já,

bókum í Font og greiningardeildin haf þú ekki ágjör á því, titillag nýra plötu. Tónlistakonan Ragnheiður Gröndal hefur sendt frá sér eigið lag og ljóð sem heitir alveg sama hvað. Henni til að stóðu við flutningin eru Guðmundur Pétursson á gítar og bassa, Magnús Tryggvason Eliasson, Ber Bumbur, Haukur Gröndal spilar saxafón, Stefán Gunnlaugsson hljóðblandaði en Sigurdór Guðmundsson hljómjafnaði.

Ragnar Gröndal flutti alveg sama hvað. Við getum allt er tekið að nýri plötu Eyjólfs Kristjánssonar eða Eyva, en svo heitir þetta Líf. Læð á textin eftir Eyva og hann segir hann góðlegt grín að þjóðvæðniskennd Íslendinga nú þegar nálgast kosningum aðildar viðræður við ESB.

Eyjólfur Kristjánsson flutti við getum allt. Jón Fríó Lúpína er að senda frá sér lagið Endalaus framtíð, en það fjallar hann bæði framtíðina sem hellist yfir okkur að fullum þunga þessi dagarinn og augnablikið hér og nú. Skandinavist Space Disco beint úr Vesturbænum. Lagið er að vantelari plötu Jón Frí, djúpfalsað efni, sem kemur út á vínil og veitum í september.

Jónfrí og Lúpína sungum endalösa framtíð. Fyrir fram að sjónvarpið fyrsta útgáfa Auðar Ísoldar en hún 18 ára og stundar nám við menntaskóla í tónlist. Lagið fjallar að vera svikin af einhverjum sem þú elskar og treystir á. Það var upprennilega samið fyrir skólaverkefni en var síðan einhverju öðru.

Auður Ísolt flutti fyrir framan sjónvarpið. Július Óttar Björgvinsson söngvari í hljómsveitinni Var en nú að gefa út sína fyrstu sóloplötu og sú plata kemur út á vegum Reykjavík Record Shop á allra næstu mánuðum og það fyrsta sem við heyrum af henni lagið Fireplace.

Július Otto Björgvinsson flutti Fireplace. Það er ný plata á leiðinni frá Space Station, en svo höfum fengið nafnið Who Killed Space Station. Lagið Watching It Happen eftir Björgu Líes Einarsson er tekið af henni og kemur út um miðjan ágúst.

Space Station fluttið Watching It Happen. Haukur Há búin að vera að gefa út tónlist síðan hann var unglingur og alltaf gert frekar hardcore rap sem hefur ekki verið útvarsvænt á hans ögn. Eftir að hafa setið inn í fangelsi síðustu 2.5 ár langaði honum að prufa að gera eitthvað nýtt og syngja smá. En lagið með allt á hreinu afraksturinn.

og Haukur Há sem flutti með allt á reynu. Hljómsveitin Rock Paper Sisters sendi frá sér í lok júlí lagið Don't Take Your Eyes Off It sem þeir segja sig hressandi stemningsstuð. Sveitina skipa eins og fyrr Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Davíð Sigurgeirsson, Þórður Sigurðarson, Jón Björn Ríkarsson og Þorsteinn Árnason.

Rock Paper Sisters, flutulagið Don't Take Your Eyes Off It. Kuldarokksljónstinn Nei að skipa þeim Birgi Jakobi Hansen, Tómasi Ævari Ólafssyni og Snorra Rafni Hallssyni. Bensín smáskifa úr smiði þeirra af vandalri plötu sem hefur fengið nafni Sengt. Lagið segja þeir félagarnir að fjallu flóta og hvernig flóti frá einu alltaf flóti í annað. Og þetta var það síðustu tónarnir í undröldu kvöldsins, ég kalla á Þossi. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi.
1: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill þjóna þér. Hemill byrjaðvegstæði.
2: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
2: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.

Maður sem lenti alvarlegu slysi í Fljótsdal í vikunni segir falskt öryggi að hafa neyðarnúmer sem ekki náist í þegar á reynir. Það tók aðstandendur hans nokkrar atlegur og tvo síma til að ná sambandi. Ríkisendurskoðandi segir enga leið til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttuhópa komi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Önnur þjóðríki, stórfyrirtæki og erlend hagsmunaöfl geti séð hag í fjármögnun til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Vatnsborð stórfljóta í Evrópu heldur áfram að lækka vegna hitabylgju og mikilla þurrka. Skipsflök úr síðari heimsstyrjöld hafa birst þar sem vatnsborð hefur lækkað mikið. Engin meðferð til við augnskaða sem getur orðið vegna sólmyrkva. Augnlæknir segir mikilvægt að allir sem hyggjast horfa á deildarmyrkva noti sólmyrkvagleraugu. Vinsældir hljóðbóka fara vaxandi, bæði hjá nýjum lesendum og þeim sem áður keyptu bækur á pappír. Formaður Rithöfundasambandsins bindur vonir við að aukin samkeppni á markaði geti rétt hlut höfunda.

0: Gott kvöld. Illa gekk að ná sambandi við neyðarlínuna þegar karlmaður slasaðist alvarlega í vinnuslysi í Fljótsdal á þriðjudag. Heimamenn segja farsímasamband hafa versnað eftir að fjarskiptakerfum var lokað.
1: Við vorum að vana sem sagt fóla og búa svæfan og geldingin afstaðin og hann var að standa upp og var þá svona reikull á fótunum og var að detta og ég ætlaði bara að styðja við hann. Sem ég átti náttúrulega alls ekki að gera og átti að vita að ég myndi ekki ráða við og hann datt honum mig og með þeim afleikum að ég fót brotnaði.
2: Jóhann tvíbrotnaði á vinstri fæti og marðist á ökla og mjöðum. Hann segir þó sjálfur hann hafi sloppið ágætlega, hefði komið þyngra högg á bak eða höfuð þegar hann lenti undir fólanum, væri aðra sögu að segja. Þegar ljóst var að Jóhann væri alvarlega slasaður var ákveðið að kalla á hjálp.
1: Og hérna, dóttur mín ætlaði að ringja strax á neyðarlínuna, en þá svaraði að hún ekki í sambandi, alveg heldur, fekk ekki sambandi.
2: Dóttir Jóhanns hefur verið í sambandi við neyðarlínuna og leitað skýringa á að símtal hennar barst ekki til neyðarvarða. Sem betur fer var mágkona Jóhanns einnig við stödd og hún náði í gegn. Sjúkrabíll flutti hann til Egilsstaða þaðan sem flogið var með hann á sjúkrahúsið á Akureyri.
1: Og svo á leiðinni... Þá sagði hérna sjúkraflutningamaðurinn að þeir hafa ekki náð í mákonum mína úr neyðarlínunni meðan að þeir voru að flytja, það hefði ekki verið samband.
2: Bærinn Brekkugerði norðvestan Lagarfljóts í Fljótsdalshéraði og hinum megin við fljótið eitt vinsælasta tjaldsvæði landsins, Atlavík. Á þessum slóðum á sumrin iðulega talsverð umferð heima og ferðamanna. Austurfrétt hefur eftir oddvita Fljótsdalshéraðs að þar hafi íbúar kvartað yfir versnandi símasambandi eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum.
1: Og afnema G2 og G3 og án að hafa verið búin að vinna því öryggismálunum og fjarskiptunum er náttúrulega algjörlega óásættanleg fyrir okkur í dreifbílum að öryggi skuli verið svona falskt.
2: Fréttastofa sagði fyrir í sumar frá manni á Skagaströnd sem reyndi ítrekaðan á sambandi við neyðarlínuna án árangurs og í framhaldi lístu fleiri því sama. Vandinn er talin stafa af því að sumir símar fari í neyðarham þegar hringt í 112 og þá leiti þeir á 2G og 3G kerfin sem nú er orðin óvirk. Fjarskiptastofa neyðarlínan og íslensk farsímafyrirtæki hafa gefið út að þau vinni saman við að greina orsakir vandans og leita lausna.
3: Hjá mér Jón Svanberg Kjartason, framkvæmdastjóri neyðarlínunnar. Kannski í fyrsta lagi, atviki núna þriðjudaginn, er það sama eðlis og það sem sagt var frá í Skagafirðinum daginn?
4: Við vitum það nú ekki alveg ennþá, en vorum í dag í prófunum með þeim sem að reynda tilkynna þetta til okkar og það gaf okkur mjög dýrmatar vísbendingar og þær eru þess eðlis að það verið frekar hafa verið slæmt samband að ræða frekar en að það hafa ekki náðst í gegn. Reyndar segir við komandi að hún hafi reynt að hringja tvisvar. Við sjáum ekki fyrra símtalið í símstöðun okkar en seinna símtalið berst okkur og varir í 12 sekúndur en það er bara þannig að hvorki neyðavörðurinn nýja tilkynandi heyra í hvort öðrum sko. Þannig að sambandi komst á en það heyrist ekkit. Þannig að sem bendi til þess að sambandi hafi verið mjög slæmt.
3: Það kom fram að fjarskiptafélögin og fjarskiptastofa á samtalinu vinna lausn. Hvernig miðar þeirri vinnu?
4: Sko, henni miðar bara þannig að fjarskiptafélögin sendu nú eigendum þeirra tækja sem að var ljóst að myndi dettu sambandi við útfjörsun á 2G og 3G kerfinu. Þegar við sendum skilaboð í fleiri neitt og fleiri tvöldi og ég vil hringt í einhverja. Það lá alveg fyrir að þetta kerfi, sem þegar því er lokað, þá er þið nokkur fjöldi tækja sem að myndi ekki ná sambandi við 112. Í vor voru það 6.000 tæki en notabene ekki allt farsímar sem að fólk er að nota til daglegs brúks heldur líka ýmis stýri tæki eins og sumabústað hlið og annars slíkt. Þannig að það mun ekkit í rauninni gerast með þetta nema að þetta verði uppfært eða endurnýjar, sábúnaður, endabúnaðurinn.
3: Að hafa fjarskiptafélögin tekið nægilega fast á vandanum?
4: Sko, það er nú ekki neðalínar að segja til það hvort að einhverjir aðrir sé að taka nú fast á vandanum. Sín neðalínar er hins vegar svo að fólk á að geta náðið 112 svo fremið að það sé símasamband. Þannig að við höfum algjöra núll sín í þessu ef að staðreyndin er svo að við þessa lokun á 2G og 3G kerfinu, þar sem við vissum að það eru tæki sem að næði ekki sambandi en ef að staðarindin er svo að sambandi sé einhver staðar á landinu og jafnvel á einhverjum nokkrum stöðum orðið það slæmt að það það náist ekki raunverulegt samband, þá það mjög alvarlegt mál.
3: Hefði nýja númerið hjálpað hér?
4: Já, sko munurinn á nýja vara númerinu sem er 599-112 er sá að það raunni bara venjulegt símtal. Á móti því að þegar þú hringir í 112 þá fer símaðinn í svo kallan neyðarham sem það til dæmis líka virka þannig að þú getur hringt í 112 án þú sér með símkort í símanum. Hitt í rauninni bara venjulegt símtal eins og við varum að hringja okkar á milli og það veitir þeir engan forgang í kerfinu en það hefði virka bara eins og venjulegt símtal.
3: Takk fyrir þetta og við segjum þetta gott hérna úr Skólið.
0: Takk fyrir það, Greta Sigríður. Ákvarðanir í íslenskum landbúnaði verða teknar frá Brussel gangi Ísland í Evrópusambandið. Þetta niðurstaða höfundaskýrslu sem bændasamtökin létu vinna. Tekjur bænda myndu lækka strax við inngöngu.
5: Skýrsluhöfundum var ætlað að meta hvort mögulega ESB aðild væri fyrst og fremst tæknileg breyting eða kerfisbreyting á íslenskum landbúnaði. En skýrslan stór og viðamikil yfir 130 síður í sjököflum og þar að mörgu að taka. Til dæmis að öll ríki Evrópusambandsins hafi þurft að taka upp sameiginlegu landbúnaðastefnuna í heildsinni við inngöngu. Að við ESB aðild myndi Ísland missa sjálfstætt vald til að semja tolla og fríverslun utan sambandsins. Og þá sé verulegu munur að fyrirkomulagi stuðningsgreiðslna til bænda á Íslandi og bænda innan ESB. Og tekjur bænda lækki strax við inngöngu og jákvæð áhrif vaxtalækana kemur líklega ekki framfyrir en seinna. Og niðurstaða skýrsluhöfunda að ekkert aðildarríkja ESB hafi fengið varalega undan þá frá landbúnaðarstefnu sambandsins.
6: Íslensku landbúnaður mun taka gífurlegan kerfisbreytingum ef við förum inn í hinna sameiginlegu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Kerfisbreyting sem hefði raun að vera áhrif á alla grunnþætti atvinnugreinarinnar sem slíkar.
5: En má atvinnugreinin ekki bara breytast?
6: Þetta alveg aðlega spurning hjá þér, en það sem þarf líka að huga að þetta snýr ekki bara styrkjum eða tollum eða vöxtum eða gjaldmiðlum. Þetta snýr að því hvar er valdið, hvar er ákvörunarvaldið. Og það í raun að veru helsta niðurstaða skýrslunar sem slíkar er að ákvörunarvaldið færist til Evrópusambandsins.
5: En þetta ekki sami eða svipar málflutningur og hefur komið frá ykkur í gegnum tíðinar eitthvað nýtt?
6: Það raun að vera ekki megin efni skýrslunar hvort það sé sami málflutningur. Þetta núna bara skýrsla sem við gefin út fyrir bændur sem munum álíkta hana næstkomandi föstudag og auka búnaðarþingi og það markar þá stefnu sem bændasamtökin taka í kjölfarið.
0: Ríkisendurskoðandi sammála gagnrýni í nýrri skýrslu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Sérstaklega varðandi gloppur í íslenskri löggjöf sem snúað eftirliti með fjármögnun baráttuhópa. Engin leið sé til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttuhópana kemur.
7: Það geta verið sérstaklega önnur þjóðríki eða hópar þjóðríkja eða þess vegna fyrirtæki eða annars konar öfl. Þannig að þetta er bara orðið mjög svona fjölþættur vandi sem að lýðræðisríki standa fram við þeim. Erlendu öflin sem að geta haft skoðunar á því hvort að Evrópusambandi styrkist eða veikist, sá listi er nánast vara óþrjótandi.
0: En eins og staðan í þetta, gæti þá stór fjárhagslegur stuðningur frá sér hagsmunahópum farið fram hjá öllu eftirliti hér á landi í aðdraganda þessara kosninga?
7: Stór sem smór.
0: Úr þessu þurfa að bæta og það sé á ábyrgð stjórnvalda. Lögin þurfa að stuðla trausti og auka gagnsæi.
7: Eitt af því sem að fer forgörðum með núverandi fyrirkomulegi er einmitt gagnsæið. Og þegar ekkert gagnsæið að þá spurningum traust eftirlit með starfsemi af þessu tagi er lítil sem engin. En dæmin frá löndum í kringum okkur eins og til dæmis Bretlandi sína að það er full ástæða fyrir löggjafan að vera vakandi yfir því með hvaða hætti sem sagt ýmsir aðilar geta verið að hafa áhrif meðal annars með fjármögnun formlegra sem óformlegra stjórnmálasamtaka.
0: Ríkisstjórnin veitti Evrópuhreyfingunni og heimsinn 10 milljónir króna hvorum fyrir umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna. Síðan þá hafa fleiri baráttuhópar verið stofnaðir. En hvað liggja mörkin? Hvenær ertu komið með hagsmunasamtök og hverjir eiga rétt á styrk og hverjir ekki að við vísum í jafnræðisreglu?
7: Það getur sjálfur sér bara verið mjög góð spurning fyrir löggjafann að velta fyrir sér.
0: Íranar myndu hafa fulla stjórn á skipaumferð sem siglir inn í Persaflóa Hormúsund nái samkomulagi við Óman opnun siglingarleiðarana fram að ganga. Þeir segja viðræður á loka metrun.
5: Ríkin hafa átt í viðræðum sameinlega stjórnun sundsins undanfarið en ekkert gefið upp innihald samkomulagsins. Umferðum sundið hefur nánast alveg leiðið niðri síðan bandaríkjamenn og Ísraelar hófu loftarásir á Íran í lok febrúar. Íranar hafa ítrekað fullyrt að umferðum það verði ekki eins og fyrir stríðið, opin alþjóðleg siglingaleið, heldur ætli þeirra stjórna henni meira.
8: Ég get skýrt frá því að viðræður standa yfir nánast öll þau viðfangsefni sem þurfti að leysa, kortið, siglingaleiðir, umferð skipa inn og út.
5: Fjölmiðlinn IRIB sem með tengsl við klerkastjórnina í Íran segir íranska þingið fara yfir samningin. Í honum komi fram að skipum frá óvinveittum löndum verði bannað að sigla sundið nema þau greiði bætur. Bandaríkjaforseti sagði í gær að Íranar yrðu fyrir hörðum árásum tækist ekki að opna sundið bráðlega og í dag sagði hann baráttuna að ganga mjög vel. Hátt settir embættismenn innan Írans segja Bandaríkin ekki taka þátt í viðræðunum. Varaforseti Bandaríkjanna segir sundrað stjórnkerfi Írans helstu ástæðu þess að ekki hafi tekist að binda enda á stríðið.
9: The Iranians are extraordinarily difficult people.
10: Íranar eru sérlega erfitt fólk. Stjórnkerfið klofið, sumir innan þess vilja stríðinu ljúki og aðrir eru klikkaðir róttæklingar sem vilja að stríðið haldi áfram. Hlutverk okkar að komast gegnum þetta og ná sem bestri útkomu fyrir bandarísku þjóðina.
0: Óafturkræfur skaði getur orðið á augum ef hort beint í sólina. Venjuleg sólgleraugu duga ekki til að verja augun fyrir skaðlegum geislum sólarinnar.
11: Auglagnar vilja koma í veg fyrir að fólk þurfi að leita sér læknisaðstoðar eftir sólmyrkvann. Þá mikilvægt að huga að forvörnum en allra mikilvægast að nota sólmyrkva gleraugu.
5: Almyrkvi verður sjáanlegur frá vesturhluta landsins 12. ágúst.
12: Fólk sem annars þar á landin heldur en á þeim sæðum það sem almyrkvin á að nota gleraugun allan tíman. En þar sem að almyrkvin að þá þarf maður að vera mjög nákvæmur með það að nota sólgleraugun. Nema bara þegar akkurat almyrkvin
5: Það því munur á deildarmyrkva og almyrkva. Hvað var þar að vernda augun fyrir geislum sólarinnar?
12: Augbotnin tekur mikið pláss í heilanum og hann viðkvæmur fyrir sólinni. Og ef maður horfir of lengi í sólina, þá getur maður fengið skaða á sjónhimnuna, nánar sagt augbotnin, sem aftast inn í auganu. Og þar engar sársaukafrumur, bara skynfrumur. Og það gerir það verkum að þess vegna lærum við frá unga aldri að við eigum ekki að horfa í sólina.
5: Deildarmyrkvin hefst kortir í 5 og þá mikilvægt að nota sólmyrkvagleraugun til að virða sólina fyrir sér. Almyrkvin hefst klukkustund síðar. Þegar skuggi tunglsins hylur alla sólarkringluna má taka gleraugun af í örstutta stund. Almyrkvin getur varað allt frá nokkrum sekundum upp í 2 mínútur vestast á landinu. Þegar honum að ljúka þarf að setja sólmyrkvagleraugun upp aftur til að forðast augnskaða. Börnum yngri en 12 ára þó ráðlagt að bera gleraugun allan tíman.
12: Ef maður horfir á lengi og fær skaða þá erfitt að lesa, erfitt að horfa í augun á fólki. Það bara eins og sé lítill blettur í miðju sjónsviðs sem lagast ekki við það að fá ný gleraugu eða fá einhverja meðferð. Það engin þekkt meðferð við þessum sjúkdómi.
0: Vatnsborð stórfljótana Rínar og Dónár hefur á sömu stöðum aldrei verið lægra. Hitamet fjallu í Slóvakíu og Austurríki.
13: Við eigum í höggi við sérlega erfitt ástand vegna þess hve vatnsborði geysilega lágt. Það ógnar hagkerfi landsins og þar með birðakeðjum okkar. Við getum augljóslega ekki haft áhrif á veðrið en við getum aðstoða efnahagslífið að þrauka þessar erfiðu vikur. Þess vegna grípum við til mótvægis aðgerða eftir þörfum.
5: Hagfræðingar og hagsmunasamtök óttast að neikvæðar afleiðingar lágs vatnsborðs í álfunni leiði til samdráttar í hagvexti. Svipuðum þeim og varð vegna mikilla þurrka 2018. Vatnsborð Rínar hefur farið niður í sögulegt lágmark á nokkrum stöðum í Þýskalandi og Hollandi. Hitabylgja heldur áfram í að minnstakosti eina viku í viðbót og búast má við að hitastig fari yfir 40 stig í mörgum ríkjum í mið- og suður Evrópu. Vatnsbor Dónár hefur einnig haldið áfram að lækka og ástandið sérstaklega slæmt í norður Búlgaríu. Íbúar sem búa við Árbakkan segja ástandið aldrei hafa verið svo slæmt.
14: Það hefur aldrei verið svona lítið í Dóná. Ég sigldi Dóná sem skipstjóri í 30-40 ár og hef aldrei séð annað eins. Ég hef veitt hérna lengi en þetta hefur aldrei gerst. Það versnar með hverju árinu.
5: Hitamet fjallu bæði í Austurríki og Slóvakíu í gær. Hitin fór upp í 40 stig í báðum löndum. Í Slóvakíu var heitasti dagur ársins, ekki í fyrsta skipti í sumar, heldur það þriðja. Rín og Dóná eru meðal stórfljóta Evrópu. Rín á upptök sín í svissnesku Ölpunum og rennur norður með fram landamærum Liechtenstein og Austurríkis í gegnum Þýskaland og Holland og þar til sjávar í Norðursjó. Fljóti hefur alla tíð verið einn mikilvægasta samgönguæð Evrópu. Dóná næst lengsta fljót Evrópu. Upptök hennar eru í suður Þýskalandi og rennur hún í gegnum 10 ríki í Svartahaf. Eins og Rín Dóná mikilvæg siglingaleið. Þegar vatnsbor lækkar eins mikið og nú hefur gerst, kemur ýmislegt í ljós. Þessi þýsku skipsflök úr seinni heimstyröldinni birtust til dæmis með fram árbökkum Dónár á landamærum Serbíu og Rúmeníu. Nasistar söktu skipunum vísvitandi í lokstríðsins þegar þeir hörfuðu frá Rúmeníu og sovjeski herinn sótti lengra inn í Evrópu. Serbneski yfirvöld hafa lengi beðið Evrópusambandið aðstoð við að fjarlæga flökin. Talið að 100 skipa liggja á botni árinar, sum enn hlaðin vopnum. Erfitt hefur verið að staðsetja þau nákvæmlega án þess að hreyfa við sprengjuöfnunum sem gætu verið í þeim. Skipsflökin þrengja að siglingaleiðum Dóná og því nari ómögulegt að sigla ána á sumum stöðum.
14: Eins og þið sjáið komast skipin ekki lengur ána. Vatnsborðið of lágt, áin minna en 3 metra djúp. Já, 3 metrar niður á botn.
5: Skipin laðað sér forvitna ferðamenn sem reyna að fá heimamenn til að sigla með sín nær, en það getur eins erfitt.
14: Fólk veit ekki enn hvernig hægt að komast að skipunum. Það mikill áhugi á þessu en fólk kemst ekki að flökunum.
0: Hljóðbækur eru 60% af seldum bókum en standaðis undir 10-15% af tekjum rétthafa. Þetta segir framkvæmdastjóri forlagsins. Höfundar vonast til að fá meira fyrir sinn snúð með aukinni samkeppni.
15: Í vor hóf ný hljóðbókaveita göngu sína. Sagnaland skilaði fyrsta uppgjöri til útgefenda í sumar.
16: Fyrstu vísbendingar gefa til kynna að greiðslur til rétthafa séu talsvert hærri, heldur við höfum kynst hinga til, þar að sé að stærri hluti af áskriftartekjum kemur til rétthafa.
15: Uppgjörið veltur bæði á fjölda áskrifenda og á hvað hlustað. Sigþrúður fagnar aukinni samkeppni enda séu hljóðbækur vinsæl leið til að njóta bóka.
16: Nú þetta uppundir 60% af þeim svona kiftum inntökum, ef við getum kallað það, meðan að tekjurnar endurspegla það engan veginn. Þær eru miklu nær því að vera milli 10-15%.
15: Með hljóðbókinni komi inn nýjir lesendur en sala pappísbóka dvíni þó. Fyrir nokkrum árum hefði sumarið verið tími kiljunar.
16: Salan á þeim hefur dvínað mjög, mjög mikið á undanförnum 5 árum á meðan að hlustun og hljóðbækur hefur aukist að sama skapi.
15: Rithöfundasambandið segir viðskiptalíkanið eins og það lítur út núna ekki ganga upp fyrir rithöfunda þó þau fagni auknum lestri.
17: Þetta vissuleiti viðbót við markaðin sem var fyrir. Það eru fleiri að hlusta og fólk að hlusta þegar það getur ekki lesið venjulega bækur, til dæmis bara þegar það að hjóla eða labba með hundin sinn eða hvað nú er.
15: Neyslumynstur á hljóðbókaveitum öðruvísi en á pappírsbókum og líkar að því sem gengur og gerist á sjónvarpsveitum. Á Sagnalandi eru til að mynda fleiri möguleikar en að selja bók í streymi.
17: Það hægt að kaupa bækur þar í inntakasölu og mér skynst að hugsunin sé svo að þá kannski getur bækur rata fyrr þar og jafnvel leiðar kom út á pappír.
15: Sala á pappísbókum sé þó líka að minka og útlánum á bókasöfnum fækkar. Eins og staðan nú fá höfundar hærri greiðslur úr bókasafsjóði fyrir útlán heldur en fyrir streymi á hljóðbók.
17: Það eru bara alltof lágar greiðslu fyrir hverja hlustun en vonandi breytist það með meiri samkeppni.
16: Ef við viljum að bækur séu skrifaðar og gefnar út á íslensku, þá þurfa greiðslurnar fyrir þær að vera þannig að það sé hægt.
0: Heldur óhefbundin skáklúbur starfræktur í Dortmund í Þýskalandi. Í stað grafar þagnar og mikillar einbeitingar spilar plötusnúður háara teknótónlist og gestir geta fengið sér áfengar veigar. Skákmennirnir sammennast umfram allt um leikgleðina, það skiptir minna máli að vera góður að tefla.
18: Þetta eru bara eðlileg bakgrunnshljóð, finnst mér. Ég algjör byrjandi ennþá. Allir tefla illa sem ekki eru heimsmeistarar. Allir gera mistök alltaf, annars væru allir heimsmeistarar. Það er hægt að fá sér bjór á meðan sem virkilega gaman. Ég held að ég hefði aldrei tengt við þetta andrúmsloft í hljóðláti óspennandi sal.
19: Á bilinu 50 til 100 manns mæta á viðburði og mót hjá klúbnum í hverju mánuði. Í þetta skipti hittist klúbburinn í gamalli kirkju í Dortmund sem hefur verið breytt í bar.
18: Ef þú spyr fólk hvort að tefli, svarar flest já, en illa. Skák krefst mikillar virðingar. Það er ákveðin ára yfirinni eins og hún sé aðeins fyrir fína karla að aðeins snillingar nái tökum á íþróttinni. Ég held að það fæli marga frá. Við ákveðum að lækka rána, hvetja fólk til að koma, reyna sig og skemmta sér. Það þarf ekki stórmeistara tign. Hér er umtalsvert yngra fólk og miklu fleiri konur.
0: Heimalingurinn Messi á hellu engin venjulegur heimalingur því að honum sem er skemmtilegast að mæta í vinnuskólanum með unglingunum á staðnum og leika sér með fótbolta en hann aðeins nokkra daga gamall.
20: Fjölskylda fann lambið út í mýri rétt við þorpið á hellu eitt og yfirgefið og ákvað að taka það heim til sín og sinna því þar og gefa því úrvals mjólkur perla. Björgvin Geir hefur séð einna mest lambið sem hrútur og hefur fengið nafnið Messi. Heimalingurinn vekur alltaf mikla athygli á krökkunum í vinnuskólanum en Björgvin tekur Messi oft með sér í vinnuna.
21: Og hér er Messi í vinnuskólanum á hellu og hvað haldið þið? Auðvitað elskar hann fótbolta og hann fer með þér í vinnuskólan og allt svo leis.
22: Já, við tökum hann stundum með okkur sko og hérna, þá er hann hress sko, hann gefur hann nóg og þá eltir hann okkur eins og hundur sko.
21: Og svo er hann góður í fótbolta?
22: Já, já, við tókum hann núna í gær í smá fótbolta og hann er alveg þokkalegur sko.
21: Þar kom nafnið?
22: Já, þar kom nafnið Messi.
20: En hefur Björgur mikinn áhuga á íslensku í saukindinni?
22: Já, svona þokkalega.
20: Raker flokkstjóri er ána með Messi í vinnuskólanum.
23: Þetta er erfiðast úlingurinn. Nei, þetta er gaman og lífgar upp á. Bæði fyrir krakkana og fólk sem heitir okkur út á götum.
21: Já, er ekki allir svona hissa þegar að sjá þetta?
23: Jú, sérstaklega þessum tíma ársins að sjá svona lítil af. En þetta er mjög gaman.
21: Og hann fær bara mjólk hjá okkur, það fær hann líka arfa og gras.
23: Stundum fer hann að geta arfa?
22: Já, hann byrja svolítið svona narta í grasið og svona. En aðalega mjólk.
20: En hvað finnst úlingunum í vinnuskólanum að hafa Messi með sér í vinnunni?
24: Það er æðislegt. Gekkjað.
21: Og hvað segja íbúinu þegar þessu lamb með okkur?
24: Þeir finnst það algjör krútt. Og hann fær alltaf mikla athygli en á helli. Það er ríkilega mikla athygli.
21: Og Björgvin stendur sig vel?
24: Já, lilla mamman. Algjör mamma.
0: Og þá var veðri. Helgarveðrið mun einkennast af nokkuð hvassri og kaldri norðaustlægri átt með úrkomu víða land á morgun. Áfram mun rigna norðan og austanlands fram á laugardag en á sunnudag mun veður fara smám saman batnandi þegar líður á daginn. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
25: Rigning setti strik í rigningin fyrir sumakylfinga og fyrsta degi Íslands mótsins í golfi. Mótið hófst á Korpúlstaðavelli í dag og stendur yfir fram á sunnudag. Evrópska knattspyrnu sambandið kvikar ekki með hótanir sínar að sniðganga móta á vegum FIFA á meðan Gianni Infantino situr sem fastast á forsetastól. Og KR orðið örugt með sæti í efri hluta bestu deildar karla í fótbolta þegar deildinni verður tvískipt. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og áruðu hverjum ykkur skulu rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Maður sem lenti alvarlegu slysi í Fljótsdal í vikunni segir falskt öryggi að hafa neyðarnúmer sem ekki náist í þegar á reynir það tók aðstandendur hans nokkrar atlugur og tvo síma til að ná sambandi. Ríkisendurskoðandi segir enga leið til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttu hópa komi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Önnur þjóðríki, stórfyrirtæki og erlend hagsmunu öfl geti séð hag í fjármögnun til að hafa áhrif á niðurstöðuna. Vatnsborð stórfljóta í Evrópu heldur áfram að lækka vegna hitabylgju og mikilla þurrka. Skipsflök úr síðari heimsstyrjöld hafa birst þar sem vatnsborð hefur lækkað mikið. Engin meðferð til við augnskaða sem getur orðið vegna sólmyrkva. Augnlæknir segir mikilvægt að allir sem hyggjast horfa á deildarmyrkva noti sólmyrkvagleraugu. Vinsældir hljóðbóka fara vaxandi, bæði hjá nýjum lesendum og þeim sem áður keftu bækur á pappír. Formaður rithöfundasambandsins bindur vonir við að aukin samkeppni á markaði geti rétt hlut höfunda. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við þakkum ykkur samfylgdina það sem afir þessum degi. Hafið það gott og verið sæl.
1: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er Kvöldvaktin á Rás 2.

Það er Daði Freyr sem hefur hér kvöldvaktina. Daði Freyr og lagi hans I'm out and I wanna go home. Það er náttúrulega Íslandi góða. Það hans heimili eða allafana. Hann þaðan? Hvar býr hann, Daði, hringdinn? Dan heiti ég, ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 10 kvöld. Eins og alla 50 daga, villum að skoða alls konar tónlist. Ég ætla kannski ekki að segja ykkur hvernig tónlist ég að fara að spila því að það kannski bara best að koma að staði. Ég ætla ekki að hrútskýra fyrir ykkur tónlistina sem ég ætla að spila. Það var ekki fallegt, ó nei. Við skulum fara hérna næst yfir til hans Guðjónar. Hér Guðjón og þetta Pride-lagið í ár því að Pride-vikan hafin og lagið heitir Fram á við og við skulum vera svolítið hins einn.

John Grant tulaði Black Belt en hann Bjarni Daniel tónlistamaður ætlar að fara að koma til mín hérna eftir, við vorum búin að tala svona átta leitið og hann ætlar að frumflytja nýtt lag sem kemur nú ekki alveg strax út en við fáum að smakka það hérna aðeins fyrst hér upp úr átta eða ég bara segja átta og þanga til við skulum hlusta hérna aðeins meiri tónlist og hér er Matta Fix er einhver sem man eftir þessu Þetta lag með Matta Fix en viðlagið syngur Jamaican Patoy eins og ég myndi kalla mig Icelandic Danny við fínt bara að hafa þetta í nafninu, taka þetta fram ég Jamaican Patoy hann syngur viðlagið en lagið heitir Big City Life og þetta smá nostalgía fyrir mig maður að lefa sér

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
6: ABBA söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
10: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
11: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleðahunda og sleða. Og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mílna hundasleðahlaupið í Alaska. Já. Og 400 km vindlastraðið í Svíþjóð. Ok, gílum á það.
12: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
14: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
13: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
15: Sko, megnið af sjónum er bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dags.
13: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
16: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
17: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er Varmland, íslensk dúo Arna Guðjóns og Hrafn Thoroddsen með lagið Violet Dreams. Silki mjúkt, myndi ég að segja. Ef við skulum fara hérna næst, hér er íslensk tónlistakona sem kallar sig Dóttir X og hún, ég sveimur þá að hún er bara ekki að slá í gegn. Ég var búin að segja fyrir löngu, að það er nú cool. Nei, ég sko... Ég veit ekki alveg af hverju, en ég sá hjá henni á Instagram að það var mynd af henni á Times Square, getur það verið? Og hún tók mynd af því og sér og svona, þú veist, kannski AI, maður veit ekki í dag, vá, pældi því, maður gæti búið til bara heilan tónlistaferil, allt bara eitthvað AI myndir, maður gæti það, bara hei, ég var að, þú veist, já, ég var að komast á Times Square, hérna, auglýsingu, Ég framan á Rolling Stone magazine, þú veist, og maður póstar þessu bara og fólk segir bara, á, ég flott maður. Þannig að þetta er gerðugreindin, Eða, nei, hún er að sláðu gegn, Dóttir X, ekkert engin gerðugreind hér, bara góð músík, þetta er stemming. Hér er lag sem hún kallar Pixel Heart.

0: Þetta Jón Frí og Lúpína saman hér í lagi sem heitir Endalaus framtíð og þetta lag sem kemur út í undirbúningi fyrir plötu sem Jón Frí ætlar að gefa út bráðlega sem mun heita Djúpfalsað efni, talandi gervigreind og alla vitleysuna. Það fátt skemmtilegra en að spá í henni, en... eða svona, ég ætla að við ætlum að hlusta aðeins á svona næs svona ölsingar, svo við vitum svona, þú veist hvað getum keift og það svo gaman að kaupa og þá kemur dópamín og svona, þannig að við tjekkum á því og svo hérna eftir þá spjöllum við Bjarna Daniel og við ætlum að frumflytja nýtt lag og alla græjur
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9 frumsyndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Peng
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Þetta er Royal Otis og já, það er ennþá að lagið Murder on the Dance Floor og þetta er náttúrulega coverlag en við skulum tala við aðra mannesku það svo gott, maður alltaf einn hérna að missa hægt og rólega vitið
1: en þannig ég veit nákvæmlega hvernig ég
0: Nú er komin vinur Bjarni, Daniel, velkomin
1: Vá, takk
0: Og þú veist hvernig mér líður af því þú nú situr hérna megin
1: Já, þó nokkur kvöld, sko
0: Já, Já. Og við erum hérna einmann að hugsa bara hvað ég gera við
1: líka Hvað ég mista mörgum tónleikum sitandi hér, sko
0: Talandi þá
1: Já
0: Hvað ég að gera við líka, viðst bara, viðst, ég lúsir? Það svona, viðst, það sem að fer
1: En það enginn að hugsa um það, sko Eða þú veist, ég, Nei, þú bara hljóma bara flottur, sko Ég var að hlusta á leðningar Mjög sannfærandi út á smöð
0: Það sem ekki legar, þetta, þessi miðill Nei, þarna Bjarni Daniel tónlistamað með meira út á smöð Með hósta
1: Já, búið að vera smá flensa
0: Já, mínu, sem er
1: heimili, já.
0: Við skiptumst á hósta Það sko hóstakki, þarna, hefur notað hann ekkert,
1: Ég hef notað hann, já, býtu Heyri samt í mér sko
0: Fyrsta notkunna þessum takka En ég alltaf svo, sko, ég næ honum aldrei Þannig ég hósta, ít á hann
1: Já, mitt
0: Og byrja að tala og seint allt í rugli En skulum Það eru því tónlistina þeina Mér langar sko Við höfum oft talað saman En þegar maður tala saman á dimmum klúbum Reykjavíkur Þá kannski nærmar að geta að spyrja út í allt sem maður vill spyrja út í
1: Nei, mitt
0: Og á dansi klúbunum sem við förum á og þú ert búin að vera sem sagt hvað, mér langar aðeins að fyrir fólk sem er búin að veist, svona, sem ég var áhugað tónlist og tónlistarsenu Íslands þá, og tónlistarsögu Íslands þá er sem sagt Bjarni búin að vera með puttana í alls konar mjög lengi og búin að vera í alls konar böndum byrja með dreifingu eða að segja, frekar heldur en útgáfu fyrirtæki
1: sko, við völdum okkur það góða orð samlag fyrir þess að starfsemi var eitthvað tilraun til að íslenska kollektífu
0: post-dreifing og þarna þú veist varstu, þú erum mikið frumkvöðl á mörgum sviðum í þessu og að hamast í að lifta öðrum svolítið á samt í að sinna þér sjálfur einhver leiti En þarna, er þetta að vera erfiðara, finnst þér, að fyrst, fá space eða fá Reykjavíkuborg til þess að fyrst, vera með í lundabúða miðbæ?
1: Vá, þetta bara, þú ræst ekki að garna það sem hann er læstur. gott að byrja bara hér, hérna.
0: Já, þetta er svona það sem að, öðna, já, við skulum byrja þarna.
1: Byrja þarna, sko, já. Ég... Já, hvað getur maður sagt? Við byrjum með póstdreifingu þarna áramótin 2017-18 og þá erum við öll svona nýskriðin upp á mentaskóla að sum ennþá í mentaskóla mm-hmm. og svona kvatin á bak við það batteri var svolítið einföld pæling í raun bara við upplifum ekki að það væri vettvangur fyrir okkar músík og okkar list í borginni eins og var þá þannig að við einhvern veginn hugsaðum okkur að við myndum hópa okkur saman þá getum við kannski gert nógu mikinn háa til þess að vera gett að líta fram hjá þeim og við myndum þannig bara einhvern veginn hægt rólega búa til okkar ein vettvang og það sem hefur svolítið gerst svona þessi ár síðan við fórum að stað hér maður hefur séð kannski þessa listamenn sem að voru aðna samstíða til að byrja með kannski bara svolítið náð þessum markmiðum sem við settum okkur og þetta snerist rosa mikið sýnileika og sjálfbærni í krafti samvinnu þetta voru S3 sem við lögum með
0: og gera það sjálfur svolítið
1: gera það sjálf, en gera það saman var Já. Svolítið kjarnin sko. Að byggja sjálfbæra ferla sem tónlistafólk og
0: finnst þér þetta að vera þú veist, ég meina
1: við getum talað til nokkuð nöfn, það er eins og K. Óla er ein af leikilpersonunum, hún hefur ekkert frábæra hluti undanfarið hljómsýndir eins og BSI eins og skoffin sem maður hefur reynda kannski ekki búið mikið á undanfærin ár en svona átti sitt moment Gróa
0: Side Project einmitt
1: það var ekki að frábæra hluti hefur að stofna nýja plötu útgáfu núna í sem er undir smekklis og heitir Plata
0: Já, ok, cool, vissi ekki að því
1: Já, til, já.
0: Já þannig að þú veist þannig að þetta fættist eitthvað sko, en svo er ég bara svona því sittið í seinast þá fór ég mynd að svo hugsa svona, hvað ætli sé núna svona, veist, ætli það sé vera að steðja eitthvað svona pælingu þú veist, í Reykjavík og ég veit það ekki ég kannski var COVID eitthvað faktisk, en þú veist
1: með alveg með pöstræðingar það stutt okkur engin fyrir en að við vorum faktist sko búin að vera við vorum í rauninni verkefni hafði raunverulega svona runnið sitt skeið þegar að þarna, við fórum að heyra ykkur viti frá þessum sko, stofnunum sem er að styrkja menningastarf, fórum að heyra frá borginni, að ykkur viti, fram að því vorum við bara að gera þetta sjálf.
0: Já.
1: En já.
0: Það hefur svolítið einkennt þig sko, að gera svolítið sjálfur, músíkina, vídjóin, í þinni eigin tónlist og kannski bara í... Og að gera þetta saman eða gera þetta sjálfur finnirðu fyrir svona að gera þetta sjálfur fatík inn á milli?
1: Sko, það talast um í þessum fræðum sko, þegar menn er að velta fyrir sér DIY og DIT ja. Það tala um konceptið sem er kallað diminishing returns ég veit ekki hvernig best að því þetta
0: takmarka
1: einhvernig svona minkandi að þverandi hérna, endugjöf eða hvað.
0: Já, já, já.
1: Sagt það. Já. En hugmyndin er sérst svo að, hérna, að þegar maður byrjar sem ungur hugsunamaður, listamaður að fást við það sem er manns hjarta næst að þá þarf raunverulega svo lítið til það þarf svo litla vinnu og svo lítið átak til að uppskera eitthvað sem upplifist rosa dýrmætt og gefur manni rosa mikið tilbaka og þú veist og fólk er ungt, fólk er á háskólaaldri, kannski býr hjá foreldrum, hefur takmarkaðar svona fjárhagslegar skuldbindingar, er ekki með börn og svo framvegis, þannig að það hefur tíma og orku og metna til að gera alls konar rugl og svo eftir því sem maður eldist, að þetta er að sem að þessi hugmynd gengur út á, að þá fækkar í hópnum að fólki sem er einhvern veginn hefur orkuna, hefur metnaðin, hefur tíman til að gera þessi hluti
0: það
1: og
0: vinnu.
1: Það eru færri, já, færri sem sitja eftir með stærra, stærri ábyrð og þú veist, einhvern veginn, já meiri, fleiri verk á sínum höndum og uppskerurinn minna
0: einmitt
1: þannig að ég, þú veist, ég held að þetta sé alveg sko raunverulegt vandamál en þannig, mér finnst svo leiðilegt að vera í fílu ef þetta er ekki nóg gott
0: ef þetta er vandamál, nú ætla ég að koma þær í fílu
1: okay.
0: ef þetta er vandamálið þá er stjættaskipting að fara að aukast í tónlist þá meina ég þú þarft að eiga pening og gott bakland eða þú ætlar að hafa tíman og orkuna í að sinna þessari tónlist.
1: Það er að tala mikið um þetta í Bandaríkjunum og mikið þessum svona upprennandi indístjörnum, stóra gæslappur og það eru bara krakkar sem að eru með mjög traust bakland. Þú veist, þú ert ekki að fá eins og kannski áður fyrir sko, í sama mæli rattir úr hinum vinnandi stjættum. Þú veist, það er klála það er klála að gerast.
0: Einmitt. Og allir sem að, já, bara maður er að vinna bara 12 tíma vaktir og fer heim og þreyttur og svona og mennir strokes bara með ríku foreldrana
1: að
0: hjálpa sér.
1: Já, en hvað nú er, já.
0: Ég ætla að koma þér út úr þessu því að við erum sko báðir svo blúsaðir
1: Ég er ekkert svo blúsaðir sko.
0: Ég ætla að gera þér blúsaðir
1: okay.
0: Nei, þannig að við tölum saman í sumar og ég ætla að veiða þig til þess að tala um, öðna, við að hinga til að tala um lagið Diesel, sem er þá fyrsta lagið sem þú gefur út alveg undir eigin nafni.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og það hefur verið einhvers konar ákvörun, verið í Supersport sem að lifir enn, eða hvað?
1: Heldur betur, jú.
0: Já.
1: Ég mér sem á fæðingar alveg Þóra Basalekari.
0: Einmitt.
1: Já, var að stígin í móðlutverkið fyrir þess ári, erum ótrúlega stolt af henni, en erfitt að vera í rocklumsið af með þeim.
0: Já, já.
1: Svona fyrstu mánuðina.
0: Já, einmitt. Þannig, svona með hennar að brjósti og þannig að það er smá þannig að þú veist, þú ert komið með þarna þína tónlist og ert að gefa hana út sjálfur, en áttu erum að velja milli, svona hvað þú, viðstu, er þetta lag fyrir Bjarn Daniel eða ætti ég að spara það fyrir Supersport þanga til að fæðingarorlofið er búið
1: Já, nei, ég hugst ekki svona þetta er bara, við erum mjög einfalt fyrir mér, sko, lag bara lag og hérna mér stelur bara skipta mestu máli að maður finni góð lagi farveg sem að hefur sem minnsta mótstu, þetta snýst stelur bara um það og þarna eftir sko, við áttum mikið ævintra ár Supersport á síðast ári og tókum langan Evropatúr á bíl sem ég hefði keift mér til þess og vorum búin að vera í marga vikur á flakki og komum heim og það var mikil þreyti í hópnum og svo gerist þetta með Þóru og einhvern veginn og hlutin er svona að byrja að breytast og það var bara svo augljóst að ég hafði svona yfir sumarið og yfir árið vera hérna, vinni alls konar efni þá var svo augljóst að það væri ekki að fara að gerast þess að Supersport var leiðin inn í stúdíu til að gera nýja plötu alveg strax, þannig að mjög einhvern veginn líka svo beint við að búa það bara til nýjan farveg þessi plata sem ég er að vinna í núna hefði svo sem alveg eins geta árið Supersportplata, ég hefði bara verið ánægð með það en ég held samt ég hefði lært ýmislegt nýtt á því að gera þetta svona og ég bara sett mitt nafn á á hlutina líka. Gott að geta gert þetta í bland, skilur
0: við. Já, það, já, einmitt og kannski ekki þessi tilfelli saman eins mikið eða hvað. Mikill munur finnst þér meiri ábyrgð lenda á einu manni að vera svona sóló versus hljómsveit eða kostur og gallar.
1: Já, það alveg þannig sko. Og það sem kannski augljóslega svona kostur í því að það við minni tími að rífast til dæmis við dag trómara. Ég þarf ekki að gera það lengur.
0: Ok, hjúkett.
1: Það ekki eins og
0: Hjúkett.
1: Hvað blessi manninn. Nei, ég segi svona, það kannski minnum listrana ágreininga þegar það augljóst bara einhvern veginn, formatið bara þannig að ég tek ágreinina á endanum. Og það alveg svona gott að finna líka kraftin í því að geta bara staðið með því sem manni finnst, staðið með ein smekk og svona fagurfræðilegum preferensum og þannig sko. En það sem að vantar auðvitað er einhvern veginn sko samtalið og auðvitað saknar maður þess ég held að
0: nema við dag
1: nema við dag en ég held að það sem ég sæki svo mikið í músík er einhvern veginn að búa til rými það sem að músíkin er samtal og er einhvern veginn sko leið til þess að eiga samskipti og við höfum til dæmis tala með að ég og Þóra að svona okkar svona lagast með að samband byggir og sem ekki á því bara við hittumst og við dettum í trún og svo tökum við smá pásu og förum að spila og svo höldum við áfram að spjalla og textarnir verða til einhvern veginn bara beint upp úr þessum samtölum sem við erum að eiga þetta er miklu erfið að framkalla þennan ráa effekt þegar maður situr bara einn
0: Djöfull er Júlía pirrandi svona trúnó tónlist sko.
1: Já, getur verið þannig
0: Já, en þá þegar að fæðingarorlofi er búið ætlarðu þá að setja þetta á klaka á meðan eða ætlarðu að hafa þetta bæði í gangi
1: Ég held að sé kannski bara saman prinsip sem að ræður bara þar sem að er minnst mótsta þar dvel ég ég minnst bara skipta máli þegar maður er að semja músík að maður sé ekki að sitja á henni fram úr hófi maður sé að koma henni frá sér þegar henni fersk
0: Já, ekki bíða
1: ég held að sé orðið svolítið status quo sko í músíkbransanum undanfærin ár að sko að taka rosa tíma í þetta sem ég kalla rollout, að rúlla út singlum að taka kannski 1.5 ár sko frá því að plata er tilbúin og þangað til að hún kemur endanlega út
0: gera contentið, gera vídjóin
1: já,
0: við erum allt reddi
1: allt þetta
0: þú fer ekki eftir því
1: þú veist, maður reynir þetta kannski svona, nota eitthvað af þessum tólum til þess að kynna efnið og eitthvað, ég ætla ekki að láta eins og ég svona hunsið alveg en mér finnst þetta ekki gaman skilur og mér finnst kannski bara svona mikilvægt fyrir sjálfum með að ég sé með mína forgrunnsögnu reynu það sem skiptir mestu máli er að músikin sé fersk þegar hún er að einhvern veginn byrtast
0: Já.
1: Þeim sem að hlusta á hana skilur
0: Já, einmitt, hún verður til og það er einhver tíðarandi og þá þarf hún að koma út á meðan það er í gangi
1: Já,
0: við getum séð það Ég hef alveg fengið þessa þessa leiðu á því að þurfa að setja á lagi meira en ár sem er tilbúið það er mannskemmandi sko
1: Já.
0: Svo kemur út og þeir skýt saman
1: Já, menn, þú veist að því stundum sem maður lag sem er bara geðvægt mikið haustið 2023 og ef það kemur ekki út haustið 2023 það er samt, það er ekkit vond lag
0: nei.
1: En það er ekki alveg, það hefur ekki sama slagkraftin og
0: Já. Textalega sé kannski líkast, þú kannski syngjum eitthvað sem er þá núverandi í gangi eða,
1: eða er ekki, það ekki alveg svona nei, ég myndi ekki segja það, ekki eins og hipsumhaps eða eitthvað, sko
0: nei, já, vá, fullkomið dæmi
1: já, ég er ekki alveg þar, sko
0: Hakan og Snorra Más og svona já, segir einlega
1: einmitt mér svolítið svona Bjartmar spragur yfir þeirri plötu
0: já,
1: ég var eitthvað að kanna
0: nýja plata um hipsumhaps
1: já
0: Þetta er, ég alltaf kunna mynda textan hans og eins og þú segir, sko, þá er hann einmitt hann þarf að gefa þetta út helst bara leið, sko
1: Já, þetta verður að vera, einmitt, svolítið rátt, sko
0: Já,
1: þetta er ekki þannig, sko en samt, þú veist, ég held líka andrúslofti í kringum hann þegar maður er að semja lög litra hvernig maður er að hugsa hlutina hvernig maður er að hugsa heiminn og hérna og heimurinn snýst trætt, skilur, það er gott að að leifa músikin, að reyna allavega að leifa músikin að vera í samtali við það sem er í gangi
0: Já.
1: Ég held að sé holt fyrir bæði okkur sem erum að búa til og hérna hliðina við okkur sem erum að hlusta skilur.
0: Já, einmitt og þá er náttúrulega bara beinustulega út með þetta og það er mjög auðvilt í dag þannig séð með að við hvernig þetta var
1: Já.
0: Nýta sér það en Diesel, þetta var fyrsta lagi sem að gafst út sem solo artisti og tengist það þessum bíl sem þú keiftir í Evrópu eða?
1: Ég keifti hann á Íslandi
0: Þú keiftir bíl á Íslandi.
1: Keifti hann bara upp á höfða, sko.
0: Upp á höfða.
1: Og ég keirandi Budapest.
0: Þú keirandi Budapest.
1: Og hann lagður fyrir utan núna.
0: Nei, alveg. Já. Ég fæ að sjá hann eftir.
1: Já, kíkum hann.
0: Öðna, sparki dekk. Já. Öðna, en það alveg magnað. Öðna, og ævintýrið. Og tengist það þessum bíl þá? Þetta dieselbíl?
1: Þetta dieselbíl, já, steingrár.
0: Skoda?
1: Svolítið ekki. Nei, þetta hérna Volkswagen Caddy Beach. Mjög vel til þess fallin að túra með fjörumanna hljómsveit, myndalegt skott hefði verið hægt að er þetta sem kampir við ákveðum að gera það ekki höfðum sem betur fyrir kostaði meira og minna að gista í rúmum sko sem er
0: eða gólfum minnsa kosti
1: meira og minna rúmum sko,
0: okay.
1: Það er komið þangað sko
0: Wow, það er veldi Úlala
1: En já, já, við fórum, betur hverja spurningin
0: með diesel og tenginguna við lægið og bílin og hvort að þetta hafi verið eitthva
1: já, sko, til að segja bara alveg eins og það er þá tók kannski svona mitt líf svolítið í jakabiltu þannig upphafi síðasta árs 2025 að þá svona komi nokkur reiðarslög á mjög stuttum millibili að ég hætti að vinna hér og ég byrjaði aftur í háskóla ég hætti í löngu sambandi og þurfti að flytta út úr íbúðinu minni og gamli bíli minn skemmtist þetta gerist allt á svona þremur vikum
0: í alvöru?
1: Já,
0: oh
1: já.
0: My lord
1: Þannig að þá svona...
0: Hvernig náður að standa í lappirnar? Eitthvað trikk?
1: Sko, þegar bíllinn gaf sig fyrir rest, gamli Nissan Qashqai í álkurinn sem ég á með erði frá sýstu minni í unu, þá, sko, þá var svona síðasta í þessari runu sem gerðist og ég varð, sko, varð veikur saman dag. Skiljum það varð einhvern veginn orðið svo ykt að ég manni lappaði út af skoðunastöðunni bara með bíl í ökubanni og bara, ég var bara hlæjandi, sko. Það var ekki hægt.
0: Gamla góða geðrófið.
1: Það var bara þannig dæmi. Bara í ykkur fokking loki annuar slappi í borgatúni. Blautur í lappirnar, með eitthvað kvef, má ekki keyra bílum inn framar. Ég á ekki heiman einstaðar. Ég er ekki með vinnu.
0: Fast break up.
1: Já.
0: Oh my.
1: Það var mjög rátt.
0: Þú hlærið bara eins og jóker, bara hann að...
1: bara trýtlandi niður stigan.
0: Einmitt. En hvað? En hvernig náður? Hætti að hlæja og byrja bara að brosa.
1: Sko... Þetta svona kjölfarið á svona, þegar lífmanns tekur svona jakabiltu, þá neyðist maður svolítið til þess að svona skoða hvað skiptir máli og hvað maður ætlar sér að gera. Og ég svona í mínum huga varð svo augljóst að ég þurfti aðeins að snúa mig við og setja ævintýragirnina í fyrsta seti. Mm-hmm. Ég var búin að vera mjög skynsamur í nokkur ár.
0: Praktískur, jafnvel.
1: Já, ég var mér sér búin að safna smá pening og alls konar
0: Það er svakalegt
1: Já, en ég þurfti held ég svolítið aðeins að einhvern veginn láta það vera snúmi við setja efindryggjurnum í fyrsta seti bara skoða með hans setja sjálfum í nýjar aðstæður og elta sko músík hjartað
0: Já
1: Ég er svo sem alltaf gert það, en einhvern veginn virkilega kýla á það gefa því árið sko til þess að til þess að slá ákafar sko Og þá einhvern veginn gekk ég í það að safna fyrir þessum bíl og keyra hann.
0: Til bara, Budapest?
1: Já, það var svona ákveðin endapunktur, sko, eða svona miðpunktur kannski.
0: Já.
1: En svo endaði ég einhvern veginn á Ítalíu og bjóð þær í nokkra mánuði og vanna mínu fyrsta verkefni sem upptökustjóri. Þetta gerist eftir að við vorum búin að fara að túr með Supersport og eftir að ég var búin að dvelja í Ölpunum og í þýsku smáþorpi í einhvern tíma. Það var svona, það var mikið, Þessi bíll fór með mig á marga á óvæntastæðu. Ég kynntist mikið af einhvern fólki sem er svona, já. Kannski, ég held sko að stækka mig. Ég held ég geta alveg svona sagt það bara og stæði með því.
0: Náður alveg að sleppa þessar praktík, þú veist, og þú veist, bara auðvöldlega, eða þú veist, nærðir að líða vel í þessari óreiðus kannski sem að fylgir æfintýragirsni?
1: Sko, ég held að það sem að þarf að vita þegar maður fer inn í eitthvað svona tímabil, er að það verður að vera tímabil, það verður að vera expiration date og það má ekki, maður má ekki einhvern veginn ímynda sér að þetta verði bara svona
0: já, já.
1: Og það gefið þið líka einhverja vigt, skilur það gefið þið einhverja fegurð að vita að sé, maður er í einhverju tímabili en nei, maður neðist líka til að vera praktískur undir þessum kringustæðu það er bara, það er einhvern veginn öðruvísi praktík og öðruvísi skynsemi sem tekur við, skilur þetta snýst að láta, þú veist, næstu tíu daga ganga upp, er ég með, hérna, er ég fá nóg inn af tónleikahaldi til þess að borga fyrir bensín og kaupa mér að borða, sko
0: Já, einu pulsu
1: Já, einu pulsu hér og þar
0: Já.
1: Og þú veist
0: Og ertu þá búin að er þetta þá, þessi sákabli búin eða? Ertu ennþá inn í þessu?
1: Sko, það var moment þegar við fórum að staði hérna túr með Supersport þar sem við vorum búin að keyra suðurströndina austur til Seyðisfjarðar hún kom með bílinu borið í Norrænu sem hafði lengi verið draumur heimur að taka þann bát
0: Já, sama hér
1: Já, stóðum út á tilfæri og við horfum á Ísland svona hverfinn í sjóndeldarhingin og ég veit bara, ég er að leiðin til Evrópu með bíli minn ég veit ekkert hvernig er að fara að koma heim ég veit ekkert hvað er framöndan og það var svo þrungi augnablik og já, ég rauninni svona var hringnum lokað núna í byrjun júli þegar ég sneri síðan aftur með bílin
0: í Norrænu?
1: Með sama skipi, já
0: Já, emmitt og þá byrtist Ísland
1: Þá byrtist Ísland, já
0: Í sjóndeldarhringnum
1: Já Sólslæri silfri að voga, sko
0: Já
1: Og ég bara táraðist
0: Já, ég meina ég hef aldrei séð Ísland hverfa sjóndeldarhringin Ég held að sé mjög falleg sjón Já, og kannski, og líka að hann byrtist.
1: En það er líka eitthvað svo gott við að, sko, þegar maður ferðast, að finna eins fyrir fjarlægin, sko, því við erum svo vönið bara að hoppa upp í, hérna, hoppa upp í flugulina, það er mjög gott og gild. En það er svo mikið, sko, mikið teleportast, frá einum stað til annars, og það er tala, ég man ekki hvaðan þetta kemur, sko, þetta koncept, en ég hef heyrt tala að, sko, sálin, taki sálina, einn, tvo daga námanni þegar maður tekur flug, og hún verður eftir,
0: kannski þótu þreita partur af þessu
1: akkurat, þetta er það koncept sko. En með að sigla það svona það stemmir, þú veist
0: já, smóti seg
1: já,
0: svipa skip hvað, bara ég veit að þetta er ógæslega randur spurning, en hvað kostar að fara í Norrænu því mér langar svo
1: já, sko
0: með bíljafel
1: sko, ég er búin að komast að það að það skiptir mjög máli hvenar ferð og við fórum okay. fyrst í svona snemma í maí fyrra og það kostaði svipa fyrir fjóra með bílnum og með privat káetu eins og það kostaði fyrir tvo að koma heim núna í meðan júli og ekki með privat káetu
0: Einmitt.
1: Þannig að ég myndi mæla með að fara off-season og það er að gera þetta sko.
0: Keir upp á Seyðisfjörð og eða fyrir Norrann ekki það
1: jú,
0: já. Já, þetta er komið á listan ég líka bara, ég var svo öfundsjúkur út í þessa pælingu þú veist
1: en það, kostaði, sko, það kostaði minna að fara með skipi sem við fjögur heldur hún að fljúa til Danmörkur sem að hefði verið hinn kosturinn sko.
0: Og hljóðfari
1: með farangri, þú veist, já, þetta er þetta reiknistemmi
0: já, þetta er kannski bara nýja hljómsveitarleiðin
1: þú veist, eitthvað bráðvandar bíl til að komast á túr það með ég heyri mér, ég get alveg hérna Það er alveg hugsa mér að lána hann fyrir smá auka vasipenning.
0: Fyrir pulsupenning.
1: smá pulsu.
0: Já, einmitt. En þannig að það er dísel, þannig að svarað er já og það tengist bílnum, þetta lag sem við gafst úr.
1: Já, ég þurfti bara eins að setja í gang, sko.
0: Og... Þetta er bensín.
1: Já, þetta er bara það og þú veist, þetta er líka
0: hvernig svona... Eldsneiti, allaveldur.
1: En tengir við að stundum þannig að einhvern veginn... Að ég veit ekki, ég er mjög svona heimakeru, ég elska að vera í rónni. Og ég fíla hafa það huggulegt en stundum einhvern veginn blundar í mér eitthvað svona útþrá eitthvað ævintraþrá og ég svo hræddur við sko að losna aldrei við það til fulls veistu hvað það meina? Þess að það verði alltaf einhvern veginn svona nagandi
0: Viltu þetta sé nagandi?
1: Ég held ég vilji geta verið í rónni sko
0: En tekur þetta í þau ekki á, þú veist, góða staði þú veist, ég minna þetta ekki ástæðan kannski fyrir þú að farið út eða, samið ákveðna tónlist og farið að spila á tónleikum er ákveðið svona Það þarf eitthvað aðeins að gogi í hausinu og mann eitthvað enn út, sko.
1: Ágrétt, sko. Jú, þú veist, ég held að séu góðir hlutir sem það getur leitt af sér, en ég held líka að á endanum verðum að þreyttur. Ég mynd þakklátt fyrir ævintýri síðast ás, sko ekki miskilja mig, en ég held að, þú veist, ég held að óttin sé svona í, in the long run, að maður vilja kannski fara að koma sér fyrir, og ég bara reynlega erfitt með það, því að, þú veist, og það er alltaf það sem þessi músíkfjallarum, þessi músíkfjallarum þennan óta, ég veit ekki, hvernig það spilast út
0: Nei.
1: Og kannski fær maður eitthvað með nóg af ævindurum ég veit ekki
0: sko, það er nefnilega spurningin og það er óslega að fyndi að segja þetta því að ég hef talað við Fannar í Hipsumaps þetta og við vorum að tala hvernig sko, stundum þú horfir sko, á svona fjölskyldu kannski sem er okkar aldri sem að bara fór í háskólan og var með þarna æsku ástinni og hendi út nokkrum börnum og býr hann í útkverfi með nýtt eldús og bara því líkur út hína alveg svoleiðis og maður horfir á þetta og maður fæði svona
1: og jafnvel fríin eru sko líka þau passa sko,
0: það er tenni
1: það er tenni, já, eða þau eru einhvern veginn ákveðnir áfangastæði kannski, ég mynd á Ítalíu eða, eða þú veist, eitthvað svona borgarferðir í Norður-Európu, það er líka tíkast líka
0: skilja en það er svona, svona, svona fyrirsjánlegt
1: já, þetta er svona lífstíll, þetta er svona pakka lífstíll sko.
0: Já, pakki eitt
1: já, og ég held að það sé alveg beautiful dæmi sko.
0: Ég nefnilega, maður horfir á þetta og maður fæ svona en því eldri sem það verður því meira ef maður bara eitthvað náðu þau kannski bara fölstuðu þau, þau þetta bara alveg frá byrjun sko. Veist, eru við bara einhverju ruggli að hver er ég að dæma nýja eldur sér þeirra
1: nei, mitt
0: en ég held að auðvitað langar mann alltaf langar mann að gránda sig sko á einhverju leiti en ég held að sé gott að við séum með smá svona
1: smá útrá
0: smá frá já og smá já. Við veist svona mín í njálg
1: já þetta smá njálgur þetta eitthvað svona æsingur sem mm-hmm. þú veist sem maður finnstum í gang og maður bara svona maður verður að fara eitthvað maður verður að sjá aðeins meira og sjá heiminn og skilja heiminn betur
0: Amen.
1: Og kynnast fleira fólki og það er líka eitt og það er einhvern veginn svo stórkostlegt fólk allstaðar og stundum svona skýtur þessi hugmynd líka upp kollinum einhvern veginn að þú veist það er svo mikil tilviljun hvað fólk við endum raunverulega með í kringum okkur mm-hmm. og ég svona fann þetta svo sterkt þegar ég flutti til Ítalíu og eignaðist einhvern veginn svo yndislan vinakjarna þar
0: mm-hmm.
1: Og nú sitja ég uppi með það, ég bara dæmdur til þess að hafa einhvern hjarta mitt smá þessum tveimur stöðum hér og þar, bara það sem eftir er. Þetta er svona...
0: Hvað á Ítalíu?
1: Mikið í kringum Torino, þetta er norðvestur undir Ölpunum, sko.
0: Einmitt.
1: Mikið í kringum bæði sem heitir Alba.
0: Og nú þarfst þú að safna reglulega fyrir flugið þangað.
1: Það er bara staðan, já. Það er bara staðan.
0: Gat nú verið, alltaf þarf að bætast í.
1: Ég veit.
0: Þú voru að passa að þú ferðast, það eignast ekki ógóða vini.
1: Já, en þú veist, og svo, einhvern veginn, þetta, sko, hverju gæti ég verið að missa af með því að senda hér, skilur?
0: Mm-hmm.
1: En hverju er ég líka að missa af með því að fara, skilur? Því, mm-hmm. Þetta er líka svona einhvern veginn svo að gera... sko, svo ég grípi í eitthvað svona góða ítalska myndlíkingu kannski, eitthvað, gera eitthvað gott raku mm-hmm. að það verður bara malla helviti lengi til þess að verða næs og verða eitthvað neginn ríkt og djúsi
0: mm-hmm.
1: þú veist, ég get alveg ímynda mér að sama eigi við sko lífið líka, heimilislífið eða þú veist, maður allar að koma sér eitthvað fyrir getur maður ekki alltaf að vera á þeitingi, maður það bara að setja í pottinum sko.
0: Já.
1: En það ekki
0: Ég meina, með heyrist þú vilja setja aðeins og malla.
1: Það er alveg komin tíma það núna, smá jörð.
0: Hendi smá marinara
1: Já.
0: Og leifin er bara að malla á meðan að þú sinnir öðru heimilisverkum.
1: Akkurat, setja eitt larveðaleg úti og vonaði að gera eitthvað. Sko.
0: Já, gerir það eitthvað.
1: Aldrei náði því, sko.
0: Það veit engin. Ég sleppi alltaf.
1: Þú sleppi?
0: Ég verð bara að segja hér og nú, ég treysti því ekki. Ég treysti ekki svo larveðalegi, það er allir mjög skriftum, burt með þetta. Nei, þetta er bara upp og niður og atna, við getum alveg já, við getum verið að krifja þetta allt kvöld sko.
1: Ó,
0: og þetta er þá það sem múlst að segja að blæði kannski svolítið í þessa tónlist þetta er samt að hugsa þessa dagana heyrist mér einhvern veginn
1: Já, þetta var svona kjarnin í kannski stóru vangaveltunum sem að voru að skjóta upp kallarum aftur gegnum allt síðasta ár Það einhverju leiti sé ég svona farin að nálgast kannski einhvern veginn meiri skilning á hvað ég þarf að gera til þess að teka skilur, mm-hmm. hvað virka fyrir mig
0: Finna balansin
1: Finna jafnvæði sko mm-hmm. Þannig að já, þetta er svolítið 2005 mm-hmm. er mitt 2005 mitt mikla blöðru bíla ár
0: mm-hmm.
1: kjarnast í þessari músík og mér hefur aldrei tekist að grípa kannski eins ná eins vel utanum það sem ég er að spá og ég er stoltur af því sko, ég er stoltur af þessari músík
0: aðeins meira inn á við þá heldur við
1: já, þú veist, ég hef alltaf verið mjög introvert sko, lagahundur þannig sé en ég held ég sé svona ég er alltaf að upplifa þessa músík þannig ég sé einhvern veginn að koma þessu betur frá mér núna mm-hmm. og bjóða fólki líka meira inn mm-hmm. Ég minna að tala í gátum ég held það
0: já. Svo veit maður aldrei svo er það
1: er ekki að reyna að vera ekki að skýr og svo kannski skilur engin neitt, ég veit ekki en...
0: ég minna að vera ekki bara að komast að því verðu ekki að gera það, hvað þarna hvernig kemur lagið út nýja sem heitir Sömu augu
1: það kemur út á þriðudaginn kemur
0: bara núna þriðudaginn
1: 11. ágúst
0: og er eitthvað svona, er eitthvað sólmyrkva þema í þessu lagið sem er þá 12. eða ekki
1: jú, ég læt það alveg vera, sko.
0: En fólk getur kannski ef að fólk vill heyra það, þá kvist ykkur nær það það er ein gátan, kannski
1: Já, hver veit, já, það var hvernig getur þú fletta sólmerkvann
0: Já, ég meina þú veist, maður getur allt
1: já.
0: Þú sé með bílana, fólk er alltaf að gera eitthvað með bílana
1: Jú, það er alltaf
0: En ég býð fólki að reyna að krifja þetta sömu augu og þetta er þá þetta er eitt af þessu lögum sem að urðu til eftir erfitt ár hjá Bjarna Danieli.
1: Svolítið erfitt ár, já.
0: Og þetta er lag númer tvö sem þú gefur út undir einu nafni og stefnir í smáskífu eða plötu eða breiðskífu eða hvað sem þetta heitir allt.
1: Sko, Diesel er sjálfsagt sko, já, sjálfsagt fyrsta smáskífan Diesel sem kom út í maí er sjálfsagt titillagið á plötu já. Sem er núna væntanlega og er í raun og veru, kemur út í tveimur hlutum og þetta svolítið að fyrirmynd sko BSI, það minnst það vera svona nærtækt
0: já.
1: Dæmi, þau gerðu þetta 21 með plötunum sína stundum þunglind alltaf andfasísk að það var svona koncept, lega sig, ein LP-plata það var skorin í tvennt eftir meira eftir svona orku og stílbræði heldur en efnistökum beint það var allt svona einhver ástasorg og einhver andfasismi í gangi bara snillt, skilur en svona skorið í tvennt að því önnur hliðin var róleg og hinn var einhvern veginn æstari ég er svolítið að vinna með sama
0: Þetta er svolítið að gefa út sko allið á plötu fyrst og svo kannski bjallið
1: Já, nema að einhvern veginn thematist hanga hliðarna báðar algjörlega saman en stílist eru að gjöra ólíkar
0: þannig
1: að fyrri platan Diesel 1 er unnin með fjörumanna stúdíobandi sem eru Árni Hjörvar, Styrni Kjartansson og Erni Rómason og svo Diesel 2 bara ég live með kassagítar í sundlauginni og við settum okkur meira þess að þá reglu og við mættum ekki taka hvert lag upp oftar en þrisvar þannig að þetta
0: og stóðstu við þá reglu?
1: Já, já
0: Hversu oft fórstu í þriðju tökku?
1: Næstu því alltaf. en það var ekki alltaf hún sem var fyrir valinu.
0: Nei.
1: En bara virkilega rátt, akustíst.
0: Brakistólum,
1: fokkin indi rung dæmi. Þetta er bara það.
0: Já,
1: og ég líka mjög ánægð með það, það er allt öruvísi. En þetta er einhvern veginn, mér varst að vera besta leiðin til að skila þessum til dæmi lögum.
0: Einmitt.
1: Það kemur seinna.
0: Einmitt. Og svo kemur kannski bara, hver veit ein vínilplata?
1: Vonandi
0: A og B lið
1: sko, og útgefandi óskast á vínil
0: Verður ekki eitthvað plata hjá smekkleysi?
1: Já, er þau ekki svona raf tónlistar Mér veist, ég ætla að vera svo eitthvað mikill lúði í kringum þetta
0: Þau eru svo töf
1: Ég veit að og mörg þeirra eru vini mínir skilur. Já, alveg flotta vini En svo glöpsk það eru vini mínir MC Miasno, þau eru mjög kúl Ég er ofta að hanga með þessu fólki
0: Happin En það er að kynna mig Ég þarf fleiri kúl vini sko.
1: Já, einmitt Við skulum reyna að setja eitthvað upp En sko En maður upplýðis alltaf svona hálfpartin á jæðrinum Maður er alltaf eitthvað guttla, eitthvað gítar Geðt eitthvað svona gamaldags flauels gallabuxna stemmingu sko
0: Dylan var nú svolítið svona óvæntur inn
1: Já,
0: ég meina að maður veit aldrei
1: sko kannski hittir þetta okkur á taug
0: ég meina en þú ert bara að gera það sem þú gerir ekki fer að breyta því
1: nei, ég er að gera það með hjartanu og ég hef trú á þessu efni ég hef ótrúlega mikla trú á þessu efni ég er ekki eitthvað svona ég er ekki að sita eitthvað og blása sjálfum eitthvað út ég meina ekki þannig en bara þetta er búið að taka mikið á einhvern veginn að koma sér frá sér og ég sit uppi með eitthvað sem bara ég get ekki sagt til gæðin en þetta mjög satt, þetta sannasta sem ég gert og ég bara minnst það eitthvað ég alveg til að vera stoltur að því smá allavega
0: Hljóma mjög vel, viltu kynna inn sömu augu eða viltu bara láta það beint á fónin?
1: Ég held að sé fáu við þetta betta
0: Já, Bjarni Daniel, takk hérlega fyrir komuna
1: Takk fyrir að við erum í heimsó
0: Og þetta var partur eitt af tíu parta spjalli sem við þurfum að taka hérna og krifja
1: hérna Þetta er að byrja hlaðvar
0: Já, segjum þau og krifja hérna svona middle age crisis, svona snemma
1: Já.
0: Svona við erum svona örl, við erum svona snemma í þessum krísum sko
1: Þetta er svona kvartlífs eitthvað karla erðaleysis
0: Kvartlífs krísa
1: Já
0: Þannig að koma það. Herru Bjarni, við heyrumst,
1: sjáumst,
0: látum sömu augu í gang nýjasta lagi með Bjarna Danieli.

0: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Palladagar þegar þér hendar.

0: Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Á Rás 2.
3: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
4: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Brakandi fest lag Það möguleikinn sem komið út, segir mér þá Það kemur út í kvöld, held ég En við vorum allan að fá að heyra það hér Og það heitir Watching It Happen, þetta Space Station Það nú ekki oft sem að Já, þeir syngja stundum svolítið á enskunni Og mista það æðislegt lag Ég segi bara til hamingju enn eitt gott lag Frá Space Station En Ég ætla, sko, núna vorum við að hlusta á gítarmúsík jafnvel smá overdriverar og jafnvel smá já, svona smá rock, en nú ætla ég að jafna þetta út sömu myndi segja kolabrins jafna veist, en það var ekki við, ég ætla að jafna þetta út bara orkulega séð og spila hérna hljómsveit sem að ég ekki spila áður en það veit ég ekki hvort þetta sé hljómsveit eða sjónvarsþættir eða ís tegund ég hef aldrei nákvæmlega fattað hvað Ice Guys eru og Ice Guys þá að vera að tala Ice Íslandi en ekki þetta í Bandaríkjunum og þetta svona þetta allt svona, þetta joke, þetta ekki joke þú veist, ég einhvern veginn þú veist, ég kannski ég fattlaus manneskja og en þetta að sjálfsögðu allt þetta þú veist þetta eru þættir sem eru leiknir og mjög fyndnir og þetta ís tegund fyrir krakkana og þetta hljómsveit sem gefur út lög hversu mikið jók þau eru ég held að þetta eins og með Silvíu Nótt þú veist lagið hennar til hamingju Ísland frábært lag en hún var að jóka þetta eitthvað svona í þessum heimi og nú ætla ég að hlusta á Ice Guys og þeir gáðu þetta lag hérna bara mjög nýlega sem heitir 7913 og þetta er held ég fyrsta æskarslagi sem ég, sem ég er að fara að hlusta og sem ég hef hlusta á eftir að ég búin að hlusta á og ég spenntur æskars 7913 látum á þetta á fónin

Þarna var tvenna, Ice Guys og Five, stráka svona hljómsveita tvenna, boy band. Og það var að keep on moving, sætla minninga, ég man eftir þessu, pottjætt átján, pottjætt átján. Einhverstaðar á Íslandi hlýtur einhver að eiga bara alla pottjætt diskana, bara frá pottjætt eitt til pottjætt miljón, hvað sem þetta endaði. Og þetta sapgripur, maður aldrei að henda sapgripur. Herru, ég komin djúpt í brasilíska tónlist. Ég veit, þetta byrjaði allt með Katon og Veloso hana og núna ég bara komin djúpt til Brasilíu og hlusta heima og svona hvað mest bara á brasilíska tónlist. Það eitthvað svona feelingur í henni sem mér finnst bara vera það einstakur og einhvern veginn sem ég ekki fundin einstar annarstar sko þessi, nákvæmlega þessi fílingur og ég ætla að sýna ykkur einar hljómsveit sem heitir Trio Ternura og þau voru stofnuð þarna 1960 eitthvað í Rio de Janeiro þetta eru sískinni þrjú sískinni og þetta er ekkert nema fílingur. Ég ætla ekki að fara nánar. Nú hlustu við. Trio Ternura og Filos de Zambi. Þetta er eðall.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
3: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskránni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
2: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskrárlið eins og dansárið og hristur kokteilkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
4: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
5: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er hann James Blake og lagi hans Limit to Your Love en hann búinn að vera mjög svona opin með það hvað hann þolir ekki stöðuna í dag með tónlistina það erfitt hvernig sko, og þá að tala við, svona viðskipta hliðina náttúrulega, svo erfitt hvernig sko, þetta breytist alltaf og þú veist, og maður veit aldrei hvað kemur næst og svona, en hann búinn að tala mikið sem sagt gagnrýna svona plötu útgáfur fyrir að staðan fyrir að allir að lifta hljómsveitum eða, eða tónlistafólki upp þá er að bíða eftir því að þau bara sláðu gegn á TikTok í staðinn og svo gagnrýnir hann það líka að það eitthvað lag með honum sem maður búið að nota rosalega mikið í vídjóum á til dæmis TikTok sem að það er raunningin stefgjöld fyrir en samt er þetta þarna og svo gagnrýnir hann líka að það er bara maður á ekki að trúa tölum það vera að kaupa Spotify hlustanir það vera að kaupa YouTube svona áhorf og er bara að segja bara þetta er allt saman bara einhver bull og vitleysa og það gott þegar einhver svona númer tekur slægin aðeins að hristi upp í þessu og ég vissum að, að hann er óvinsæll á mörgum fyrir vikið en það er eitthvað sem fylgir oft því að vera einna fyrstu í að vera hávær mætti segja en núna í ágúst 13. til 15. Er festival í Gautaborg svona ef þau eru á leiðinu þanga eða eru að hlusta þar hún heitir Way Out West og þarna Gorillas og Cure eru þarna að spila Geese, Nick Cave og alls konar númer The Hives og Lily Allen XX ok, ég geti haldið áfram en ég ætla að spila hérna ég var hjá vinnum mínum í dag hún Kitta og hann var að sína mér alls konar frá þessu festivali, hann á leiðinni Moby hérna líka ok, ég rættur og hann var að sína mér tónlistakönnu hana, sænska, sem heitir Veronica Maggio eða Maggio, ég veit það ekki en hann talaði hana, ég rauninni bara að segja ykkur sem hann var að segja mér en hann var líka að sína mér það og ég tók undir að hvernig hún var svolítið svona fyrst í mörgu hún gaf út plötu 2011 já sem að heitir Satan í gatan og þarna má heyra eitthvað sem að Billie Eilish átti svo eftir að svona vinna svolítið með og svo voru önnur lög á plötunni sem voru jafnvel smá indie svona skotin en sama tíma poppuð sem að þó það má benda til Harry Styles og svona upp á síkast eins og Acid Wars og svona og ég var rosalega hrifin það eitthvað við góða söngunu og lágstemt svona undir, lágstemtan hljóðfaraleik undir og falleg rödd ég byggði ekki mikið meira og ég ætla að spila hérna hana Veroniku Maggio ég ætla að segja Maggio eins og hún sé ítölsku lag sem heitir Snalla Blí Mín og á plötunni Satan í ok, ég hættur þessu en platin heitir Satan í gatan hún heitir Veronica Maggio og lagið heitir Snalla Blí Mín þetta er æðislegt

Það er mikill háls í þessu hjá honum nafna mínum Daniel í Hjálmtí sinni. Flott nafn, Daniel þar að segja. En þetta er lagi hans Bite the Bullet og það myndi mig á sko, hann var að syngja svona með hálsinum. Myndi mig á svona einhverja svona hálsa söngva, svona eitthvað svona gamalt íslenskt, jafnvel. Eins og svona menn voru eitthvað að gera í gamla daga áður en að menn voru komni með synthesizer, hljómborð þá þurfti menn bara eitthvað að nota hálsin og eitthvað, hugsa sér en við fögnum hins einn dögum það er svakalega dagskrá, ég voru skoðan á hann það er bara, sem sagt, bara þetta er bara, þetta er rosalegt festival og dagskráin er ótrúleg og það er bara eitthvað að gera bara alla daga alveg svoleiðis fram að sunnudegi og ég hveti hvað til að taka þátt Það er mikið gleði í þessu, af því að það er svo gaman að fagna, þú veist, því sem maður einhvern veginn og það er bara, það er ekki eitthvað svona skam eða það er eitthvað svona, heyrðu, nei, þú mátt ekki þetta, eitthvað svona, heldur bara, hei, ég eins og ég skilur við, og það er svo góð orka sem ég mæli með að taka þátt í og ég alltaf mér hrifin af. Pride, sko, og skrúðganga náttúrulega og bara gleðin, hvernig sem við erum við verðum að fá að vera þannig og fólk þarf aðeins að slaka stundum á með hvað svona að böggast í öðrum hvað þau gera því að veist það þýðir ekkert, maður það bara horfið sinni eigin barm stundum en Það er hins einn, það er geipar, þetta er Electric 6.

0: síðasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2
2: Stundum eru niðri bæ og allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva og ég bara eitthva allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva Stundum eru niðri bæ og allir bara ég bara eitthva Tviltur, stundum eru niðri bæ þá varð ég viltur Stundum fyrir með mér en á klósett

0: Þungað á klubnum
1: Stundum er í nýri bæ, allir bara, ég bara ekka
2: Já, það er Það er Jón Gamli og Svarti sem eru hér að syngja, flytja hand okkur lagið Pungur á klubnum hér á Rástvö Það mikill húmor í þessu og ég fíla það Þarna, til svona eins og rottalar hérna áður fyrir og svona, þú veist, að það verið að það verið að pota, það verið að svona, tjóka og svona og minnst þetta bara frábært lag ég rakst á þetta, það var algrímur algoritmi sem að færði mér þetta lag og ég bara verið hrifin síðan, ég ánægði með þetta þetta skemmt þetta, það ekki annað hægt en að þetta lag gleðji mann en mér langar að fara núna alveg eitthvað allt annað, við ætlum að fara til Norður Írlands Það er borg sem heitir Derry og að þessum tíma þá stóðu já, við erum komin sko miðan áttunda áratug og þessum tíma stóðu átökin á Norður Írlandi sem hæst og það var stríðsástand þarna, sprengjur að springa reglulega, útgöngubönn vopnaði breskir hermenn það var drungalegt bara, hættulegt og mjög ógnvægilegt, veist ég, maður kannski ekki áttast ekki á því hvað það var svakalegt þarna í Norður Írlandi en pönkið var nýbyrjað að springa út í Bretlandi og svona flestar norður írskar pönk hljómsveitir sem að spruttu upp úr þessum veruleika sömduð náttúrulega smá pólitíska texta smá reyði þarna gagnvart kerfi og ofbeldi og einhverjum hermunum en það voru fimm ungir strákar allt vinir og nágrannar höfðu aðra pælingar en það þeir lokuðu sín litlu herbyggi og hlustuðu á smá glísrokk og nefndi ekki að spá þessum stríðsátökum það var bara glam og þegar þeir stopnuðu samt sína ein punksveit þá ákveðu þeir að ekkit að syngja stjórnmál láta það bara vera, í staðinn sömdu þeir lögum það sem skipti þá miklu máli á þessum árum úlingsárunum og hvað skiptir þá máli? Stelpur eða þú veist fyrir sem, og þeir Það var áttúrulega stelpur sem að þið þorði ekki að tala við, þetta er táninga ángist og þið sungu bara hverstagsleikan sem úlingur og þetta var hröð melodísk grípandi tónlist og góð rödd þarna og svona, hann svona titraði röddin á honum, eitthvað sem hætti kallast vibrato og svona óvenjulegt, sérstaklega þessum tíma ekki búið að vera mikið þetta og 1978, senustu öld Þá náðu þeir að safna saman klingi og taka upp sína fyrstu svona stutt skífu í litlu hljóðveri. Og þeir náðu þarna að pressa nokkur hundruð eintök og sendu eitt til manns sem að heitir John Peel. Þarna var John Peel áhrifamesti útvarpsmaður breska ríkisútvarpsins BBC. Þeir sendu eina plötu til hans og hann heyrði lagið og John Peel var ekki bara hrifin, hann var hugfangin og í miðri beinni útsendingu þá sett hann plötun á þetta tekja á hálf mínúta og þegar lagi kláraðist þá gerði hann eitthvað sem hann hafði ekki gert áður hann spilaði lagi bara aftur hann vildi bara hlusta á tvisari röð og John Peel lísti því síðar yfir að þetta var uppáhalds lag hans allra tíma hann elskaði það svo mikið að þegar hann lést 2004 bað hann að upphafs orðlagsins yrðu á hans legstein sem að var gert Teenage Dreams So Hard to Beat og við erum að tala norðuríska ísku hljómsveitina The Undertones og við ætlum að hlusta af þetta lag sem John Peel var svona ánægði með Og það heitir Teenage Kicks en það er svo gaman að þessum víbrot og ég fíla þegar að sko tónlistarfólk ákveður að syngja að beita röddinu svona öðruvísi. Þetta þarf ekki alltaf að vera Eurovision söngurinn þetta má, það má titra það má breyta snúa og græja og gera og allavega ég ætla bara að henda þessu lagi í gang. Teenage Kicks með The Undertones. Þetta er fyrir John Peel.

Þetta er hún Hildur okkar og lagði hann lagði hennar I'll walk with you. Fallið skilabúi hér. Við löfum saman. En það löngu komið tími á Disneylag. Hvað að spá? Löngu komið tími á smá Elton John og lagið Can you feel the love tonight? Elton, hann ákvað bara að fara alla leið í þessu Lion King soundtracki. Ég veit ekki hvað hefur gerst, eitthvað hefur hann verið að geta eða að drekka, en eitthvað gekk svakalega upp því lík lög og þetta eitt af þeim betri. Can you feel the love tonight?

þá lappaði hann út og þau mér bara dömpað á BSI og bara nú rettaru þér, elsku túristi. Það, ég myndi halda að ég væri komin bara, ég veit ekki hvert, aftur til ársins 1979, jafnvel bara einhverstaðar í Rússlandi. Þetta er rátt en það er sjarmi yfir þessu og það var náttúrulega sorgadagur þegar að kjamminn hætti í sölu. Í dag, ég veit ekki, getum maður að fengið kjamma í lú einhverstaðar í dag? Nei, held ekki. Þetta vantar, þetta er gata á markaði fyrir einhvert frumkvöður, byrja með lúu, selja kjamma, ekkert nema kjamma, kannski kók. En hvað það, við skulum taka smá þrennu hérna, áður en að tími fyrir frá okkur alveg. Þrenna kvöld vaktarinnar virkar þannig að ég spila bara þrjú lög og þau eitthvað eitt sameiginlegt. Þetta er svona smá leikur, svona fyrir svefnin. Og það er aðeins að leika sig líka. Og þrjú lög, eitthvað eitt sameiginlegt og við byrjum bara á Kings of Leon. Þetta eru þeir bræður og frændi. Þeir deila allir afa sem að hétt Leon. Hvað kölluðu sig fyrir vikið Kings of Leon? En fyrsta lag í þrennu kvöldsins heitir Milk eða Mjólk.

Þetta er Neil Young og lagið Cinnamon Girl. Þar á undan var það Milk með Kings of Leon. Við erum að spyrja hvað eigi sér lög sameiglegt. Og bara alltaf hjálpa ykkur, þá ætla ég að spila eitt lag í viðbót. Nú náuðu þessu til þrjú lög, eitthvað eitt sameiglegt. Þetta er Brown Sugar með lítill hljómsveit sem heitir The Rolling Stones. Mjög fínir, mælum við.

Það er ekki hægt að spila þetta lag með skeifu held ég, með fílur svip. Ég var hlustað að þetta og hugsa, ég sá bara fyrir mig strákana, guttana í Rolling Stones, spila þetta lag og vera bara að gefa high five á meðan og bara elska lífið. Brown Sugar, herru, við erum í þrennu dagsins og við heyrðum Milk með Kings of Leon, Cinnamon Girl með Neil Young og Brown Sugar með Rolling Stones og hvað er þessi lög sameiginlegt? Jú... Það er alltaf eitthvað svona matardæmi, þetta er eitthvað svona sem maður má finna í búrinu, mjólk, kanill og brún sykur, það púður sykur, ég veit það ekki. En ég ætla að fara að segja þetta gott í kvöld, búið að vera ótrúlega næs að hanga með ykkur, eins og nú það er oftast, fekk eitthvað Bjarna Daniel til mín og við lendum í þvílíkri krísu saman að ræða lífið og tilganginn. Þú er alveg sko vonleys, en nei, við fórum bara yfir hvernig væri að vera svona upp úr þrítugir menn sem að hugsa bara ekkit annað en tónlist og hvað það getur flægt hlutina þegar kemur að borga leiguna. En það er að segja, hann gefur út nýtt lag á núna þriðdaginn 11. ágúst sem að heitir Sömu augu, en við fengum nú að hlusta á það. Hérna áðan þannig að þið getur laumast í að hlusta þannan þátt á netinu, bara eftir eða eitthva og stólist í að heyra þetta nýja lag með honum áður en að kemur út, svona stelast í þetta eins. En ég ætla að segja þetta gott og ég þakka bara fyrir samveruna eins og alltaf, ævinlega og við förum nú bara og við fögnum hins einn dögum. Ég er búinn að vera að þræða dagskrána og það er bara þú veist, hvað er ekki að vera og ég hveti ykkur til þess að kíkja þessin í bæ og horfa á litina og gleðina og geyma rest heima þetta er að vera svona slagurðið þeirra geyma rest heima, það er fullt af tónleikum það er bara bingo þess vegna þú getur fara á pub quiz þú veist, þú bara ímyndaðir eitthvað og þú getur fundið það á hinsegin dögum á dagskráni sem er bara löngu, eða byrjaði bara mándan og verður bara núna til sunnudags þannig ég mæli með og þess vegna finnst mér við hæfi að skilja ykkur eftir hérna með honum Páli Óskari maður sem að dreifir ekkit nema gleði og gerir það vel ekkit einskendilegt að horfa hann með sínum dönsurum og sviði, tjúta gírast og talandi um smitandi orku hann smitar bara mjög jákværi orku ég hef ekki séð hann live kannski 20 sem en hann nær manni alltaf í góðan gír en Páll Óskar og allt fyrir ástina sem að spila mig hérna út og ég segi bara sérstaklega núna munum bara að njóta lífsins og ástar og ásta og ég byggði ykkur bara vel að lifa hér er allt fyrir ástina

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Nýjar upplýsingar úr prófum neyðarlínunar benda til þess að símtal eftir alvarlegt vinnuslys í Fljótsdal í vikunni hafi borist neyðarlínunni. Fjalla var það í dag að Jóhann Frímann Þórhalsson, bóndi í brekkugerði í Fljótsdal, hefði slasast illa þegar fóli fjall yfir hann á þriðjudag. Aðstandendur hans áttu í erfileikum með að ná sambandi við neyðarlínuna eftir slysið. Framkvæmdastjóri neyðarlínunnar segir að svo virði sem símtalið hafi borist en að samband hafi verið svo slæmt að hvorki neyðarvörður né tilkynnandi heyrðu hvort í öðru. Gistinóttum Íslendinga hér á landi hefur fækkað 100.000 síðustu ár samkvæmt gögnum ferðamálastofu. Gistinætur Íslendinga frá júli í fyrra fram í júní á þessu ári voru tæplega 1,3 miljónir frá rúmlega 1,4 sama tímabil árið á undan. Þeim hefur fækkað statt og stöðut frá því koronaveiru faraldrinum. Gistinætur Íslendinga á skráðum gististöðum voru 1,75 miljónir frá júli 2021 til júní 2022, sem þýðir að þeim fækkaðum rúmlega 470.000 síðustu 5 árin. Á sama tíma fjölgaði gistinóttum útlendinga úr tæplega 5,5 miljón í rúmlega 8,5 miljón síðastliði ár. Kvikmyndaframleiðandir Sigur Jón Sigvatsson hlaut í dag Raimondo Resonico heiðusverlunin á Locarno kvikmyndahátíðinni í Sviss. Verlunin hlaut hann fyrir framlag sitt til sjálfstæðrar kvikmyndagerðar. Yntur eftir því hvort að hafi mikið persónulegt vægi að vera heiðraður með þessum hætti svara Sigur Jón því játandi.
1: Ég meina að þetta er alltaf tilfinningalegt sko fyrir fram að 6.000 manns, ég var að vika það, ég er ekki oft svona meir og þykir ég nú endilega ekki meir maður en já, það ég var að vika það svona nýkomin ofan að sviðinu, þá gerir það það.
0: Segir Sigur Jón Sigvatsson. Hræ 13 hreindýra, 11 kvendýra og 2 tarfa fundust við árlega talningu í tveimur dölum á Svalbarða í Noregi. Norsk yfirvöld segja afar óvenjulegt að fullorðin kvendýr og tarfar drepist yfir sumartíman og fylgjast í náið með þróun mála. Ekki liggur fyrir hvað olli dauða dýrana og almenningur á Svalbarða hefur verið hvattur til að láta vita ef fleiri hræ finnast. Vísindamenn hjá norsku náttúrurannsóknastofnuninni segja afar óvenjulegt að dýra þessum aldrei drepist. Ólíklegt sé að sjúkdómar skýri dauða þeirra þar sem þeir leggist síst á hraustustu dýrin. 22.000 hreindýr eru á Svalbarða, sjöfalt fleiri en íbúar eyjaklasans. Hreindýrin eru talsvert smærri en önnur hreindýr á meginlandi Noregs. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Nú bregðum við okkur á koncert.

0: Í þessum fyrsta koncerttæti nýs árs 2025 ætlum við að fara á Iceland Airwaves núna í haust og á Aldrei fyrir söður um páskana síðustu. Við heyrum í Hips Haps og GTRN á Aldrei fyrir söður og svo við hljómsveitinni Flott á Iceland Airwaves. Og við skulum byrja á GTRN sem að lét heldur betur finna fyrir sér á árinu sem var að líða. Hún gaf tvær stóra plötur á árinu, jólaplötuna, nokkur jólaleg lög á samt Magnúsi Jóhanni, félaga sínum núna í haust, en í vor kom út platarinnar frá mér til þín. Þriðja sóloplatarinnar GTRN og fimmta platan, ef plötuna tvær sem hún hefur gert með Magnúsi Jóhanni eru teknar með. Og Þorlásmessu tónleika rásar tvö voru einmitt GTRN og Magnús Jóhann í Fríkirkjunni á Þorlásmessu kvöld. Þau spiluðu tvenna tónleika þann daginn og það var tróðfullt á báða. Og GTRN var að þetta duglega að spila á árinu, kom fram hér og þar og út allt. Og nú skulum við heyra GTRN á Sandljónsett á Aldrei fór ég suður 2024.
1: Næst á svið er multi talent, leikona, ótrúleg söngkona með meiru. GTRN!

Tatyr. Ok, má ég prófa eitt. Þegar ég segi Ísa, þá segið þið Ísa. Ísa. Ísa. Ísa. Ísa. Ísa. Ísa. Ísa. Ok, ok.

0: Peace. Ég var að gefa út plötu nýlega og við ætlum að vera með smá frumflutning hérna fyrir ykkur. Svo langum að gefa shoutout á Þormóð sem er gerði þessu plötu með mér. Já, klappið vel fyrir Þormóði.
1: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum í konsert á Rás 2 öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.
0: Ok, og þið ætlaði dillingu með það ekki bara hér ykkur.

0: Þetta er þátturinn koncert og við erum að hlusta á GTRN á Aldrei fór í suður síðustu póska.
1: Jæja, má ég heyra hvernig er stemmingin? Ætlaðu að syngja með okkur? Getið þið sungið U og A? Er það? Kunnið í lagi Parísarhjól? Ok, ætlaðu að syngja með mér? Má ég heyra aðeins, kunnið þetta?

Okay.

0: Sud.
1: Ok. Ef þið ætlaði að standa kyrri í þessu lagi, þá veit ég ekki alveg hvað er að gera henni kvöld. Eru tilbúin að dansa? Og hoppa!

0: fyrir.
1: Konsert á Rás 2.
0: Jæja. Nú ætlum við held ég að taka síman alltaf upp úr vasanum. Og við ætlum að kveikja á vasaljósinu. Er það ekki? Allir að taka vasaljósinu upp, ok? Ætlið að syngja með mér í þessu lagi? Falsar ekki kærleika, hann endur speglar sannleika. Í sama sést í augunum, þegar hvað hef í huganum. Leynist fræja efasemd og burðast þú með sektarkennd.

Má ég heyri ykkur? Því að hjarta vísar leið. Takk fyrir. Þá komið að síðasta laginu minn hérna í kvöld. Þeir eru búin að vera frábær, vákvæði gaman. Þetta er fyrsta skipti sem ég spila hérna, vonandi ekki síðasta. Ætlið að syngja vel með mér í loka laginu? Má ég heyri ykkur?

0: GTRN á Sandljónsveit á aldri fór í söður síðustu páska frápa hljónsveit þarna með henni og GTRN búin að vera bara út allt, hún var á Æsland Airwaves til dæmis líka og við ætlum að fara einmitt næst á Æsland Airwaves núna í november og spila á 6 stöðum 100 og eitthvað tónleikar og eitt skemmtilegasti tónleikastaðurinn í ár var Kolaportið og þar spilaði til dæmis hljómsveitin Flott sem að hefur verið ansi fyrirferða mikil á árinu og undan farið og þeim var afskaplega vel tekið á Æsland Airwaves eins og við heyrum núna.
1: Hello Airwaves! Thank you so much for being here. Can I hear from the... Okay, we're gonna start the song. I'll talk to you later. It's called Flott. Just like us.

0: have fun at Airwaves.
1: Lamour, þetta er ljónsveitin flott í kolaportinu á Iceland Airwaves núna í november. Og þökkum þeim fyrir það og þá skulum við skella okkur aftur á Aldrei fór í suður og heyra í ljónsveitinni Hipsum Haps sem að sendi frá sér stór skemmtilega blötu síðasta sumar sem að heitir Ást og Praktik. Og í kjölfari var spilað hér og þar. Voru til dæmis stórir og flottir útgáfutónleikar í Háskóla bíói í maí. En páskana var Hipsum Haps á Aldrei fór í suður. Skulum skella okkur þangað.
2: Halló salur! Ok, DJ Matthildur. Þið ekki í stuði fyrir aðeins meiri tónlist? Og grunar ykkur ekki að sé eitthvað gott að koma? Þetta fólk sem á sviðinu ætlar að fylla okkar volaða hjarta. Ekki satt? Takk ég vel á móti Hipsum Haps.

Über diese Fjelle.

0: Fimmtudagskvöld eru konsertkvöld á Rás 2.
1: Yes, maður, herru, við erum Hips & Maps, ég heiti Fannar Ingi, þetta hægri hönd, Óskar Guðjónsson, gefa honum gott klapp. Við hliðin á honum, Magnús Jóhann Ragnarsson. Fyrir bak við hann, Rakel Sigurðardóttir. Fyrir bak við mig, Bergur Einar. Vinstra megin við mig, Kristín Þór Óskarsson. Hinum megin við hann, Ólafur Alexander Ólafsson. Eruð ekki bara í fýlið?

Þú veist, maður er á sviðinu einhverjum klikkuðum hljóðfærileikurum og ég er bara eitthvað að syngja, en er að gefa sér aftur gott klapp.

0: Lifandi tónlist, konsert, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
1: Ok, regla nummer 1. Alltaf að taka með aukasóglerur. Regla nummer 2. Alltaf að semja lag til manneskjuna sem maður elskar. Þetta lag fyrir kærastu mína Þórunn Birna, hún er ammali í gær. Hún er í Berlín núna eitthvað. Fyllir með vinkunum sínum þannig að hún afsökuð hér á óður til hennar, þetta lag heitir Skærmús

Hérna, við höfum eitt lag eftir. Bara takk fyrir að fá okkur hingað, takk fyrir að hlusta, takk fyrir að vera svona dásanleg. Gaman að sjá svona marga litla snáða þetta fremst. Hey. Og bara, krakkar, haldið áfram að dreyma. Og bara, þú veist, verið góð með pappa.

Gary. Og það stutt eftir að þessum þætti, senn líður að miðnætti og við ætlum að enda í kvöld á Roskilde Festival. Förum fyrst, aftur til ársins 2001, byrjum hérna í Pink Floyd sem að þróast yfir í Bob Marley.

0: Takk hérna fyrir okkur, ei æðislegt og gleðilega póska.
1: Hipsum haps á aldrei fyrir söður, núna síðustu páska enduðu þarna á læginu frábara lífi sem að mig langar í að lífi sem mig langar

0: someone please call 911.
1: Þetta er að Wyclef úr hljómsveitinni Fugees á Róaskelda hátíðinni árið 2001 að syngja lagið Redemption Song eftir Bob Marley, átrúnaðargoð hans. Og við ætlum að enda konsert á öðru lagi frá Róaskeldu frá árinu 2000. Þetta er árið þegar ungu mennirnir átta tróðust undir fremstu sviði þegar Pearl Jam var að spila. Það gerðist á föstudagskvöldi og það var tekin ákvörðinu það að fólk myndi bara vera þarna áfram. Hljómsveitirna myndi spila, þar voru flestar á því að spila og fólki var ekkert að fara heim og einn af hápunktum hátíðarinnar eða þar sem að svo hljómsveit sem bjargaði raunni því sem bjarga varð var hljómsveitin D.A.D. Disneyland After Dark, danska hljómsveitin og spilaði á Óransviðinu held ég á sunnudagskvöldinu og þetta er lag þaðan, Sleeping My Day Away, þetta var konsert, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa Rúf, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Fyrirverandi ríkisstjóri Guerrero ríkis í Mexíkó hefur verið handtekinn grunaður að hafa átt við sönnunargögn tengd rannsókn á hvarfi 43 háskólastúdenta þar fyrir 12 árum. Saksóknari segir að ríkisstjórinn Angel Aguirre hafi fyrirskipað embættismönnum að fela gögnin. Lögregla hafði afskipti af stúdentunum eftir mótmæli gegn stefnu menntamála yfirvalda í ríkinu og talið að minnst 6 þeirra hafi fallið í skotbardagum. Grunur hefur leikið á að lögregla hafi starfað með glæp gengi sem hafi rænt stúdentunum sem ekkert hefur spurt til síðan í september 2014. Slökkvilið var kallað út vegna elds í ruslarúgu í Kópavogshöfn á Kársnesi í kvöld. Samkvæmt upplýsingum varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru 2 slökkviliðsbílar sendir á vettvang, annar frá stöðinni í Skógarhlíð og hinn frá stöðinni í Hafnarfirði. Eldurinn var ekki mikill og tekist hefur að ráða niðurlögum hans. Óafturkræfur skaði getur orðið á augum ef hort beint í sólina og venjuleg sólgleraugu dug ekki til að verja augun fyrir skaðlegum geislum frá sólinni. Jóhann Ragnar Guðmundsson, yfirlæknir og augndeild Landspítalans, segir mikilvægt að nota sérstök sólmyrkva gleraugu og horfa alls ekki berum augum á sólmyrkvan í næstu viku.
1: Ef maður horfir of lengi í sólina, þá getur maður fengið skaða á sjónhimnuna, nánar sagt augbotnin, sem aftast inn í auganu. Og þar engar sársaukafrumur, bara skynfrumur. Þess vegna lærum við frá unga aldri að við eigum ekki að horfa í sólina.
0: Þetta sagði Jóhann Ragnar Guðmundsson og hann yfirlæknir og augndeild Landspítalans. Arnarnesvegur verður lokaður milli Fífuhvammsvegar og Reykjanesbrautar á föstudag vegna malbikunar framkvæmda að því gefnu að veður leyfi. Áætlað að vinnan standi yfir frá klukkan 9 að morgni til 2 síðdegis. Hjá leiðir verða merktar og vegfarendur beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þá fólk einnig hvatt til að sína aðgát við vinnusvæðið þar sem menn og vinnuvélar verða störfum nærri akstursbrautum. Þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu norðvestan til á morgun en 5 til